0: En ekspertgruppe tilrår at det ikke skal bli enklere for ALS-syke å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner.
1: Det gjelder minste krav til dokumentasjon, og disse minste kravene de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel.
2: Jeg har en dødsdom, gi oss en sjanse, skriver ALS-syke Irene Mjelde i en SMS til NRK. Reporter Tore Ellingsæter laget dette innslaget og snakket også med leder Bjørn Henning Østenstad i ekspertgruppe om tidlig tilgang til legemidler. Etter at Equinor fikk det nye helikopteret Leonardo AW189, har selskapet fått inn over 500 varsler om hørselsplager, kvalme og ubehag, ifølge VG. Ifølge interne dokumenter avisa har sett, handler 285 av varslene om hørselsplager etter flyging med helikopteret. 241 har varslet om plager som kvalme og ubehag som følge av høyfrekvent støy og kraftig vibrasjon fra helikopteret. Så tar vi med at Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte verdier. Produktene er solgt over hele landet hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepte samt Bunnpris, og i kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. NRK Nyheter, Harald

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Minst fem palestinere drept I et israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by. Det opplyser helsemyndighetene I det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble I natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet I god behold, og det ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser. Det opplyser det maritime, britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK. Det valg I Brasil søndag. Den nåværende presidenten Lula da Silva stiller til valg mot Flavio Bolsonaro. Sønnen til Brasils tidligere president Jair Bolsonaro som soner sin dom for kuppforsøk. Valget åpent, men demokratiet I Brasil står på spill, mener forsker Torkjell Leira.
1: For det første, Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det amnesti for pappa. Den vil det være som å åpne dørene på vidt gap for nye kupp og nye kuppforsøk I Brasil. For det andre så gjelder Bolsonaro-familiens politiske prosjekt. Hvis man ser på Brasil under far Jair Bolsonaros regjeringstid, så falt Brasil som en stein på globale demokratirangeringer. Det var litt sånn som USA under Trump. Det styret basert på løgn og på trusler, og det mye korrupsjon. Og det tredje har også med USA gjør, I hvert fall sånn som jeg analyserer det, Flavio Bolsonaro har gått veldig langt I å frivillig overgi selvråderett og autonomi og liksom verktøy som Brasil kan spille på internasjonalt utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk. Det ønsker Bolsonaro-familien å legge over I hendene på Trumps USA, noe som passer Trumps prosjekt I Amerika som en hånd I handske.
0: Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av et plantevernmiddel med over tillatt grenseverdi. Produktene solgt over hele landet, hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter samt bunnpris, og I kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. Søskenparet Aisha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker som rammet av krig og konflikt. Det skriver Røde Kors I en pressemelding fredag kveld. Aisha Wolasmal utenrikskommentator I VG, mens Yama Wolasmal NRKs Midtøsten-korrespondent. NRK Nyheter, Helle Larsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Minst fem palestinere drept I et israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by, opplyser helsemyndighetene I det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble I natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet I god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser det britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement, det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig I havet utenfor Japans økonomiske zone. Krigen I Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd I Ukraina de første åtte månedene I år. Det 55% flere enn på samme tid I fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver I en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Rørslett. En mann I 30-året fløyt til sykehus med ukjent skadegrad etter knivstikking I Fjord kommune I Møre og Romsdal. Gjerningspersonen, også en mann I 30-året, pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
3: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse I Fjord kommune. Det ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: Tilstanden til den knivskadde stabil, opplyser politiet. Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt, skriver Røde Kors. Ayesha Wolasmal utenrikskommentator og forfatter, men utenrikskommentator I VG, og Yama Wolasmal NRKs Midtøsten-korrespondent. Og det var NRK Nyheter I studio, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Minst fem palestinere drept I et israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by, opplyser helsemyndighetene I den palestinske området, ifølge Reuters. Et tankskip ble I natt truffet av et ukjent prosjektil, 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet I god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement, det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig I havet utenfor Japans økonomiske zone. I fjor I Møre og Romsdal ble en mann I 30-årene stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann I 30-årene, pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
1: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse I Fjord kommune. Det ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: I Australia ble flere personer blant dem barn, kritisk skadd etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle, som ligger rundt 110 kilometer nord for Sydney. Hendelsen skjedde lørdag, og sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet informerer at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. G7-landene enige om å bruke nødoljereservene med umiddelbar virkning og I en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene I en felles uttalelse I går. Det foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. G7-gruppen består av landene Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Japan, Kanada og USA. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig I USA med så mye som 5%.
2: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today, I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
0: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement I byen Mobile I delstaten Alabama. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 3. oktober. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, sørvest laberbris og 14 grader. Færdavir, sørvest lettbris, 14 grader. Svennar, sørvest lettbris, 14 grader. Jomfruland, svak vind, 13 grader. Lyngør, flau vind, 12 grader. Torungen, sørvest frisk bris, 15 grader. Oksøy, sørvest frisk bris, 15 grader. Lindesnes, sør frisk bris, 15 grader. Lista, sør liten guling, 15 grader. Eigerøya, sør liten guling, 15 grader. Oprestad, sør laberbris, 15 grader. Kvitsøy, sør frisk bris, 15 grader. Utsira, sørvest liten guling, 14 grader. Slåtterøy, sør liten guling, 14 grader. Feie, sør stiv guling, 15 grader. Ytterøyene, sør sterk guling, 14 grader. Kråkenes, sør liten guling, 14 grader. Gullfaks, sørvest liten guling, 12 grader. Svinøy, sør laberbris, 14 grader. Ona, sørøst liten guling, 14 grader. Veiholmen, sørøst laberbris, 12 grader. Sula, sørøst laberbris, 12 grader. Halten, sørøst laberbris, 12 grader. Eidrun, sørøst liten guling, 12 grader. Buholmråsa, øst lettbris, 13 grader. Rørvik, svak vind, 8 grader. Norrøyan, øst laberbris, 11 grader. Sklinna, sørøst laberbris, 11 grader. Vega, svak vind, 9 grader. Solvær, øst laberbris, 11 grader. Myken, 12 grader. Røst, sør laberbris, 11 grader. Helligvær, sørøst lettbris, 10 grader. Skrova, sørvest lettbris, 11 grader. Rotvær, sørvest laberbris, 11 grader. Bø i Vesterålen, sør laberbris, 11 grader. Andøya, svak vind, 10 grader. Hekkingen, svak vind, 11 grader. Måsvik, sørvest laberbris, 11 grader. Torsvåg, sør lettbris, 12 grader. Rognsundet, sørøst laberbris, 8 grader. Fruholmenfyr, sørvest laberbris, 10 grader. Sletnesfyr, sørvest lettbris, 10 grader. Berlevåg, sørvest lettbris, 9 grader. Makkaur, vest lettbris, 11 grader. Og Vardø, flau vind og 8 grader. Så er det Kristiansand-Kjevik, sørvest laberbris, 15 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 9 grader. Bergen-Florida, sør lettbris, 13 grader. Trondheim-Værnes, øst lettbris, 10 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sør lettbris og 10 grader. Så det var varslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris, og på kysten sørvest frisk bris. Og i ettermiddag forbigående liten kuling. Stort sett skyet oppholdsvær og lokal tåke. Og fra i formiddag perioder med regn, først i vest. Agder, sørvest bris. Og på kysten frisk bris. Fra i formiddag liten kuling, vesentlig øst for Oksøy. Regn. Og fra sent i ettermiddag vestlig bris og opp i frisk bris på kysten. Oppholdsvær, lettere skydekke, særlig i øst. Fjellet i Sør-Norge, sørlig liten kuling og i formiddag dreiende vestlig, og i ettermiddag minkende til frisk bris, regn, og utover ettermiddagen overgang til regnbyger og lettere vær i øst. Rogaland, sørlig frisk bris, utsatte steder, og på kysten liten kuling. Fra i formiddag vestlig bris. Regn og regnbyger og kan hende med torden. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger og lettere skydekke. Hordaland, sørlig frisk bris, utsatte steder, og på kysten stiv kuling. Fra i formiddag vestlig bris, frisk bris, utsatte steder, regn og regnbyger og kan hende med torden. Fra i formiddag lettere vær, og i ettermiddag stort sett oppholdsvær i ytre strøk. Sogn og Fjordane, sørlig liten kuling utsatte steder, og på kysten stiv til sterk kuling. Liten og forbigående full storm ved Stad. Regn og regnbyger, og fra i ettermiddag sørvest frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten og stiv til sterk kuling ved Stad. Skyet, regnbyger og avtagende bygeaktivitet i ettermiddag. Møre og Romsdal, sørøst frisk bris, utsatte steder, og dreiende til sørvest, og økende til stiv kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten, og forbigående liten storm i formiddag. Perioder med regn og regnbyger er vesentlig på Sunnmøre. Og fra i ettermiddag minkende til sørvest frisk bris i fjellet, perioder med stiv kuling på kysten, lettere vær og i kveld stort sett oppholdsvær i indre strøk. Trøndelag sørøst frisk bris utsatte steder, økende til sørlig liten kuling utsatte steder i sør. Stort sett skyet oppholdsvær. Over i varmedag, sørvest liten kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten, og kan hende en liten storm i sør. I kveld minkende til liten kuling, for det meste skyet, og perioder med regn og regnbyger. Nordland, sørøst, perioder med frisk bris utsatte steder, og i ettermiddag sør og etter hvert sørvest stiv kuling, først i sør, og kan hende sterk kuling på kysten. I kveld minkende til liten kuling i sør, lett skyet, delvis skyet, oppholdsvær. I formiddag tilskyende først i sør, og fra i ettermiddag regn og regnbyger. Troms, skiftende bris, og utsatte steder sørlig frisk bris. Skyet og spredt regn. Fra ut på dagen oppholdsvær, perioder med sol. Og i kveld sørlig stiv kuling på kysten i sør. Tilskyende og kan hende litt regn lengst sør. Finnmark, sørlig frisk bris utsatte steder, og sent i kveld økende til liten kuling. Og kan hende litt regn først på dagen, og igjen fra i ettermiddag lengst øst. Ellers for det meste skyet, oppholdsvær og lokal tåke. Spitsbergen, sørlig bris, liten kuling utsatte steder, skyet, perioder med regn, særlig midt på dagen. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Fladen, vestlig frisk bris, moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, nordvest bris, moderate perioder med røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Utsira nord, sørvest bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Viking, sørvest liten kuling, perioder med stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Austampen, sørvest sterk kuling, minkende til liten kuling, røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Storegga, sørvest sterk kuling, minkende til liten kuling, røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Frøyabanken, sørvest sterk kuling, minkende til liten kuling, røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Haltenbanken, skiftende liten kuling og perioder med sørvest sterk kuling, moderat til veldig røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridian. Skiftende stiv kuling og perioder med vestlig sterk kuling, og etter hvert sørvest liten kuling, veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Sklinnebanken, sørøst frisk bris og økende til vestlig stiv kuling, og perioder med sørvest sterk kuling, moderat til veldig røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Trænebanken, sørlig liten kuling, økende til vestlig stiv kuling, perioder med sørlig sterk kuling, moderat til veldig røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Røstbanken, sørøst liten kuling, økende til vestlig stiv kuling, røff, perioder med veldig røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, sørøst bris, økende til sørvest stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, sørlig frisk bris, økende til stiv kuling, røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Tromsøflaket, sørvest frisk bris, røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, sørlig frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt og uttrykk for tåke. Nordkappbanken, sørvest bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Nordbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Og Killingbanken, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett treng du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr, har du løkte langs din vei?
2: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Minst 4 palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området, ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep i strid med våpenhvilen fra oktober, og har trappet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser. Det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet på onsdag, men etter 2 giftsprøyter er hun fremdeles i live.
3: Krista Pike ble forsøkt henrettet for 2 dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokatene hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel,
2: sa reporter Erlend Kinn. I Australia ble 9 personer skadd, 2 av dem kritisk, da en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle, rundt 110 km nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt, han var der for å ta del i glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susann Brunvoll Holste Dyrnes.
4: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
2: Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yamo Wolasmal får tildelt Røde Kors-prisen 2026 for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20 om morgenen. Minst 4 palestinere drept i israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep i strid med våpenhvilen fra oktober, og har trappet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser, ifølge den britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Krigen i Ukraina er en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Folker Turk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe. That is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. I Australia ble 9 personer skadd, 2 av dem kritisk da en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle rundt 110 kilometer nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt. Han var der for å ta del i glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
3: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannessen på NRK P1.
5: Er vi inne i den fineste årstida?
6: Ja, hvis du elsker vind og regn, så pisker kanskje.
5: Ja, men så får du de fine dagene der solen skinner på trærne som har byttet farge og viser seg i sin aller fineste drakt.
6: Ja, så er det høstferie.

0: typisk mannfolk. Tina Turner, typical male. Men sier god morgen, lørdag 3. oktober. Velkommen til opptur. Og første helge I oktober, høsten skal prege sendingen. Og for enten du forholder deg til skoleruta eller ikke, så det noen som enten skal pakke sammen nå, mens andre starter på høstferien.
1: Og så har vi deg som ikke har fri, for eksempel oss to som skal være ditt selskap de neste to timene, der vi skal dykke inn I en litt kaldere årstid, kanskje tenne lys eller nyte av de fantastiske fargene som naturen smykker seg med nå når sommeren har sleppt taket. Så lurer jeg på, Johan, du et høstmenneske?
0: Ja, jeg så det spørsmålet komme. Jeg tenkte først og fremst at jeg et menneske, og jeg tror ikke jeg rangerer høsten som nummer en blant disse fire årstidene, nei.
1: Nei, I motsetning til meg som elsker høsten, elsker vinden, elsker at regnet gjerne bare pisker mot ruta, og så liker jeg veldig godt at det går litt senere, at ikke kalenderen bare fylles opp med ting som jeg ikke husker at jeg har skrevet inn selv. Og så lurer vi litt på hva forhold du som hører på har til høsten.
0: Ja, hva det aller beste? Og, eller kanskje, hva ser du frem til utover høsten? Og så ser vi gjerne for oss også at ja, Norge jo et langstrakt land. Høsten har kommet lenger en del plasser enn andre, men vi vil gjerne høre fra deg om høsten I appen NRK Radio.
1: Ja, da kan du melde oss, ta frem telefonen, og så finner du frem opptur, og så sender du oss en melding.
0: Neste stasjon, Emily Hollow.

0: Ja, morgenfuglene, er det høstmennesker vi har med oss I dag?
1: Det I hvert fall høst I Nordfjord. Etter et par dager med sommervær så det tilbake til kuling og regn I Nordfjord. 16 røde grader greit det å skrive Jonny til oss.
0: Ja, det store temperaturforskjeller I Norge på denne tida. Bergen hadde jo årets varmeste dag forrige uke, var vel 26 grader. Det nok ingen så når så høyt I dag. Og så snakker vi om dette at vi midt I mellom de to høstferieukene her I landet. Ann-Katrin, hun ska inte ha nej Ann-Katrin hur har inte östvärre I hus har langvakter på hälsohuset I dag och tidigt uppe och någon må ju hålla ja julen I gang så är det ju bara
1: Så det bare. Kan bare også ta med en melding fra Ann-Katrin at høsten I Tønsberg litt forsinket. Fortsatt grønne blader på trærne. Høsten fantastisk vakker, både I sol og regn, og så stillheten fin, og tassende regn god høst fra Tønsberg.
0: Men rundt forbi I Norge nå, så det et sånt et fargespill ute I naturen, at det selv erfarne fjellfolk kan stå med tårer I øynene når det på det mest magiske, og det skal vi snakke mer om I opptur I dag. Hva som skjer når trærne går fra å være grønne til å få både all slags gule og røde varianter? 42 år var Øystein Sunde da han lagde denne.

0: Love on the Brain.
1: Noen i ferd med å runde av, mens andre akkurat i gang med høstferien.
2: Ja, Kjetil, han sitter i Gisnadalen i Rennebu, han melder om 5+, og melder det at høsten, fineste tider med farger og friskeste luft og, I hele året. Og rundt forbi I den norske fjellheimen så det nå nærmest et fyrverkeri I farger, trener rød og gule. Og Line Nybakken, hva det som skjer?
3: Jo, nå trekker trærne tilbake det grønne, eller ikke bare trær, men også egentlig alle de her andre plantene som har litt sånn veaktige, så de trekker det grønne tilbake, som klorofylle. Klorofylle det inneholder noen viktige greier som heter nitrogen, som veldig verdifullt for plantene, så de trekker det tilbake når høsten kommer for å ta vare på det til neste år. Og da kommer de her fargene fram, både de gule, oransje og røde. Som har for så vidt vært der bak det grønne før, men de kommer til syne da, når det grønne blir trekt inn I treet igjen.
1: Du skogforsker på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet I Ås. Det rett og slett døden som så vakker?
3: Nei, egentlig ikke, for som sagt så disse fargene de der hele tiden, og det heller det solkrem eller solbeskyttelse, de her fargene. Så de her oransje, gulaktige fargene, som oss på fint kaller for karotenoider, de der hele sommeren, og de der på en måte, og, jeg skal si, når det blir for mye sol for plantene, så de der og jobbe for å ta bort stresset på en måte. De trekker bort stresset og gjør sånn at plantene skal overleve I litt sånne perioder med mye lys, for plantene trenger jo lys, men noen ganger blir det litt for mye. Mens den røde farga, den kommer ofte litt senere på sommeren og kanskje ekstra mye der når det begynner enten å bli litt kaldt samtidig som det sol, eller at den kommer når det ekstra mye sol eller og ekstra mye tørke egentlig. Så den liksom den ekstra beskyttelsen som de setter inn når det blir litt vel mye sol.
2: Og fargene nå, de så flotte at det en del som nærmest får tårer I øynene. Hva for noen tresorter det som de aller mest spektakulære, synes du?
3: Nei, altså, lønn egentlig min favoritt.
2: Lønn min favoritt den, også.
3: Ja, ikke sant? For at, og det som man kan legge merke til med lønnetrær, særlig som I den tidlige fasen av høsten, det jo at det akkurat som en færre sånn rød-oransje lue I toppen, og så resten av treet grønt. Men det selvsagt helt oppe I toppen der. Det der det kommer mest sol vanligvis, og der trenger de ekstra mye sånn solkrem. Så det kjempestilig å se på, synes jeg. Og så blir den jo etter hvert herlig trekrona. Gul, oransje, rød. Men lønna et av de treslagene, absolutt. Og så det jo en god del, skal si, for eksempel, ja, kjerringris eller vergebjørk på fjellet, for eksempel, også, for jo veldig fine rødfarger.
1: Og så jo Norge et langstrakt lang. Det jo store variasjoner lengst nord, så gjerne bladene falt av mange plasser. Hvor det på det mest fargerike nå?
3: Ja, det et godt spørsmål, men det som jeg tror nok at det på Sør-Østlandet, og at kanskje det ikke så mye farger lenger nord I år. Nå har ikke jeg vært lenger nord, så jeg skal ikke liksom sverge på det, men det bare at der har det jo ikke vært så varmt og fint vær I juli. I år har det jo vært ganske så mye gråvær nordover, og da blir det heller ikke så mye høstfarger. Så I år tror jeg det Sør-Østlandet som har vinnet litt, på det her rett og slett derfor at, rett og slett fordi at det har vært så mye varmt og tørt vær.
1: Som skogforsker det noe som finere enn dette?
3: Jo, nei, det absolutt helt på topp, må jeg si. Altså, selvsagt så jo også det der lysegrønne på våren jo også veldig fint, men rødfargene på den tiden her, det kanskje det aller fineste.
2: Line Nybakken, skogforsker på Ås.
4: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.

0: Theos didn't see it coming. Klokka har akkurat passert halv åtta, og vi gjentar det. Norge et
1: langstrakt land.
0: Ja, og ofte er det store værvariasjoner, og det kan føre til en del misunnelse. Ingrid Bentsen, meteorologen med oss i dag. I dag er det, kan man si, et rett rettferdig vær I Norge.
2: Det mer rettferdig vær I hvert fall, selv om det ikke blir helt likt over hele landet, men så det et lavtrykk ved Island som gir ja, sørvestlig vind og perioder med nedbør I hele landet I dag.
0: Ja, og så ute langs kysten ganske så friskt.
2: Ja, det vil blåse en god del, særlig da omkring Stad, som vil komme opp I full storm I kortere perioder, men hele kysten så det en del vind. Hvis det begynner Østafjells, så det sørvestlig bris med en liten kuling på kysten, og det vil etter hvert komme inn et nedbørsområde, altså regn, også her, først I vestlige områder. Men I kveld blir det etter hvert oppholdsvær igjen, og også der først I vest. I fjell I Sør-Norge, sørvestlig liten kuling de utsatte stedene fra ettermiddag, vestlig frisk bris, og regn særlig første del av dagen, og så etter hvert overgang til regnbyga og lettere vær I østlige områder. Vestlandet Sør-Fastad får sørlig liten kuling I sør, stiv kuling I nord og opp I full storm ved Stad. Og det blir regn, det kan kanskje også komme litt torden I sør, men fra I ettermiddag minker vinden til vestlig frisk bris, og da blir det stiv kuling ved Stad og enkelte regnbyga.
0: Ja, hvor vil du si at det fineste vær I Norge blir I dag?
2: Det fineste været, det blir jo, det vil jeg si Troms, de får perioder med sol, så det ja, lenger nordover I Møre, Romsdal og Trøndelag, så blir det det samme med opp I en sterk kuling fra sørvest på kysten og regn, men det blir overgang til enkelte regnbyger utover dagen, så det blir nedbør der også. Nordland får økning til sørvest, stiv kuling og regn, mens I Troms så blir det rolige vindforhold og stort sett oppholdsvær, men I kveld så kan det komme litt regn lengst sør, så der det nok beste plassen å være, og omkring 15 grader for Tromsø sin del. Finnmark får litt regn av og til, og sørlig frisk bris utsatte steder, så det nok Troms og Finnmark som får det beste været, mens Spitsbergen får perioder med regn også der, så for hei på Troms og Finnmark I dag med minste nedbør.
0: Ja, det gjør vi, og det velfortjent. Vi sier et god dag til dere, våre lyttere I Troms og Finnmark. I dag dere værvinnere. Musikk fra Texas til de med skjegget og de der spesielle bilene.

0: Han heter Magnus Hagen Clausen, men når han synger så det Morgan Sulele, bare min.
1: Svein kjører melkebil I Nord-Norge og på ferie mellom Skarberg og Bognes. Fantastiske høstfarger som lyser opp hverdagen her jeg sitter og kjører hundrevis av mil og henter fersk kumelk og geitemelk på gårder I Nordland og Troms.
0: Høsten ok, skriver Elin til oss. 12 grader I Bergen I dag.
1: Men I et telt ved Sprangereid der det mye bedre enn ok. Vinke Snell, du med oss?
2: Ja, det hei, hei.
1: Ja, du må fortelle om dette eventyret som du ute på.
2: Ja, nei, det begynte når jeg var 50 år, og så hadde jeg lyst til å gjøre noe annet enn å bare ha fest. Så fikk jeg for meg ideen at jeg skulle gå en lang tur. Og da ble det et prosjekt ut av det, og nå går Norge på langs. Så nå jeg 11 kilometer fra mål, og det føles ekstremt rart ut.
1: Hvor lang tid har du brukt på prosjektet?
2: 8 år.
0: 8 år?
2: Ja, men jeg har ikke gått hele tiden da. Det har vært, jeg har brukt sommerferiene mine. Så det har vært litt mye logistikk med å komme frem og tilbake, for jeg har vært veldig klar på at jeg må gå hvert eneste skritt, eller hvert eneste meter av Norge.
0: Og den etappen ser du ute på akkurat nå, altså hvor startet den, og hvor ender du opp nå?
2: Hvis jeg startet I Josland, I Agder, og så ender jeg på Lindesnes.
1: Men altså, når du har gått I 8 år Norge på langs, går det an å trekke frem noe fra den turen?
2: Ja, det gjør det. Det det at Norge et helt, helt fantastisk land. Det så flott, og det så mye flotte mennesker jeg har møtt. Og naturen helt fantastisk. Jeg har gått mest på sommerne og høsten. Og som dere snakker om, høsten jo bare et vidunder av en årstid.
1: Best av tid å gå tur?
2: Absolutt, I hvert fall på fjellet.
0: Du, og så det mange som glad for at de gjerne sov innendørs I natt. Hvordan var natt og I et telt I Spangereid?
2: Å, den var helt fantastisk. Jeg sier det, jeg har aldri angret på en natt I telt. Jeg har angret på mange netter I hytter, men aldri en natt I telt.
0: Hva da for?
2: Telt alltid hytter. Ja, da det frisk luft, og du hører været. Og, nei, det helt, helt fantastisk å sove I telt.
1: Klokka 2 I dag så eventyret slutt, men du blir tatt godt imot.
2: Det gjør jeg. Jeg har familie og venner som venter på meg og kommer ned. Jeg håper jeg får litt bobler I et glass når jeg kommer til Lindesnes. Og selv om det ikke helt lovlig, så det en stor drøm, og det setter veldig pris på alle som har kommet ned. Og mannen min jo der, og han har vært en veldig god logistikkhjelp for meg gjennom egentlig hele turen. Ja. Så det blir bra.
0: Du, om 2 år du 60. Hva planen da?
2: Det det mange som har spurt meg om. Søskemarne mitt, hun har vært med og gått 3 etapper, Else Brestrup, og vi har, hun blir 50 når jeg blir 60, og vi har I hvert fall bestemt oss vi skal ha en uke I Børgefjell, og se om vi denne gangen greier å få fisk. For vi gikk over en uke I Børgefjell uten å få fisk, og det tror jeg en bragd I seg selv.
0: Lykke til med siste etappen, og velkommen til Lindesnes.
2: Tusen takk for det.
0: Jeg spreker dama Wenche Snell. Norge på langs. Alicia Keys, Try Sleeping with a Broken Heart.

0: Alicia Keys i opptur.
1: Ja, vi dykker litt ned i en litt kaldere årstid i opptur i dag, tenner lys og nyter de fantastiske fargene som naturen smykker seg med nå når sommeren har slept taket. Kristoffer synes det fint på høsten når bladene faller av og skaper bedre sikt langs veiene.
0: Erlend, han ikke så glad i høsten. Han gårdsplassen grenser mot skogen, og etter hvert, altså det kommer de, velter han inn disse bladene, så dette fra treene, og et svare strev å holde gårdsplassen plettfri, sier han fra Vikhammeråsen I Trøndelag.
1: Og mens Gudrun fra Selbustrand, hun nyter at solen I ferd med å komme frem, det 10 grader på Selbustrand nå.
0: Og hvis du fra Selbu, vet du hva du fra noe da? Da du en selbygg.
2: Dette opptur på NRK P1.

0: Dum Dum Boys, Tyven Tyven. Jeg sitter på sokkalesten I studio I Stavanger og har på meg en dongeribuksa med lapper på knene og vi har ingen kleskode her nå fra start av I opptur på en lørdag.
1: Nei, og det helt greit at du sitter og hører på I klær som du kanskje ikke ville bli sett I, hvis du var ute og gikk?
0: Nei, kanskje du fortsatt I morgenkrob og kaveteg, og kanskje du også barbeint I tøflene.
1: Ja, litt annerledes enn det som jeg hører nå, for dette lyd fra catwalken I Paris, der de midt I den store moteveka.
0: Ja, hva synes du så langt om det som de har vist frem I Paris?
1: Jeg må ærlig innrømme at jeg har vel kanskje ikke studert det så nøye.
0: Nei, og så vi altså litt mer nede på her en lørdagsmorning I Norge, men vi skal snart snakke om moten til fjells.
1: Ja, for det mange som liker å ta seg ut, selv om vi nærmer oss tregrenser.
0: Ja, etter klokka 8 så kobler vi opp en som designer, som opptatt av både snitt og farger på klene som vi har på oss når vi skal ut på tur.
1: Og så kan du si så mye du vil, Johan, at du nedpå og har lappet til buksa, men jeg ser at du har på deg en sånn flanellskjorte, og det faktisk store I høst.
0: Sier du det?
1: Ja.

Dracula, Tame Impala. Klokka nærmer seg nyheter klokka åtte, men vi rekker Heart med Alone.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. I Australia ti personer skadet, to av dem kritisk etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle, rundt 110 kilometer nord for Sydney. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, og at sjåføren trolig mistet kontroll over bilen. 11.000 migranter har I år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migranten en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
1: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger I Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet I russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. Tre broer delvis stengt etter angrepene som startet fredag. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talsmannen I riksdagen I går. Valget ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun misslykkes kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, det sier reporter Joakim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter I selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter I selv, og så kan man få de tre partiene som styrer I dag til å fortsette I den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson misslykkes nå I løpet av de neste ukene.
0: USAs president Donald Trump skriver I et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.
4: Og nå gleder jeg meg til å kåre ukas opptur, og så skal vi koble oss opp til de som venter på toget.
5: Mange klager på gamle norske tog, men ikke de som skal på tur til Åndalsnes I dag. Høstens vakreste eventyr, kaller de det.

0: 80-tals David Bowie, Let's Dance. I går så fulgte Norge rundt 50 år, var du med på festen?
1: Jeg var ikke med på festen.
0: Nei, jeg var med, jeg må fortelle, for at de viste noen gamle Norge rundt en slag, og blant annet så fikk vi se deler av historien om sauen Judas, som hadde da jobb som... Han var lokkesau på slakteri, så det så passer han at sauen da hette Judas. Så apropos det, så det Fårikålfestival på Oppdal denne helgen. Kate på vei til Oppdal, mellom klarvær og fine farger, men hun ikke veldig glad i høsten, og særlig november når det begmørkt og regner. Da synes hun det ufyselig. Heldigvis finnes det varme ullklær og en ovn som du kan fyre i.
1: Og akkurat det med klær skal det handle om nå, for det jo lite catwalk I Fjellheimen. Vi snakket jo litt om moteveko I Paris som skjer akkurat nå. Men så vi jo opptatt av å ta oss bra ut også når vi til fjell.
0: Ja, det viktigste å holde seg tørre og ikke fryse, men å være litt stilig I tillegg jo ikke feil. Marte Høg Skagen, du enig I det?
2: Veldig enig I det.
1: Du designer fjellklær. Hva det som gjelder denne høsten?
2: Jeg vil si at det klassiske gjelder kanskje litt sånn at man ser tilbake I historien og tar frem kanskje de tingene man hadde litt før. At det ikke de store trendfokusene, men mer liksom det gode klassiske, nesten anorakken og nikkersen på en måte, med jordfarger og ting som varer litt mer enn en sesong eller to.
0: Du, hvordan motebevisst opplever du at det norske fjellgeitere
2: motebevisst nordmenn, jeg vet ikke. Jeg tror nok kanskje at de opptatt av dyrt og flott og teknisk sportsutstyr. Det tror jeg nordmenn ekstremt opptatt av, og de tenker nok kanskje mer på funksjon og teknologi, kanskje mer før man tenker fasjonable da. Men vi absolutt blitt mer fasjonable de siste 5-10 årene enn det vi har vært tidligere. Det vil jeg si.
1: Men du sier det med at kanskje ta fram den litt gamle anorakken, men det forskjell på folk. Det ikke alle som tar fram den røde fra fjellreven, liksom?
2: Nei, men jeg tror flere og flere gjør det nå enn før. Jeg tror før så var man veldig opptatt av at man alltid måtte ha nyeste skrik og bruke på en måte når sesongen begynner. Det mange sesonger I Norge, ikke sant? Vi har, og da skal man ha utstyr til hver sesong nesten, eller hver aktivitet. Og det, sånn det ikke lenger. Og det merker jeg veldig når jeg jobber, at det handler om å lage produkter som kan brukes til mange typer aktiviteter.
1: Du med oss fra kanten av Hardangervidda på Gol, midt I Smørøy og I nærheten av både Finse og Hemsedal, på de plassene. Det litt ulike regler, det.
2: Jo nærere du kommer Hol kommune opp mot Geilo, så det nok litt mer prepping av utstyr og kanskje mer opptatt av å ha det seneste og det dyreste. Mens jeg vil si at når du kommer på Golsfjellet, ned mot Nes, så det mer du tar det du har. Samt på vinteren så kan du se folk som har tatt på seg felleskjøpsdressen og stå på slalom. Og det varmer mitt hjerte.
0: Oi, ser du det? Du liker
2: ja,
0: det?
2: Ja, jeg gjør egentlig det. Ja, egentlig så det litt selvmotsigende I med at jeg lever av det jeg gjør. Men jeg synes det veldig fint når ikke utstyret blir en terskel for å komme seg ut.
1: Hvorfor det sånn at det nærmest ser ut som noen går på en slags catwalk og klær seg I det nyeste, dyreste og fineste?
2: Det jo med den tiden vi lever I, sant? Det handler om å ha det dyreste kanskje, det nyeste, flotteste, fordi det blir vi fortsatt litt I statussymbolene på sett og vis. Fortsatt. Og det ser jeg veldig. Selv om det en motkultur mot det nå, for jeg tror at veldig mange også som har mulighet og sjanse til å rett og slett kjøpe det dyreste, flotteste, nyeste, også kanskje har blitt litt mer bevisst på at den kule Phoenix-jakka du hadde på 80-tallet faktisk like fin.
0: Og en falma fjellanorak kan jo fort være det aller stiligeste når du kommer inn på en turistforeningshytta langt inne på Vidda.
2: Ja, jeg synes jo det utrolig kult, og jeg tror jo vi som driver mye med sport og inne I den på en måte verden, så ser man jo fort liksom, du har jo brukt sportsutstyr, og så har du nytt sportsutstyr, og jeg tror jo det veldig kult å bruke ting som du har brukt før, for det viser også at det en identitet I det at du bruker noe igjen og har brukt det før, for det skal være litt slitasje I ting. Det skal være litt brukt.

0: Sigrun Lo Sparbo står ikke I veien.
1: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.

0: musikk fra Kåfjord, Violet Road.
1: Og så må jeg bare si en ting, fordi vi snakket jo akkurat om det med mote I fjellet.
0: Ja.
1: Ja, og så fikk vi, skal vi se, vi fikk en melding av Lars Andreas, som ville vise dotteren sin I slalombakken I sånn felleskjøpedress som hun snakket om.
0: Ja.
1: Og nå har han sendt bildet. Jeg må bare vise det til deg. Vi har jo en sånn iPad mellom oss.
0: Se der, det slalom I fjosklær.
1: Ja, og så har hun noen påskekyllinger oppå hjelmen sin. Veldig kult bilde som Lars Andreas har sendt oss.
0: Og det sier også designeren helt knall.
1: På torsdag, da bankte du på døra hjemme hos meg, sånn I kvellinga, og det ikke så ofte det banker på. Det ringer på 500 ganger, alle de som skal på besøk til ungene. Og så kom jeg ned, og så åpner jeg døra, og der ute står mine to nærmeste naboer med brød mellom hendene. De har bakt brød til meg. Fantastisk.
0: Ukas opptur.
1: Ja, det må vi kunne si at det var.
0: Ja, programmet du hører på heter Opptur, og nå spalten Ukas opptur. Hva har vært oppturen for deg?
2: Jeg tror han kommer I morgen.
3: Hva da for?
2: Skal på ferie til Kroatia.
3: Uka går mot slutten. Hva har vært ukas opptur?
4: Det har vært at det har vært godt vær I stedet for regn mens vi har jobbet.
3: Hva det som har vært oppturen for deg denne uka?
5: Ta det tilbake først.
3: Ja, du må tenke deg litt om. Har du hatt noen sånne, noen skal minne om en sånn topp denne uka?
6: Yes, absolutt. Jeg hadde I går 09.15, så var det tannlegen, null hull, og så bare litt rensing. 1006.
3: 1006 og null

0: hull, og bare det å få den beskjeden etter hvert disse bildene, at jeg trenger ikke båre.
1: Ja, herlig, herlig. Bowling på mandagen, kamerat på tirsdagen, bowling på onsdagen, og torsdagen, da var det oppe, så ser de noe i leiligheten.
0: Høydepunktene står jo i kø.
1: Ja, ja, og det fast hver mandag, tirsdag og onsdag.
0: For alt jeg vet, så har det vært en helt middelsuke, men...
2: Ja, men jeg kom til å tenke på det, at vi hadde jo en fantastisk sommerdag her. Det var tirsdag eller onsdag.
0: Ja, hva?
2: 23 grader, og det var jo alldeles strålende. Jeg kan nesten ikke beskrive hvor mye det betyr, for det var sannsynligvis den siste sommerdagen i år. Og at den kom da i slutten av september, det var... Du lufter seilt mentalt hele pakken.
3: I går så tok jeg med jenta mi på kafé og på biblioteket, og det var veldig, veldig koselig. Da hadde jeg en kaffe i hånda og nøyt litt fri.
0: Og denne bowlingen når du møter kompisene der med kulen og setter en streik etter streik etter streik.
1: Nei, det var så god jeg for hans.
4: Nå hadde du
1: sjanse. Ja, ja, nei, jeg skrøyte meg
0: selv. Jo, men altså selv med som spiller bare en gang imellom, det hender jo at alle kjeglene dette ned.
1: Ja, av og til, ja.
0: Hvordan er følelsen av det?
1: Nei, det er ikke noe spesielt. Jeg har jo en rekord på litt over 200. Og det føler jeg er bra.
0: Ja, dette var jo bare en tilfeldig gjeng som jeg traff på vei til jobb, men Norge er jo et langstrakt land.
5: Ja, altså vi ønsker oss meldinger fra dere som har opplevd noe som kanskje var ekstra kjekt denne veka.
0: Ja, ukens opptur kan du sende til oss inn i appen NRK Radio. Hva var det som var ditt høydepunkt? Og der er det sånn at vi plukker gjerne ut en vinner. Vi kårer det som er opptur denne uken.

0: Vi er først oss.
1: Lisa Ekdal med benen I kors.
2: En podcast fra NRK.
3: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
4: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
3: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
5: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.

0: Justin Bieber og Blood Pop med Friends. Og programmet du hører på, det opptur. Og vi jakter oppturer rundt forbi fra hele landet. Og vi har fått en melding fra London for Inger Johanna og Soran. Ingen tvil, de har akkurat våknet I London og skal på konsert med Kaisers Orkestra der I dag. Ja, oppturene står vi I kø.
1: Ja, oppturene står I kø. Gunvor har fått potetene opp etter møte regn.
0: Ja, og på Ekeberg I Oslo, der det ettårsdag I dag, det Ludvig så ett år, Rune sitt første barnebarn, det bare et høytepunkt å feire I bursdag med ett lys på kaga I dag.
1: Det kan være fint å gå til optikeren og få gode nyheter.
0: Fara?
1: Ja, Kristoffer han har fått beskjed om at synet ikke hadde endret seg siden sist.
0: Nei, har du lyst til å melde deg på hva som har vært din opptur denne uka, så gjør du det inn I appen NRK Radio. Der finner du programmet Opptur, trykker på de tre prikkene, og bare skriv inn. Hvis du vil.

0: Ja, nok så ny musikk fra Ingebjørg Bratland her og nå. Og så det mye klaging rundt forbi I landet på gamle og utrangerte tog. Men om ikke lenge her I opptur så skal vi ut og snakke med noen som elsker å reise med gamle tog. De kaller det for høstens vakreste eventyr. I dag, før klokka blir halv ti, så går de ombord I toget på Hamar stasjon og skal reise tur-retur Åndalsnes på Raumabanen med et tog som, ja, det nostalgi. Det et tog som setter folk gjerne 30-40 år tilbake på skinnene gjennom fantastiske norske natur. Du, så strømmer der oppturer inn til oss, Marte Synnøve.
1: Ja, og det kan jo være en opptur å reise med Raumabanen I dag, eller sånn som Bjørn, som har fått et helt nytt kne, så nå det bare å stå på med opptreningene, heldige skriveren, som bare kan få nye deler til kroppen I Norge.
0: Ja, og så det mange som krye ved barnebarn og sine lover så skrøyda av de. Liv forteller det at oppturen hennes denne uka, det var når hun på 9 år klarte å summa 200 meter og ja, jeg må innrømme det at den gangen vi skulle testes på 200 meter summing, så var jeg nede I underveis, fikk likevel den summeknappen som jeg ikke skulle hatt.
1: Kristin, hun har vært på fotballkamp den oppturen fra henne denne veka, og det var når Rana fotballklubb klarte å score 2 mål. Det var I Bodø-Glimt-køppen på torsdag, tapte 2-6, men den halve timen da det lille andre divisjonslaget ledet over Storebror fra Nord, det var euforisk.
0: Ja, samme kvelden var det nok mange som hadde en opptur, da Oscar Bob ga Norge ledelsen I Wales, og så det sånn at oppturer, det kan fort fylles av nedtur.

0: Ja, og Maja og Stig Setermoen, hva lyd de hører i bakgrunnen?
1: Det den deilige lyden av en DI3-motor som står og går, et lokomotiv.
2: Ja, vi skal straks på togtur i opptur.
0: Vi skal det, og der en del klaging rundt forbi i landet nå over gamle og utrangerte norske tog, men de som stiller seg opp på perrongen på Hamar i dag, de elsker å reise med gamle tog. Og vi har fått melding fra Lisbeth, slutt å klage, det mange av oss i landet som ikke har tog i det hele tatt. Stig Setermoen, tidlig den lørdagsmorgen, hva det dere frister med i dag?
1: Nei, vi skal på togtur med det vi kaller stålvogntoget her på Norsk Jernbanemuseum. Det et lokomotiv fra 1954 som skal dra stålvogner fra 1960 til 1980-tallet cirka, som vi skal kjøre til Åndalsnes med i dag.
2: Du leder togselskapet på Norsk Jernbanemuseum. Dere kaller det høstens vakreste eventyr. Jeg reiser tilbake i tid. Hva togtur dette?
1: Nei, det jo på en opplevelse på mange måter. Det jo først og fremst naturen og det Norge har å by på, som var nevnt tidligere her i dag. Vi reiser jo fra Hamar med en strålende sommerby med grønne, fine farger. Neida, det har begynt å bli litt høst her, og så skal vi oppover Dovrebanen og opp til Dombås før vi kjører ut Rømabanen og ned til Åndalsnes, så vi får jo sett noe av det mest spektakulære Norge har å by på.
0: Ja, hva det som gjør at mange blir så begeistret når de både ser eller kanskje enda bedre for å være med på tur med et gammelt tog?
1: Nei, mye jo det du hører i bakgrunnen her, den duren som DI3-lokomotivene gir. Det mange som har en nostalgisk følelse rundt det. Og så det jo komforten i dette toget som vi har, som de her gamle, gode NSB-vognene med seter som du virkelig kan sitte og slappe av i.
2: Ja, og ikke minst så blir det neppe buss for tog på den turen. Hvem det som passasjerene?
1: Passasjerene egentlig veldig variert. Det noe barn, noe voksne, noen eldre, og si det entusiaster og de som bare ønsker å se landet. Så det veldig variert publikum vi har.
0: Og vi snakker om et tog som kjent langt utenfor landets grenser.
1: Absolutt.
0: Ja, dette lyden av Mission Impossible. Ståltoget var på tur med Tom Cruise og var å se i den syvende Mission Impossible-filmen. Hvordan var det å se tog i en actionfilm fra Hollywood?
1: Nei, det jo litt artig at toget har vært brukt der. Og det var jo nettopp på Rømabanen. De var og filmet en del av akkurat de sekvensene der. Så det jo veldig artig det.
2: Men den turen i dag litt mindre action?
1: Ja, vi får jo virkelig håpe at vi unngår de strabasene som Cruise sto overfor der.
0: Ja, for det var voldsomme greier.
1: Ja, visst.
0: Avgang fra Hamar stasjon 09.20, dere i ruta?
1: Vi så langt i rute og driver og skal sette klart toget nå til å kjøre. Så det ligger godt an.
0: Da sier vi ta plass.
1: Det
0: Stig Setermoen, leder for togselskapet til Norske Jernbanemuseet på Hamar, i dag på tur, retur Åndalsnes.

0: Joa. Joa, a little kinder I opptur.
1: Eidrun sin opptur denne veka, det var når mannen og hun var på sauesanking I et helt herlig høstvær og fikk hjem 12 etternølerer.
0: Oppturen til Tove, hun var hos frisøren og fikk nye sveis.
1: Og det kan faktisk være den beste følelsen en kan ha. Erlend sin opptur denne veka at fuglematteren til småfuglene på plass ut forbi vinduet, og I år for første gang solsikkefrø uten skal, mye mindre søl, og så slipper småfuglene å bruke energi til å åpne hvert enkelt frø.
0: Og Kaja da, hun skal på tur til Spania med mora på mandag, og så fikk hun plutselig melding om at dotteren også ville være med, så det ble tre generasjoner som skal på tur til Spania, ukens opptur.
1: Og så vi jo litt svake for de som gjør noe for andre, og kanskje spesielt når du gjør noe for de som I en travelfase. Nå vanker det premie til den neste innsenderen. Mai, hun var hos dotteren sin med familie på onsdag, vaste hele huset, lagde tomatsuppa og sunne pannekaker med havregryn. For det passte bra, for dotteren har en krevende jobb, og mor til to.
0: Det var ukens opptur det. Her det Marte Valle som spiller opp. Ikke alene, heter sangen.

0: Marte Valle, ikke alene. Og så har vi vært opptatt av høsten I dag, for vi midt mellom høstferiene I Norge. Noen I ferd med å runde av, andre akkurat begynt.
1: Ja, og så det jo sånn at vi bor I et land med store forskjeller, og så har folk sendt inn litt meldinger om hvordan det ser ut, og da har jeg suttet litt sånn I mellomslagene og lagt et slags, ja, høstlig Norgeskart.
0: Ja, Troms og Finnmark Amatøra værvinnerne I Norge I dag, og Troms og Nordland melder om fantastiske farger som lyser opp hverdagen.
1: I Malvik I Trøndelag så har bladene falt, og I Rennebu så var soloppgangen rosa I dag.
0: Ja, og I Oppdal har naturen kledd seg I de fineste fargerne.
1: Nordfjord, der meldte de vel helst om regn og kuling, mens trærne I Tønsberg fortsatte kledd I grønn.
0: Line Nybakken, skogforsker på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås, hun forklarte hva som skjer med naturen tidligere I opptur I dag.
2: Nå trekker trærne tilbake det grønne, eller ikke bare trær, men også egentlig alle de her andre plantene som har litt sånn litt veaktige, så de trekker det grønne tilbake, som klorofylle. Klorofylle, det inneholder noen viktige greier som heter nitrogen, som veldig verdifullt for plantene, så de trekker det tilbake når høsten kommer for å ta vare på det til neste år. Og da kommer de her fargene fram, både de gule, oransje og røde, som har for så vidt vært der bak det grønne før, men de kommer til syne da, når det grønne blir trekt inn I treet igjen. Disse her fargene, de der hele tiden. Det solkrem eller solbeskyttelse. De her fargene. Så de her oransje, gulaktige fargene, som oss på fint kaller for karotenoider, de der hele sommeren, og de der på en måte å, skal si, når det blir for mye sol for plantene, så de der å jobbe for å ta bort stresset, på en måte. De trekker bort stresset og gjør sånn at plantene skal overleve I litt sånne perioder med mye lys, for plantene trenger jo lys, men noen ganger blir det litt for mye.
0: Ja, det altså trærne og sin egen solkrem.
1: Som gjør at det blir så nydelig I naturen på høsten.
0: Snart så skal du få nitimen her I NRK P1. Opptur I dag, Marte Synnøve Johannessen I Haugesund og Johan Mile Laugaland I Stavanger. Og vi avslutter jo med en passende sang for oss som holder til på Sør-Vestlandet. Why does it always rain on me, det Travis. Ha en fin lørdag.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 9. G7-landene enige om å bruke nødoljereservene. Med umiddelbar virkning og i en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene i en felles uttalelse i går.
1: Det foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig i USA med så mye som 5%.
2: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
1: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement i byen Mobile i delstaten Alabama.
0: Det sa reporter Harald Berre. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-pakten og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser.
3: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
4: Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
3: I'm shocked. By the lack of empathy at display.
4: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Reporter her var Kjartan Rørslett. USAs president Donald Trump skriver i et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Og We Have a Dream, så kan vi ønske hjertelig velkommen til denne lørdagsnittimen med Marte Stokstad i Oslo og Taje Strøm her i Bergen.
1: Ja, det hyggelig.
0: Veldig hyggelig. Vi kan love to veldig fine timer som vi skal snakke mer om alldeles straks, Marte. Men jeg vil bare, disse sendingene litt sånn prisgitt måten vår dag startet på, og måten lytternes dag startet på. Jeg kan si at min dag da, Marte, startet veldig fint med at jeg fikk en såkalt grønn bølge på den korte kjøreturen jeg har her fra mitt hjem til NRK-studio i Bergen. Da får du grønt lys hele veien, og det er ganske mange grønne lys. Du krysser bybanesporet, det er mye som kan gå galt. Grønt lys.
1: Alt sklir.
0: Du kan tippe i lotto, du kan vinne hva som helst for deg. Så det, der starter jo min dag. Dette kunne vi snakket om i flere minutter på en vanlig 9-timesending. Ja. Hadde ikke det vært for at du ringte meg med din kjøretur til jobb. Der var det altså latter og gråt om en annen. Hva er det som skjedde, Marte?
1: Nei, jeg er alltid ute i god tid. Hva hadde jeg på det rene? Mm. Så det derfor jeg rekker å sitte her nå. Fordi jeg havna i en trafikal roteskuff på vei fra Asker inn til byen.
0: Ja.
1: Vanligvis på lørdager, ikke sant? Det sklir. Det to-tre biler jeg møter på veien.
0: Mm.
1: De fleste ligger og sover. Det en nydelig start på dagen. Men så, bom, så kommer det altså noen omkjøringer som kommer overraskende på ved Høvik. Hvor jeg blir tvunget ut av E18, foretrukne vei, og inn da på en slags stikkvei helvete. Det står kjør inn her til Oslo, jeg gjorde det, og så har skiltefolket gitt opp, for da tenker de, nå finner du vel ut av det.
0: Ja.
1: Og det kan jeg fortelle dere at det gjorde jeg ikke. To ganger var jeg på vei tilbake igjen mot Drammen, fordi jeg kjørte feil.
0: Og begge de gangene snakket vi sammen, og så spørte du, nå er jeg på vei til Drammen. Også, men la meg bare, som en god venn og kollega, Marte, i den samtalen jeg hadde med deg, så forteller du altså at du møter på disse kjeglene og sperringene. GPS-en har jo ikke fått med seg dette. Det analoge møter det digitale.
1: Ja.
0: Og du må ta et valg. Og så sier du bare til meg, jeg vet ikke hva som skjer, tar jeg. Jeg er jo i fart, jeg kan ikke stoppe noen å snakke med, men jeg kan jo bare følge etter noen.
1: Ja, og det var det jeg gjorde. Jeg tenkte det er vel andre som skal inn til byen.
0: Ja.
1: Men det var andre som skulle til Drammen. Så jeg kjørte følgebil, kolonne, i feil retning. To ganger, tredje gangen, så prøvde jeg meg da på en annen bil, og da var jeg sånn, ok, jeg kan starte 9-timen på telefon, på en måte. Vi kan jo løse det sånn teknisk.
0: Absolutt.
1: Men den eureka-øyeblikket, hvor det liksom åpnet seg, at bare, nå kjører jeg på en vei hvor jeg ikke har kjørt før, og hoppet over noen hvor det stod pil E18, for det viste seg å være Drammen, og så, etter å ha vært i Chevy Chase, husker du den hjelpen å gå på ferie til Europa, så sitter de fast i rundkjøringen i London,
0: om
1: hvor de bare, I can't turn left!
0: Ja.
1: Det var følelsen, og det var kjegler og sperringer, men så åpnet det seg et eller annet sted på Lysaker.
0: Fantastisk.
1: Og så kommer jeg, kom jeg på jobb.
0: Og det er vi glad for vi har jo altså fine gjester i dag. Vi skal jo faktisk til Erlend Elias, hele Norges Erlend Elias TV-personlighet, kjent fra flere TV-serier, mer om det om litt, men han er jo da aktuell med Norges dummeste, og er med i den reality-serien. Jeg har hørt et sted at definisjonen på dumskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et nytt resultat.
1: Ja, det er min kjøretur inn i dag.
0: Ja.
1: Jeg følte meg dum, men samtidig så greier jeg da å subtilt legge skylda på de som har skilta.
0: Mm.
1: Jeg mener at de som skilter, når de tenker sånn, det får vel være greit nok,
0: nei,
1: putt meg litt stresset, skal rekke jobb, inn i det, da finner du ut om det er skiltet godt nok.
0: Ja, stresstestet med Marte Stokstad, det kan Statens Vegvesen bare skrive seg bak øret med en gang. Men vi er jo her, og vi har jo sett at gjesten vår også har kommet inn, han står på venterommet ute, han var jo veldig glad og spent på hvilken start han har hatt på dagen, men jeg tror han er klar for å komme inn til oss, Marte.
1: Altså han har jo, jeg kjører mer hettegenser, skjult glamour, mens her er det jakke med paljetter og utslått armer, så vi gleder oss til å få Erlend Elias på besøk.
0: Fantastisk, la oss bare kjøre litt til Billie Eilish først.
1: Ja.
0: På plass i studiet dette er What Was I Made For, så er Erlend Elias altså på plass hos oss alldeles straks.

0: Det er altså så nydelig når Billie Eilish bare feider ut på 9-timen What Was I Made For, og da tenker jeg på deg, kjære lytter. Det er et par ting jeg skulle ønske du kunne få lov å oppleve, som dere ikke får oppleve, for vi sitter jo her i studio, og dette ser jo dere ikke, men det å få oppleve at en Erlend Elias kommer inn i et studio, altså det bare åpner seg helt. Det er paljetter, det er god stemning, og nå er du her altså, du er TV-personlighet, podcaster, legende på rød løper. Hjertelig velkommen til lørdags 9-timen, Erlend Elias.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Du, vi var litt innom dagen til Tarjei og meg her. Han hadde bare grønt lys og ingen motgang. Jeg havna jo i en spiral veimessig på grunn av stengte veier. Hvordan har din morgen vært, Ellen?
1: Den har vært veldig fin. Altså, drukket kaffe, pratet med mamma og bestilt en drosjebil.
2: Men pratet med mamma, gjør du det? Er dette fast, eller var det noe spesiell beskjed du skulle gi, eller?
1: Nei, nei, altså hun er jo veldig bekymret for at jeg ikke har kommet opp i spesielle anledninger, sånn som det her. Men så hun ringer da for å passe på at jeg kommer opp, uansett om jeg skulle vært her 6 eller 9 eller 12.
2: Ja, så hun har tilgang til kalenderen din hva du skal?
1: Ja, jeg og hun og en lillebror, vi har delt. Så vi ser alle hva vi skal gjøre.
2: Har du det?
1: Ja.
0: Men hvordan er du altså, som morgenmenneske på en lørdag? Da? Det er ofte den dagen man får lov å få litt fri, sove litt ut. Måtte du vekkes i dag?
1: Nei, uff. Altså det skjedde jo etter man ble 40, så våkner man jo, ja, sånn 7:30 uansett. Så det er det der med å feste veldig lenge, eller sånn som man jo før, ja. Det er jo bare å glemme. Da man våkner jo uansett, og så er det jo ikke bestemt, men det er like godt humør selvfølgelig. Men, ja.
2: Men våkner du opp og tenker, åh, ny dag, ligger åpen, er du liksom positiv om morgenen, eller har du en liten grump i deg som...

0: Men nå om dagen så står du også opp til deg selv på TV i Norges dummeste,
1: ja.
0: Hvor du er deltaker. Aller først, hva var reaksjonen til mor og bror og de du deler kalender med over at du skulle være med på Norges dummeste?
2: Vet du hva, det satt jeg ikke inn der.
0: Gjorde du ikke det?
2: Nei, jeg krysset ut sånn at det skulle bare se ut som jeg hadde ferie eller noe. Men nei, jeg snakket ikke med dem om det heller først, for jeg visste at da ble jeg på, nei, vet du, er det så smart? Ja. Nei, nå må du... Så,
0: Fordi de mente at det var dumt.
2: Ja, det var dumt.
0: Å være med Norges dummeste.
1: Jo, men det er jo noe som har ringt deg og kastet deg, ikke sant? Og vi som kjenner deg fra her og der, altså Erlend Elias er jo blitt et slags fenomen eller en karakter som vi kan jo begynne der da, sånn bare nå tar du av deg ytterjakken, under der så har du også pen bekledning, altså det er lag på lag her, Erlend Elias. Du har et image. Mener du at det imaget fortjener å bli ringt opp og spurt om å være med i Norges dummeste?
2: Nei, jeg har vært sjokkert, det må jeg bare si. Nei, nei, altså jeg synes det var hyggelig. Nå har jo ikke jeg vært med på så mye på en stund. Jeg har jo reist mest rundt og hatt stand-up show og foredragen for psykisk helse og hatt det veldig fint. Så når de spurte seg, så tenkte jeg, det er kanskje en hyggelig sånn comeback. Fordi jeg føler meg ganske trygg på meg selv. Med hva jeg vet og hva jeg ikke vet. Men jeg hadde jo ikke sett noe av det før, så jeg måtte jo begynne å se alt sammen. Og nå, da jeg så liksom folk både med sånn mensakort og ja. Selverklærte intelligente personer som ikke kom seg ut derifra, så da tenkte jeg, hva det jeg har sagt ja til?
0: Ja, for det, de som ikke har sett det, så er det da et program hvor en gjeng med kjendiser møtes, og så er det om å gjøre å komme seg og bli stemt ut, altså, og for hvis du ryker ut av programmet, så har du greid
2: ja, svaret.
0: Svarer du rett, så ryker du ut.
2: Så ryker du ut. Ja. Så det å vinne, det betyr det at du...
0: Ikke, så er det et program du ikke vil være i lenge.
2: Ja, ja, du vil jo komme deg ut fort som F.
1: Ja, for altså, rett og slett gulleroten i programmet er å stå igjen som Norges dummeste. For står du igjen, så har alle andre vært smartere enn deg. Ikke det sånn?
2: Jo, det er akkurat sånn det. Og jeg som fungerer veldig, veldig bra i noen timer, og så sånn som nå, dem som så første episode, så så de jo at jeg klarte meg jo veldig bra. Mm. Helt til de tre siste, og da var det jo ting som Marianne, mamma sånn, Tovart, sa jo liksom, Erlend, altså du vokste opp med mamma og pappa, vi flagget altså på hver 1. mai på arbeidernes dag.
0: Ja, for du røyk på den.
2: Ja, og...
1: Kanskje det var derfor mamma ringte i dag?
2: Men det var for at da hadde jeg brukt opp det jeg hadde av kapasitet.
1: Jo, men vi snakket litt sammen, meg og Marte, før sending i dag, om det der, apropos kjøre feil og det å være dum, da, Jan Førstestein. Men da hadde du en veldig fin sånn leveregel, Marte.
0: Jeg tenker at hvis det er noe jeg ikke kan, så slår jeg ut med armene og sier sånn, det er jo ikke det at, det er ikke det at jeg ikke er smart, men ingen har fortalt meg det.
2: Nei.
0: Sant? Dere må jo fortelle meg det.
2: Men det her er blitt fortalt hver første mann i mitt liv. Men samtidig så kanskje det jeg blir mest overrasket over, det er jo det at jeg har fått så ekstremt mange meldinger der folk sier, gud, hvor smart du er, og hvor oppholdende du er. Og da tenker jeg, hva dere har tenkt om meg?
1: Jo, men 9-timen også er en arena der man kan overraske. Og vi skal snakke mer med deg, Erlend. Du blir med oss litt fremover her. Litt musikk først her nå fra Odd Nordstoga, så skal vi prate mer sammen. Dette her er en sang som finst.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns här i lördags 9-timen. Vi har med oss Erlend Elias som är första lördagsgäst idag, aktuell med Norges dummeste. Och du sa rätt för vi kört igång Odd Nordstoga att du blir lite irriterad av att folk ringer dig nu och mäller dig nu och säger gud så smart du är. Alltså de har en annan upplevelse av den du är. Alltså hur irriterande är det?
1: Ja, nej, jag blir irriterad. Men jag måste säga att jag blir liksom överraskad, men samtidigt så... så förstår jeg dem veldig godt med tanke på alle TV-programmer jeg har vært med på før, og en stund så gikk jeg jo igjen og var med på veldig, veldig mye, og derfor har jeg hatt en ganske lang pause. Så, og det ikke sant, med farmen og Camp Culinaris, og skal vi danse alt mulig, der man sier mye ting å bli klippt, og det går veldig fort, ikke sant? Og det er jo...
2: Og overskriftene som lages rundt kjente personer er jo ikke alltid sånn, du fremstår ikke veldig smart på sitater i Se og Hør ofte.
1: Nei, nei.
2: Altså det gjør
1: absolutt
2: ingen folk.
1: Ikke. Og det er jo for at man er på noe, med på noe som skal være underholdning, og det har bare vært veldig, veldig gøy. Men nå når jeg reiser mange år med foredrag innenfor psykisk helse, både for store bedrifter og universitet og barn- og ungdomsskole, ikke sant, så... Så jeg tror det var derfor mamma og dem var litt bekymret når de fikk vite at jeg hadde takket ja bak ryggen dem. Ja.
2: Men du kommer fra en akademisk familie, foreldrene dine er lærere?
1: Begge to, og søstre med, og lillebror ikke sant, med master i statsvitenskap. Så det er jo klart at vi er jo en familie som spiller mye quiz og Trivial Pursuit og i det hele tatt, og elsker liksom å diskutere de litt sånn dypere ting. Ja. Så for meg så har det vært veldig gøy å være med på de reelle tingene som har vært litt sånn grunt.
2: Ja.
1: For det er, ja, men... Så jeg kan ikke klandre folk at de har de forundertatte meningene, men derfor er det ekstra gøy å få lov å bevise nå at hei, man kan jo noen ting, men så blir man jo litt stresset når folk synes man er så veldig flink, ja. Fordi jeg kommer ikke ut nå i første episode.
0: Jo, men med den blandingen da, av bakgrunnen hjemmefra og det glamorøse livet på den røde løpet på en måte, den komboen har jo du, men når du går inn i denne konkurransen, hva føler du er sterkest på? Altså, hvilke fagfelt, hvor er du best å ha på quizlaget?
1: Vet du, på allmennkunnskap, eller sånne ting som man egentlig ikke burde vite, sånn som jeg plutselig får noen spørsmål, og så tenker jeg, vet du, det her fortalte jeg om pappa når vi var på kjøretur fra Bodø til Narvik, eller jeg var med og mamma på skitur, og hun bare fortalte noen, ikke sant? Noen ting som de har... har sagt uten egentlig å tenke at åh, det her må du lære, men det er bare sånn triviell kunnskap.
2: Ja, hvordan var det på skolen da, når du ble satt ned av ikke andre lærere enn mamma og pappa?
1: Norsk synes jeg var veldig gøy, og historie. Men matematikk og naturfag, det var ikke helt mine sterke sider. Og det var jo pappas fagfelt, så han prøvde jo alt han kunne. Men jeg kan jo en god del der også, men det er ting vi ikke har lært på skolen, men det er jo sånn som han har fortalt når vi har gått i skogen, for eksempel.
2: Og så er det jo et program, jeg sitter og ser på det med barna mine, og så blir man jo så litt sånn kry når man kan si svaret høyt til ungene sånn. Dette kan mamma. Og så er det noen ting som er sånn femteklasse kunnskap, hvor jeg bare, nei, men hva var dette igjen? Ja. Og da blir du stille, og så rett ned i telefonen og bare, skal vi se?
0: Litt googling.
2: Skal vi se?
1: For eksempel er Katarina Flatland, som er lege, ikke sant? Så, og hun er jo jævlig smart.
2: Er med i programmet.
1: Hun er med i programmet. Og så får vi da, hva er det liksom i flu, nei, i tannkrem, ikke sant?
0: Ja.
1: Og, som gjør at tennene blir sterk. Mm. Og da har jeg bestemt lært å spise fluortabletten, ikke sant? Og pappa jo. Puttet den ned i halsen på meg. Så jeg visste jo, åh, fluor. Men så skrev zink. Ikke sant? Og det er jo sikkert fordi hun har lært noen ting.
2: Sett zink på tannkremetuben også.
1: Ja. Så jeg tenker at det her handler om allmennkunnskap og litt hva du har lært hjemmefra. Så er det ikke bestandig at skolekunnskap kanskje er det beste i det her programmet? Jeg tror det her er litt mer sånn allmenn kunnskap, og hvem er det på 45 år som husker det vi lærte i tredje klassen?
0: Litt sånn levd liv også. Men du møter jo, altså apropos Katrine her, du møter jo leger, stortingspolitikere, tidligere toppfotballspillere, og til og med Lotepus. Hvem var du mest redd for å møte der inne?
1: Altså, kanskje hun jeg var minst redd for å møte og overraske mest, og Benedikte Adrian, for jeg tenkte at hun er bare en sånn fantastisk, vakker sangerinne som har, ikke sant, vært på de store scenene rundt omkring i verden, men hun briljerte jo og kom seg ut i første episode.
2: Du sier også, jeg har sett i første episode nå, at du er så glad i ordtak.
1: Ja. Det elsker jeg.
2: Ja, hva det du så glad I når det gjelder ordtak?
1: Jeg tror altså, det noe man bruker, eller vi har I hvert fall brukt hjemme.
2: Ja.
1: Når ikke jeg hørte etter, så kan pappa brukt å si god dag, man økse skaft, ikke sant?
2: Ja.
1: Og når man finner på lure ting, ja, I nøden lærte naken kvinne å spinne, ikke sant? Det bare sånn, det bare kom liksom opp. Det har, ja, husk på, jeg vokste opp mye med en bestefar, som jeg har sagt når jeg har vært her før. Altså, om det ikke noen ny timen, det var det jeg startet dagen, men jeg var også han. Så,
0: Fantastisk. Ja, det veldig bra. Vi skal bli bedre kjent med deg. Jeg tenker vi skal dra litt tilbake straks, jeg, til snakke litt om barndom, snakke litt om hvor du kommer fra og alt dette. Jeg synes ikke av oss tre, Marte, så ikke det Erlend Elias som til nå fremstår som den dummeste.
2: Absolutt ikke.
0: Det må vi ta selvkritikk på. Jeg har en låt å lese oss litt opp på dette her Bangles. Det på 9-timen med Eternal Flame.

0: Ja, det er nydelig.
1: Det er Bangles, Eternal Flame. Her var vi flere i studio som begynte å tenke på den gode gamle slowdansen. Det trenger ikke vi bruke så mye tid på nå, men det er et fint minne. Vi har jo Erlend Elias på besøk her. Vi har snakket med deg litt nå om Norges dummeste og dette her, men du snakker titt og ofte tilbake til barndom og oppvekst og besteforeldre og liksom den gode tiden der, og så kommer fra Storjord i nord. Hvor viktig har den oppveksten vært for deg der oppe?
2: Og det har vært alt for meg, og jeg tror at jeg har jo verdens mest fantastiske mamma, og pappa er jo ikke her lenger nå, men bare å få lov å ha foreldre som var så utrolig dedikert, oppegående, og som fortsatt er dedikert, betyr så mye for meg. Nå er vi jo en veldig liten familie, men det er nok en av grunnene til at man klarer å holde føttene på jorda, og ikke, ja.
3: Men du sier det er en liten og veldig tett familie, men var det også et lite og veldig tett sted som du vokste opp på, eller hvordan vil du beskrive hjemplassen?
2: Ja, vi var jo fire stykker i klassen fra første til tiende, så det var jo en fjerdedel
3: sjanse. Fra første til tiende?
2: Ja, ja. Altså, wow. Fra vi startet.
1: Så det var, da måtte du danse slow en gang med alle tre da?
2: Ja, ja.
1: Wow, det var liten klasse.
3: Men hvordan, dette var jo vanlig for deg.
2: Ja, vi var jo ikke den minste klassen heller. Så det.
3: Dere var mange. Men hvordan var det å bare ha et lite knippe med medelever å spille på?
2: Jo, og så begynte du å gjøre, liksom, ble du uvenn med noen, så var du jo uvenn med typ alle, men var du venn med noen, så var du jo venn med alle, så det var jo veldig fint på en, ja, jeg kjenner jo ikke til så veldig mye annet, men jeg kjenner jo til de som har vokst opp i store klasser, og de som jeg har, ja, for eksempel jeg, onkel til, som også har vært en tredje stykke i klassen, og jeg ville kanskje ha valgt det å være små i klasser, for da blir man jo sett.
3: Men hvordan tror du de tre andre elevene som du gikk med ville beskrevet deg på den tiden?
2: Nei, altså, jeg tror vel det her går litt sånn frem og tilbake hvordan de ville beskrevet meg. Det tror jeg vel kanskje gjelder oss alle sammen. Men nå hadde jeg jo mamma og pappa på skolen, så det var jo sikkert.
3: Og de var lærerne dine?
2: Ja.
3: Og de var det?
1: Wow!
3: Du hadde mamma og pappa i hva slags fag?
2: Ja, pappa hadde veldig naturfag og i matematikk og, ja.
3: Så det er de som ga deg karakterene dine?
2: Ja, så er det lovlig?
3: Det var det jeg tenkte også.
1: Det høres jo mer og mer ut som en Norge Rundt reportasje.
3: Ja, tilbake til beskrivelsen. Hva tror du de ville trukket fram?
2: Jeg tror de ville ha trukket frem at for jeg var veldig liten av vekst og veldig mye syk, og så det tror jeg kanskje de ville ha trukket frem at jeg var ikke så sterk, så de er kanskje litt stor i kjeften og snar og spreng.
3: Skjør?
2: Ja, altså litt skjør, men jeg var jo absolutt en person som var til stede, og så hadde jeg jo vennene mine var 2 år mindre og 3 år mindre. Det var de jeg hang med mest.
3: Ja.
2: For det var de som var naboene mine. De andre bodde et stykke unna.
3: Men var du da litt sånn barnlig lenge?
2: Ja, jeg var jo det, og det var en av de grunnene til at jeg flyttet til bestefar. Så mine barndomsvenner er jo egentlig død hele gjengen, for de var jo med i pensjonistforeningen, så jeg var med.
1: Så du hadde veldig unge venner, og veldig voksne venner også. Men hva tror du det har gjort med, deg i forhold til å forme deg fra ung alder og ha det spennende?
2: Jeg tror jeg har, for meg så har jeg ingen, det er ikke noe alder på vennskap. Jeg har venner nå, så jeg, ja. 20, og jeg har venner så 105.
1: Ja.
2: Og det tror jeg er veldig fint å få lov å ha det spennende, fordi alle har sine interesser. Og det er jo sjelen til mennesker du møter som du blir venn med, og ikke posisjon eller alder eller sånne ting. Det er jo hvordan de ser deg, og hvordan du ser dem. Så jeg tror kanskje det har gjort mest for meg, at jeg bryr meg ikke om alder når jeg vel venner.
1: Nei, fantastisk.
3: Men nå fremover, Erlend Elias, så kan vi se deg på Norges dummeste, men du er i gang med å planlegge et stort juleshow.
2: Ja, vi har...
3: Altså, er det nissen selv vi sitter med her, eller hva skal det så være?
2: Ja, det står i beskrivelsen, juleprinsen, men vi har da satt opp 14 show rundt omkring i hele Norge.
1: Ja.
2: 18 tror jeg det begynner.
3: Hvem er vi?
2: Det er jeg, og så er det jo Siri Nilsen og Gabriella Redin. De er jo musikalartister som jobber på Valmans og store scener. Og det er jo dem som lager alt det musikalske, for det her er jo da et musikalsk juleshow med... stand-up, og det heter Reisen gjennom julestria, ja. Det rakner i stille grender.
1: Apropos ordtak.
2: jeg tror det har litt med det å gjøre at vi alle sammen vet jo at vi har jo lyst til å begynne å kjøpe julegavene i januar, for da er de på salg, og vi skal pakke, og alt skal bli klart. Men når vi kommer til slutten av november, så har vi jo klart å gjort noen ting, og alt blir jo bare et helvete, stort sett for oss alle sammen. Og det er jo det vi har lyst til å fange, men samtidig pakke det inn i den gode, gamle julesangen, som vi alle husker, og vi kan drømme oss tilbake til... en fantastisk reise gjennom julestria som også tar taket og omfavner de tingene som vi alle at det rakna hvert år, ja. Men det er også greit, og så blir det fantastiske nydelige gjestartister rundt omkring på alle show rundt omkring hele Norge. I Oslo så blir jo blant annet Benedikte Adrian og Stil og Terje Skrøder, og vi får nordnorske kjempehelter som alle vet hvem er, men det er jo ikke offentlig enda. Så det her gleder jeg meg veldig, veldig til, fordi jeg elsker jul, ja. Virkelig, selv om det er vi har jo sluttet med brettspill i jula, for det bruker jo å bli krangling men vi gjør jo alt mulig annet, så en fantastisk musikalsk opplevelse er det vi skal gi, samtidig som vi mikser inn stand-up og en reise gjennom gode gamle minner, sant? Du og sikkert du har tenkt på når dere var små, og hva det vi... Altså, jul handler jo egentlig bare om savn og tradisjoner, og drømme seg bort. Så det gleder jeg meg til. Jeg har aldri gjort juleshow på denne måten før.
3: Men du skal da reise rundt i desember, det betyr jo at du må planlegge, jeg vet ikke hvor god du er på å planlegge, men så julegavene bør du egentlig begynne å kjøpe nå?
2: Ja, vi har jo første show i Honningsvåg og Hammerfest allerede 6. november.
1: Oi,
2: og 7. november, så det... Ja, så tenk...
3: Hva tenker du? Du burde...
2: Jeg burde egentlig gå ut i dag og kjøpe noen julegaver.
3: Du kommer ikke til å gjøre det, ikke sant? Du har begynt å tenke på det. Det er det viktigste.
2: Ja. Kanskje jeg får en 9-timekopp med meg.
1: Vi må finne et eller annet skrot bakom her. Vi må hjelpe. Alle må hjelpe til. Men der er du altså. Fantastisk å ha deg på besøk i dag, Erlend. Det er så mye som bor i deg, og mye av det har vi fått ut her.
3: Så må vi sende en hilsen til moren din, ja, som fikk deg opp i dag, og som sikkert hører på akkurat nå.
2: Ja, hun og spiste middag med jegerforening, hun er jo elgejeger, vet du. I går, så at hun er oppe i dag og vekk meg der, det er... Tenk så heldig jeg er. Jeg er snart 45 år, og så har jeg en sånn mamma. Så,
3: og som sikkert
2: takk.
3: Kommer til å ringe deg nå etter at du går ut av studio, for å ta en liten evaluering. Ja.
2: Jeg blir det debrief.
1: Ja, jeg vil si, for programmet der står, så er det 10 av 10 fra oss i alle fall, så får vi høre hva mor sier. Tusen takk skal du ha, Erlend. Du må komme deg ut og kjøpe julegaver.
2: Tusen takk.
3: Takk for å se.
1: Kygo med Firestone.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio. Dette 9 timen med Marte Stokstad og Tarjei Strøm på NRK P1.

0: Jeg har allerede et nostalgisk forhold til denne låta her, The Weeknd In Your Eyes, minner meg om sommeren 2021.
1: Ja.
0: For da var vi på en hytte I mange uker, det var jo covid og sånn, og spilte den ved vannkanten og hadde sånn line dance med familien I badetøy. Ja. Så det jo ikke så mange år siden, men allikevel nå så kjenner jeg sånn, åh, jeg elsker å gå tilbake til tid, og det, ja. I tid, og det skal vi snakke mer om I dag, for Norge rundt 50 år, apropos å gå tilbake I tid. Njål har tatt for seg arkivet, og se på det Norge rundt-programmet med litt nye briller, som veldig gøy. Men vi har jo visst at vi skal ha Njål som gjest og snakke om Norge rundt 50 år denne lørdagen, Tarjei.
1: Ja.
0: Vi har snakket om det flere ganger I løpet av uka, og så plutselig kommer du på, jeg har jo vært på Norge rundt!
1: Ja. Altså, jeg tror, jeg har litt klipp her.
2: Ingen Norge tilbake til
1: 80-tallet. Ja, han sitter oppe på hesten, da rir på hesten I programmet, og så setter de plutselig over da, til Bergen, og der står jeg.
3: Ja, altså, dette jo et vanlig sånn Bergens familiehus, 2024, her bor det to voksne og tre barn, men så det ett rom I huset da, som en tidsmaskin, tilbake til 80-tallet, nærmere bestemt. Mitt 80-tall.
1: Ja, sant? Så der, altså, jeg har vært på Norge rundt, som så mange, altså Norge rundt, det skal vi snakke mye om I dag, Marte, men det jo programmet for den vanlige mann og kvinne I gaten, som gjør vanlige ting, gjør rare ting, samler på uvanlige ting. Der dukket jeg opp I 2024, som du hørte her, med min samling. Altså, jeg har da sånn, dette har vi snakket om før, men nå I Norge rundt kontekst, så får det helt ny betydning. Jeg har altså et rom. Midt I huset, vi til 80-tallet, alle lekene, alle tingene jeg lekte med, vi samlet på. Altså, der det fra topp til tå I dette rommet, et lite rom, et sånt kontorrom, leker I original innpakning. Skrutsøen, altså det He-Man,
0: så det Star så Wars.
1: Og det gamle, altså jeg har uåpnede stjerneposer, husker du godteri man fikk på
0: lørdag? Det var lørdag det.
1: Ja, ja. Kiss-kort, He-Man ting, jeg har altså programbladet som vi bladde I hos våre besteforeldre for å se hva som var på TV. Kanskje vi fikk et bilde av Bill Cosby, kanskje vi fikk se en plakat av Michael Jackson. Jeg har alle programbladene fra 1980 til 1991, altså dette en vild samling.
0: Men for å se denne samlingen, du har en Instagram-side for denne for dette rommet,
1: ja,
0: som var en reise, så du har til og med den røde plastmatboksen, fra, ja. Som jeg husker fra 80-tallet, med svarte knotter, som jeg fikk helt sånn rykninger I ryggraden av å se.
1: Ja, det det jeg vil at folk skal oppleve. Så nå det vel, jeg tror det My 80s med 80 og bokstaven S, My 80s Toy Room ligger på Instagram der, hvis dere vil inn og se på denne galskapen. Men det nettopp det, Marte, jeg går inn der, og så får jeg denne følelsen som du beskrev nå fra 2021, eller man tenker tilbake til 1986, eller 70- og 60-tallet. Jeg vil ha den følelsen på et rom. Så nå tenker jeg, nå jeg åpnet deg, Marte, skal vi høre om lytterne du der ute, om du samler på noe?
0: Ja, har du et sånt lite rom I huset, innenfor rimelighetsgrenser, og så trenger vi ikke mer om alt dere har I huset. Men har du en samling ja. Som du bare pusler med på egenhånd, send det gjerne inn I NRK Radio-appen under 9-timen, så står det send inn. Så kan vi få annonsert det til resten av Norge, og så hva du egentlig driver med på hjemmebane.
1: Sånn som jeg.

0: når ingenting er sant.
1: Ja, det var Lille Cæsar med Elsker deg. Det blir snart nyheter her I NRK P1, men først skal vi snurre rundt og overleve med Gloria Gaynor.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 10. Flere og flere bytter ut den klassiske smarttelefonen til fordel for en tassetelefon designet for å begrense skjermtiden. Psykolog Ole Jakob Madsen tror den såkalte dumtelefons comeback mer enn bare en trend, og at den faktisk et uttrykk for et reelt behov I befolkningen.
1: Jeg tror de siste årene at det har vært en økt bevisstgjøring rundt hva som tar oppmerksomheten vår, og at mange som en del av egenomsorgen velger da å ta mer aktive valg da, og skjerme seg og begrense hva som plutselig kan plinge på telefonen og ta fokus vekk fra andre ting, fra menneskemøter eller erfaringer eller stillhet, rett og slett. Da. Og at det blir enklere med en analog telefon hvor du ikke har så mange apper tilgjengelig eller jeg skal si, hele verden og bare noen tastetrykk unna med nettet.
0: Andre piloten som angrep flykapteinen ombord på flyet som var på vei fra Dubai til Israel, brukte nødøksen på flyet da han angrep, det sier riksadvokaten I De Forente Arabiske Emirater, ifølge statlige medier. Flyet falt 5000 meter før besetningen ombord klarte å overmanne angriperen. Etterforskningen pågår fortsatt for å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det sier riksadvokaten. 11 000 migranter har I år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
2: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger I Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet I russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. Flyplassen I Litauens hovedstad Vilnius stengt etter en mulig observasjon av en drone som kommer fra Belarus. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Jagerfly fra NATO sendt ut for å observere etter dronemeldingen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Tarjei Strøm.

0: bedriver under Bob Marley and the Wailers.
1: Ja, jeg enig.
0: Det greit at det på radio. Det var jamming her I 9-timen.
1: Ja, og det jammes jo, for å si det mildt I inboxen vår også, etter du outet meg som en 80-tallssamler med mitt eget 80-tallsrom hjemme, som også har vært på Norge rundt, så spurte vi deg der ute, hva samler du på? Og heldigvis, Martha, så det veldig mange som samler på mye greier her. Altså, Espen samler på gamle RC-biler, det noen som samler på steiner og sjøslipte glassbiter som Lena her. Erik samler på primuser, på paraffin og bensin, har over 50 stykker der. Tove samler... Ja. Tove samler på NRK-kopper, og det jo, jeg vil tro det at begrensede programmer som har fått lov å trykke opp egne kopper, men hun har over 30 stykker der. Toril samler på handleplastposer med julemotiv, og har over 100 forskjellige motiv. 70, 80 og 90. Og vet du hva? Dere strømmer på I inboxen. Vi hyller dere, for det altså så kjekt å være nostalgisk og ha noe å samle på.
0: Ja, og vi skal være I nostalgiens verden, for snart kommer Njål Engeseth inn. Han har laget, altså han har tatt for seg Norge rundt, ja. Som 50 år I år.
1: Ja.
0: Og der har jo mange av disse samlerne har blitt vist. Han ser på gamle Norge rundt sendinger med nåtidens briller, for vi har det har vært mye rart. Vi har vært innom. Og det altså det programmet som heter Lisenskontrolløren som ligger ute I NRK-spilleren nå. Hvis det la oss si det 500 000 som hører på oss nå. Jeg forventer at alle ser det programmet, for det er først og fremst et humorprogram. Altså, det lenge siden jeg har ledd så kontinuerlig I 40 minutter.
1: Ja, vi satt altså fra de minste I familien til de eldste I familien I går og lå på golvet og grein av de fantastiske tilbakeblikkene som Njål da, vår neste gjest, Njål Engeseth, har satt sammen. Så skriv deg det bak øret. Se denne lisenskontrolløren ta for seg Norge rundt. Det ligger altså veldig tilgjengelig I nettspilleren. Og så skal vi få han I studio, og apropos nostalgi. Njål kommer jo forhåpentligvis etter han har vært ute på en tørr eller fuktig kveld med selveste Duran Duran I går, for han var på konsert, Marte. Vi skal selvfølgelig spille litt Duran Duran her alldeles straks, men du har jo folk på innsiden, så snakket
0: det litt live Takk. Broren min var på Duran Duran akkurat som Njål I går.
1: Ja.
0: Første meldingen jeg fikk fra han var at det lett å få god selvtillit her som mann over 50, for så var det bare et bilde av liksom 150 ølmager.
1: Ja, ja. Voksne folk. Elsker det. Duran Duran for alle.
0: Og han mente at her trengte man ikke å være nøye på leggsjekket ved inngangen, for det var voksen publikum på Hotel Unity Arena I går, hvor da de gamle 80-tallsheltene sto på scenen. Vi kan høre litt, for vi skal høre Ordinary World, som de går ut på 90-tallet, men sånn her låt det da, dette her ferskværet, når Simon Le Bon sang Ordinary World på Unity Arena I går kveld. 66 år nå. Holder det gående?
1: Ja, han sang her. Folk synger med.
0: Ja.
1: Alle har vært I stemmeskiftet.
0: Ja.
1: Jeg får frysninger.
0: Ja, men nå skal vi høre hvordan det hørtes ut på 90-tallet. Da var han litt yngre og litt mer fremme I mikrofonen. Her Simon Le Bon og selvfølgelig Duran Duran da med Ordinary World før Njål kom på besøk.

0: Dette her var ting som skjedde på scenen i går, altså, i Unity Arena. Duran Duran, vår gjest, Njål Lengeseth, lisenskontrolløren, som nå har laget et fantastisk Norge Rundt tilbakeblikkprogram, var der i går som vårt tidsvitne. Hvordan var det aller først, Njål?
1: Jeg synes det var veldig bra, og jeg var så overrasket over at Simon Le Bon hadde så kul stemme fortsatt, og det tok bare liksom, først med en gang han åpnet munnen, så bare, oi, det er jo samme stemme nå. Men, ja. Men det var litt rart, jeg satt litt på siden, det var en sittekonsert, alle satt, ja. Og jeg satt på siden, og det var litt sånn snålt, for da sitter du og ser alle de som sitter og ser på Duran Duran, ja. Og så var det litt sånn avstand mellom scener, så du så på en måte selve scenekanten og alt sånn litt for tydelig, så jeg følte at jeg satt og så på folk som så på en konsert, ja, veldig lenge, og så klarte liksom å bli litt mer inn i det. Jeg er jo egentlig ikke så veldig stor Duran Duran-fan, så fikk jeg bare spørsmålet, har du lyst til å være med på konsert? Og så begynte jeg å se på låtene, så, jamen, det er jo bare hits. Og de spiller jo alle hits nå, liksom, så det var veldig bra, altså. Flere burde sett det, tror jeg.
2: Men vi spilte jo Ordinary World som også en litt overgang til tematikken, for nå skal vi jo over i Norge Rundt programmet som du har laget. Du har sett på Norge Rundt 50 år med et litt nytt blikk. Hva er det vi egentlig har gitt fra oss? Det er mye ordinary folk der også, men som har ofte extraordinary
1: hobbyer, egenskaper, personligheter.
2: Altså, kan du aller først, etter å ha sett så mye Norge Rundt, hva slags program er det, vil du si?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg føler jo at egentlig setter de selv, i aller første program, så er det jo det Arnt Ryvold som en aller første Norge Rundt programlederen. Han beskriver Norge Rundt som at her er det, får du møte mennesker som du ikke treffer i Dagsrevyen eller i andre NRK-program da, så det er jo rett og slett bare et slags innblikk i livet til de som tilsynelatende er vanlige mennesker, men så har en sånn liten greie, som jeg tror egentlig de fleste parten av oss har, tar jeg litt mer enn.
0: Absolutt.
1: men det er jo nettopp bare et eller annet, eller litt sånn, de har en hobby som er på en måte skrudd til 11, og det er litt sånn mer sånn, så det er jo bare sånn små sånn postkort fra rundt om i Norge.
0: Ja.
1: Og det er det som jeg egentlig synes er fint med det, det er bare liksom en rekke små historier, litt sånn tilfeldig satt sammen i et program og sånt, så det er det jeg liker med.
0: Ja, og det er jo noe som har gått på TV i 50 år, og utviklet seg litt med tiden, men likevel holdt på en veldig sånn tradisjonstro formel. Vi vokste jo opp med dette her, både Marte og Njål og jeg i litt samme aldersgruppe. Jeg så dette her med min 12 år gamle sønn i går, han skjønte jo ingenting. Han, er det dette dere har vokst opp med? Så la oss begynne den, Njål. Altså, du har jo ikke laget dette som en outsider. Du har jo sikkert sterke minner til både tidsånden, tregheten på TV, tempoet. Altså, hvordan gikk du inn i dette prosjektet som journalist?
1: Å si at jeg gikk inn som journalist,
2: det kanskje.
0: Eller som fan.
1: Ja, jeg gikk jo inn i det sånn på en måte at jeg, og det er jo, jeg ble jo spurt av Norge Rundt om å gjøre det her. Ja. Så jeg sa jo til, jeg håper dere vet hva dere gjør, jeg håper dere har selvironi, og det hadde de massevis av. Så for meg var det jo bare på en måte rett og slett å prøve å se det fra 2026, og når du bare plutselig finner en reportasje fra 1978, hva er liksom gøy, fascinerende,

0: den gode lørdagsstemningen her i 90, men fortsetter bare med Frida Amundsen hjem igjen via besøk av Njål Engeseth. Lisenskontrolløren laget mange briljante programmer opp igjennom. Gjør det selv en tjeneste å sjekke det ut altså, men aller senest nå, Norge rundt 50 år spesialepisoden. Der har du altså gått gjennom med god hjelp fra diverse research-ark og Excel-samlinger sett på dette her, men hvilket menneske blir man etter å ha gått gjennom 50 år med Norge rundt?
1: jeg har ikke vært sånn årevis nede i det Norge rundt arkivet, så... Jeg tror ikke det blir dårligere mennesker av det i hvert fall, for det er jo du blir veldig glad i de der Norge rundt menneskene, da. Så, for du tenker jo at det er... Ikke for frekk, men jeg tror ikke alltid det er de kuleste folkene fra det stedet de kommer fra som... har de hobbyene her da, så endelig får de litt oppmerksomhet, og det blir gjort litt sånn stas på, så jeg tror jo også at de på en måte, de får skinne litt i et øyeblikk, og det synes jeg er fint på en måte, det at, jeg føler at det er en type menneske som blir veldig oversett i dagens samfunn, jeg kommer ikke unna at TV og sånt, det er veldig sånn kjendisfokusert, og da er det et eller annet fint med det å se liksom, de helt vanlige folkene som en aldri ser.
2: Og heller ikke, hvis det reality med da folk som ikke kjente fra før, så det gjerne noen sterke karakterer som skapt for å lage sånn TV-dramatikk.
1: Ja, men det de stille. Gjennom, ja, for de har ikke kommet gjennom castingen-prosessen de her. Det er fordi de blir ikke intervjuet i egenskap av personligheten der, så ofte som regel er det jo intervjuet på grunn av at de driver med et eller annet, og så må du ta, journalisten må ta den personligheten han møter, uavhengig av...
0: Og så er det jo, de møter jo serviettsamlere, det er folk som lager møbler og ispinner, det er rekordforsøk med helt vanlige mennesker, så det du har sett nå, finnes det en formel? Finnes det en måte å lage den perfekte Norge rundt reportasjen på?
1: Men det jeg føler er jo at de gjør jo litt sånn som litt det vi snakker om på en måte, at sånn her bor jeg her, nå skal du treffe et helt vanlig menneske, men de er ikke helt vanlige, du kommer liksom, de begynner med en sånn her helt sånn her ordinær fasade, og så bare kommer du slags inn i et lite rom, og her er det et eller annet, wow. Så det er jo alltid, det er jo de små tvistene som en skal liksom legge inn, at du begynner med et eller annet helt supervanlig, og så blir det.
2: Og så er det noen lag der som jeg setter veldig pris på, som jeg ikke vet om hvor klar de var over da det ble sendt, men for eksempel som står veldig klart for meg, det er et reportasje hvor man møter en gutt som spiller gitar og har laget en låt til faren sin.
0: Ja.
2: Kan du ikke fortelle litt om den? Som da tenker, dette er et barn med talent, og som blir veldig trist bakteppe.
1: Eller nå vet jeg, kjenner ikke den familien personlig, men det er jo da liksom en liten gutt som er veldig glad i å spille blues, og skal faktisk lære opp en kompis i å spille gitar, og så skal han vise fram en blueslåt han har laget om faren sin, og spør den andre, heter far din Stein Atle? Ja, han heter Stein Atle, så begynner han å spille den låten. Så teksten er bare, eller først kan han forklare hvorfor han skrev den låten, hvorfor det, faren jobber masse med maskine, og da er han ute hele natta.
0: Ja.
1: Så hele teksten er, Stein Atle, hvor har du vært i natt? Og, Stein Atle, Stein Atle, nei, jeg vil ikke ha det. Så nå, altså, sitter og smiler og spiller en, så jeg får håpe at det gikk bra.
0: Det er noen lag der, og så er det jo min favoritt, altså der, igjen, jeg anbefaler på det sterkeste deg som hører på nå, å gå og sjekke ut denne halvtimen pluss med gull fra Njål som ligger i nettspilleren, men det er en scene der som jeg husker jeg kvapp til, der har du gjort et godt TV-faglig arbeid, der du klipper til noen som spiser kråke. Altså, og der, det er jo liksom, det tror jeg det villeste i denne episoden, der du får se at de tilbereder og spiser etter. Men er det andre ting du tenkte, nei, dette kan jeg ikke vise. Dette blir for vilt.
1: Nå spør du litt vanskelig. Nei, jo, det er, det var et jeg var litt sånn usikker på å vise det med hun som har veldig varme føtter,
0: ja.
1: Som er veldig sånn rart, og for det er jo en diagnose, og det er jo litt sånn tidlig i Norge, så er det ganske mange folk som har diagnoser, folk som har dødelige sykdommer, og, så det ble, i mixen så ble det litt sånn, det her ble litt for mørkt. Egentlig da. Så det var ikke bare gladsak i liksom, de første årene, da er det på en måte, ja, da er det plutselig alvorlige ting også da, folk som sliter med ting og sånt, så det har jeg styrt litt unna.
2: Men hva synes du selv var liksom det gøyeste eller mest komiske som du fant? Har du et sånn favorittøyeblikk?
1: Ja, jeg tror faktisk favorittøyeblikket mitt det som kommer litt mot slutten, for det jo, Norge Rundt jo et slags sånn forløper for der ingen skulle tro at noen kunne bo, og liksom de folkene, og jeg tror det veldig lett for en journalist sånn, å liksom romantisere det, og du bor ut på en øya, det ikke innlagt vann, det ikke strøm, og så tenker du sånn, så har journalisten som, for det jo det, sånne brødre par som bor ut på en øy på Vestlandet, og så føler journalisten prøver å bygge opp, sånn, han vil at de sikkert skal fortelle hvor fint det der, og så han ene bor bare sånn, uff, jeg angrer på at jeg flyttet, hvorfor gjorde meg selv så vondt, han er bare negativ, hvorfor, så irritert for at han ble støkk på denne øya hele livet sitt,
2: aldri,
1: og det var bare sånn, jeg var ikke forberedt på, for det var så fulltendig twist for det du forbinder med Norge Rundt, for du forventer jo bare at de skal hylle livet på denne øya, men han bare synes det helt elendig og alt det dritt, og sånt, ja. så det kanskje litt sånn, det ene sånn, øyeblikket jeg ble veldig glad i det.
0: Men det er jo, altså, det er jo ting vi har vokst opp med, vi som er i studio her, ting lytterne har vokst opp med, og vi må jo understreke at det er jo gjort med kjærlighet, det er en hyllest til en institusjon på Norsk TV. Når du zoomer litt ut nå, vokst opp med deg selv, har jo vært i arkivene, hvor viktig tror du Norge Rundt har vært for oss nordmenn?
1: Ja, men jeg føler du var litt innom det, Marte, det er jo et eller annet slags trygt med det, det er, ja, dere begge kommer jo fra MGP, og MGP sier alt, det du elsker og hater det, og den er så sterke følelser, Norge Rundt er på en måte, det er ingen som hater Norge Rundt, det er sikkert ikke det samme elskforhold som en del hater MGP, men det er, på en måte, det er jo nettopp den der liksom trygge, stabile, faste, det at det er der, og du kan skru på, det er liksom alltid litt sånn koselig, det er en litt
2: og tar det helt flukt. Ned fra ja. Alt som skjer i verden, så er det men hun samler på servietten, så skal det gå stille.
1: Så det jeg føler at det Norge Rundt representerer, og så er det jo faktisk også, som ligger i titelen, og som er i kjernen, er jo at det er jo, du får møte hele Norge. Mm. Det er jo en sånn kritikk som kommer mot meg. Det er jo på en måte at det blir veldig fort Oslo eller Bergen, det blir veldig sånn sentrert rundt de store byene, og det er vanskelig å finne historien om de vanlige folkene som bor rundt i hele Norge. Mm. Men her får de litt tid og sånt, og så jeg tenker jo at det er jo, det har jo en slags samlende, det er ikke venstre, også sånn leirbål at hele Norge sitter og samler oss og ser på det, men det er jo liksom bare det at det finnes er et eller annet samlende ved, føler jeg da.
2: Mm. Og nå er det jo mange som hører på, vi dekker jo hele Norge. Har du innspill til praten, eller kanskje vært på Norge Rundt selv, så kan du jo sende oss en liten melding inn i NRK Radio-appen. Du blir sittende, Njål, men først skal vi høre på Somber. Her er Back to Friends.

0: Vi har Njål Engeseth på besök. Han har under namnet licenskontrollören sett på Norge runt som nå feirer 50 år og tatt for seg arkivet. Fått fra Svein her, utrolig hyggelig å høre på episoder fra Norge runt. Jeg forbinder det programmet med den katten som ruller rundt en gren.
1: Ja.
0: Skriver han
1: her. Det introen der, sant? I intro-kjenningen.
0: Ja. Mm. Og ja, en annen Inge Lise også. Norge rundt er lyden av konkurransen Norge rundt, Hordaland, Bergen og katten som faller ned fra treet. Det har festet seg.
2: Jeg hadde bevisst ikke med den katten, for det føltes som på en måte... Nå hadde jo Norge rundt en egen jubileumssending, så jeg sånn, men det holder meg under liksom, det mest kjente, liksom, han gutten som stuper og katten som faller ned fra treet.
0: Ja. Men den har festet seg hos folk.
1: Jeg har det.
0: Du har jo laget mange programmer hvor du har liksom samme formen. Du tar ting fra arkivet og ser det med nye øyne. Hvor kommer dette fra, det ønsket om å gå tilbake og det nostalgiske?
2: Jeg tror helt ærlig, jeg har alltid vært sånn som barn også, at det var sånn her, sikkert nostalgisk når jeg var 20 år og sånt. Så,
0: ja, på jula i forfjor på en måte.
2: Gråt.
0: Alt som har vært.
2: Tiden går fort.
1: Ja, alt var bedre før.
2: Men jeg har ikke en annen forklaring over på en måte at jeg husker allerede som, jeg tror jeg var sånn her, kanskje sånn 11-12 år og leste Agatha Christie og drakk te. Så jeg var liksom litt en sånn... Det fortalte jeg aldri vennene mine. Vi spilte jo fotball og hørte på metal og sånne ting, ja. Så hadde jeg den her hemmelige mørke siden at jeg leser Agatha Christie og drikker te og drømmer meg, lats meg Miss Marple-aktig. Så jeg tror nok den her nostalgien har nok vært der. Og så blir den jo selvfølgelig sterkere med alderen. Og, ja, det er jo kanskje... Vi snakket jo litt om den 80-tallsmetal mens vi var på off-air og sånt. Og den... Det var jo en sjanger, denne hair metal forsvant jo litt. Så da kom jo på en måte nostalgien allerede når du er sånn her 15-16 år, at du begynner å savne denne gode gamle hair metal og sånt. Så jeg tror kanskje at jeg ofte, alltid, ofte skuer bakover mer enn fremover i livet.
1: Og det kan vi jo anbefale seeren å gjøre, eller lytterne å gjøre her, å bli til seere i NRK sitt nett-tv-arkiv. For mange tror jo at du har tilgang til et helt vanvittig velv av hemmelige ting. Det har du jo forsovet i internarkivene til NRK, Njål. Men det ligger forbausende mye gull i NRK nett-tv. Så jeg har selv gått tilbake og sett på gamle halv-20-episoder, gamle blikkboks-episoder fra 80-tallet, Rondo og alle de tingene som vi så på.
0: Lørdan, altså Lørdan. Alt det ligger jo ute.
1: Ja.
0: Så dere kan... Jeg husker jeg ville at NRK skulle lage en egen TV-kanal som bare viste akkurat det som gikk på TV denne datoen,
1: ja,
0: for eksempel i 1983. Det kom ikke gjennom.
1: men dette kan folk bruke, Njål. Altså, har du noen tips eller ting folk kan liksom gå inn og drømme seg bort?
2: Ja, for eksempel jeg er jo veldig glad i Erik By, så det er jo på en måte de der juleprogrammen hans, hvis du på en måte i det det begynner å nærme seg jul, så kan du jo fort lete fram juleprogrammen hans fra 60 det som var forløperen til Kvelden for kvelden, jeg tror det heter Vi går ombord, tror jeg det heter. Ja. Som jo egentlig var radioprogram som også gikk på TV, men som er utrolig sånn koselig, og det er all sang og hilsene til sjømenn og sånt, så det synes jeg er fint. Jeg er veldig glad i et program som Rolf Wesenlund lagde, tror du var på 70-tallet, som heter Kjære kollega,
1: ja.
2: Hvor, som er sånn semi-skjult kamera, hvor første halvdel av programmet er skjult kamera, hvor han bare småltåker med gjestene uten at de vet at de blir filmet.
0: Jeg har sett Leif Juster for eksempel var innom
2: ja,
0: der.
2: Ja, han prøver å sjekke, Leif Juster skal sjekke opp sminkedama, Aud Schønmann sitter og røyker. Og
0: ja, det er upassende og fint.
2: Ja, ja. Og den liten sånn her, for de som er veldig nerd, så ser du på en måte plutselig Trond Kirkvåg går i bakgrunnen, for Trond Kirkvåg var redaksjonsassistent på det her. Så du tror jo, er det en sketsje, ser du, for Trond Kirkvåg er det, men det er jo før han blir komiker da. Nei, men det er jo, for jeg tror jo faktisk at folk har tilgang til akkurat de samme tingene som meg, for jeg tror at alt ligger i NRK GIF, så det er jo bare, å leite.
0: Mm. Og det å komme på sånn lille lørdag, det er gøy ja, ja. Å se igjen. Så det er jo en skjult, ordentlig skattekiste, NRK TV-appen.
1: Ja, og der har du en lekse, ganske grei lekse for oss i dag, kjærlighet. Hør på Duran Duran, gå og se programmet til Njål, begynn med dette her 50-årsprogrammet om Norge rundt, og så kanskje du bare skal skru tiden tilbake i dag til det årstallet du synes var aller best, og så kjører du lørdagsunderholdningen fra, enten det lørdagen, eller det Rolf Wesenlund, Leif Juster eller Erik By. Tingene ligger der ute, og Njål, vi er så glad for at du stadigvæk minner oss på det. Håper du får en en nostalgisk og fin lørdag videre, Njål.
2: Ja, jeg også.
0: Ja, nydelig dag å se tilbake på det. Ja. Takk for besøket.
2: Takk.
3: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Ja, hei på dere, det Paul Thoresen her. Og det betyr at det snart klart for popquiz. Snart skal du få høre dagens medley, hvor du bare trenger å kjenne igjen en av låtene, så du altså kvalifisert til å delta. Vil du være med, så ringer du 2304-1000. 2304-1000. Eller vi kan gjøre det enda enklere. Alt du trenger å gjøre da, å sende popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og her får du ukas popquiz medley.

0: Og boyband-entusiaster over det ganske land tar seg til hjertet. Du hørte Take That Back for Good.
1: Ja.
0: Vi har jo vært litt tilbake I tid, snakket om Norge Rundt, som nå fyller 50 år, og det har kommet inn mange meldinger her. Apropos å se gamle ting, Marianne skriver, jeg så bit for bit med min niese på snart 18. Vi så episoden fra dagen hun ble født.
1: Ja.
0: Hun lo og syntes dette var så festlig. Tante tenkte, men dette var jo I går.
1: Mm.
0: Det jo en gøy ting som man kan gjøre. Velge årstall eller dato, og så gå inn I NRK radio, nei, TV-spilleren og finne ut hva som ble sendt den dagen.
1: Ja, helt fantastisk. Du har Stein, som husker selv at han var med på Norge Rundt datoen, 10. august 2001, en sending fra Bergen, da jobbet han med, som sjåfør for Jobbfrukt, og de filmet da når han leverte frukt, og dette har han da sett igjen nå. Hvis noen vil se denne episoden, så det altså 10. august 2001, cirka 14 minutter og 30 sekunder ut I programmet, sier Stein her. Kjekt gjensyn, sier han, han har sett det I nettspilleren.
0: Og så det en som også heter Stein, som skrev at det innslaget jeg husker best fra Norge Rundt gjennom tidene, han som synger for kollegaene sine mens de drar I en lang kabel.
1: Ja.
0: Og det jeg reagerte på den gang, var at de betalte lønt arbeid for slikt arbeid, og jammen fikk vi se samme innslaget I går også, altså I lisenskontrollørens ja. Gjennomgang. Og der det altså en sjef som tvinger folk til å høre på han synge,
1: ja.
0: Og på det tidspunktet så var det ganske sånn hierarki I arbeidslivet.
1: Stommet,
0: så du tørte ikke å si, bare, men sjefen, du kan jo ikke gjøre det, du forstyrrer oss I arbeidet, de drar kabel, og han synger altså så fælt, mens de jobber.
1: Skaper TV-minner, og dette kan du se både I lisenskontrolleren sitt program eller I nett-TV. Jeg kom på selv, Martha, vi jo jævn gamle, jeg vet ikke om du husker dette, men altså, I den 8. episoden av Spektralsteinene der Gaius Roms og Brumunddal, altså KLM-gjengen, da går de opp en trapp der det et portrett av en sånn Tante Kanutta, tror jeg hun heter, og så var det noen som hadde skjert ut øynene, og så ser man et blikk gjennom det, og med denne lyden, så de hadde skremmelyden, da ble man altså så redd, og det har satt seg hos meg og hos flere andre.
0: Det kan dere vise til ungene deres I kveld, for det ligger ute I spilleren.
1: Og så vil jeg bare skyte, altså på 1600-tallet, så ble...
0: Tilbake dit,
1: ja. Ja, du finner du kanskje nettspilleren til NRK, det går dessverre ikke tilbake til 1600-tallet, men på den tiden, Marte, så ble da nostalgi regnet som en alvorlig og potensielt dødelig medisinsk diagnose for sykelig lengsel.
0: Nei, for det jo lengsel!
1: Ja, og det jo det vi I dag, I vår tid, opplever som positivitet og glede, og vi drømmer oss tilbake til gode gamle rom, mens på 1600-tallet så var det at folk ble innlagt, folk ble medisinert
0: mot... Men du hadde jo med det 80-tallsrommet ditt, du hadde jo ikke vært ute blant folk.
1: Rett på hjem, altså. Sånn det. Nå det blitt en positiv følelse. Ja, for meg, min samboer kanskje ikke enig I det, men skal vi ha litt sånn tidsriktig, eller sånn stemningsriktig musikk nå, kanskje?
0: Altså, jeg ble så glad da jeg så denne låta her på spillista fra Cats, spilt inn da av Barbra Streisand I 1981, ja. Hvor Andrew Lloyd Webber, som har skrevet låta, også var produsent.
1: Ja.
0: Og dette jo akkurat den lengsten som vi snakker om, og som vi må antageligvis legges inn for på sikt. Her bare
1: det.
0: Memory.

0: så vanskelig å synge vakkert med. Jeg har så lyst. Og så gjør jeg det, synger jeg med, og så blir det fælt da.
1: Ja.
0: Det som fint å tenke på jo at denne livets låt, som jeg kaller det Memory, den handler jo om en tidligere glamorøs katt, som nå lever som utstøtt og ser tilbake på livet sitt fra musikalen Cats.
1: Kunne vært verre, kunne levd som utstoppet, det var jo ikke det. Jeg vil jo også si det at, som sagt, 1600-tallet så var da dette her med nostalgi en potensielt dødelig medisinsk diagnose for sykelig hjemlengsel. Symptomene var høy feber og hjertebank, tap av matlyst og vekttap, dype sukk, og i verste fall, dødsfall.
0: Dype sukk.
1: Ja. Men, så i dag så betyr nostalgi da en god, om enn litt bittersøt følelse, eller lengsel tilbake til en tidligere tid i eget liv. Ja. Og det har vi kjent på i dag, Marte.
0: Absolutt.
1: Både Erlend Elias og Njål tok oss tilbake, og likevel ser fremover. Jeg tror det er noe, et eller annet der å ta vare på, altså.
0: Ja, og vi går litt frem, og så litt tilbake, og det skal vi også gjøre i morgen med Bertine Zetlitz, for da det jeg og Kåre Magnus Berg, som skal lede gjennom to timer morgenkvist, og Bertine Zetlitz kommer da og skal prate med oss i en og en halv time, så det gleder vi oss veldig til. Kan du høre på det her?
1: Det skal jeg gjøre. Jeg skal jo videre i barnedåp i dag. Det er jo veldig nu i tiden. Det passer dårlig å sitte og tenke tilbake på egen oppvekst når du er i andres dåp, så det skal jeg prøve å gjøre meg ferdig med nostalgien her i dag. Men jeg koser meg veldig med deg, Marte.
0: Takk for mye hyggelige meldinger, og så må dere ha en fin lørdag, enten dere går forover eller bakover inn i den, og så høres vi i morgen. Vi går inn i nyhetene med Vilde Marionette. Takk for oss, og god lørdag videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. Rentenivå og prisstigningen treffer folk I byggenæringen hardt. Krisen rammer brett og mange slutter, mister jobben eller permitteres. Bare de siste årene 20 000 sysselsatte I byggebransjen skrellet vekk, ifølge NHO. Situasjonen veldig alvorlig, det sier Joakim Espe, forbundssekretær I Fellesforbundet.
1: Bygg og anlegg den sektoren som har mistet flest jobber I både 2024 og 2025. Og det jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det også alvorlig for næringen. Det vil få langsiktige konsekvenser, som vi hørte I forrige innlegg her, når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut. Og vi jo bekymret for hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser og som etter raske løsninger, og I tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi veldig uheldig.
0: En ny dom åpner for fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Haugaland og Sunnhordland tingrett behandlet nylig saken mot en 25-åring som ikke møtte opp til førstegangstjenesten våren 2023, det skriver TV2. I retten argumenterte politiet for 30 dagers ubetinget fengsel. Det et brudd med praksisen Høyesterett innførte I 2006, der slike saker ofte ender med betinget dom. Tingretten ga politiet delvis medhold og satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel og viste til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina. Mange artister bruker musikk som politisk verktøy, både gjennom tekster og sceneshow. Vi trenger musikk for å forstå hverandre, bygge sympati og solidaritet, det sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.
2: Det har jo historisk vært bakteppet I alle grasrotbevegelser og store omveltninger I samfunnet har trengt kunst og musikk både for å beskrive følelsene som bevegelsene står I, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått I mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd I hånd, så det klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd I hånd.
0: Og til slutt så tar vi med oss at dronevarslet I Litauens hovedstad Vilnius avblåst, og flyplassen gjenåpnet. Det som trolig var en drone fra Belarus stengte flytrafikken I Vilnius I morgentimene I dag. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Mine damer og herrer, dette

0: visst er det det. Hjertelig velkommen skal det være til en time Down Memory Lane, som vi indre kaller det her I Popquiz I NRK P1. Alt en glede å kunne sitte her sammen med dere hver eneste lørdag og få trimmet de små grå. Vi har fullt ut kompetente deltakere også som skal følge oss gjennom denne timen. De venter litt I kulissene før vi henter de inn. Jeg skal bare få med det formelle her. Og det jo da nettquizen på nrk.no/deltager. Bruk gjerne å søke opp popquiz på NRK radioappen. Der festen I gang for lengst. Du kan komme inn med meldinger eller melde på om du ønsker det. Ja, ukens medley ble spilt av I 9-timen. Den skal vi komme med fasiten på lite grann senere. Så det høstferie da, over store deler av landet fremdeles, så skal vi høre da om det noen av deltakerne som har innfunnet seg på en hytte I grisgrendte strøk. Det kan det godt være. Amalie I hvert fall, hun holder oss med selskap med dagens lytekonkurranse. Spør som vanlig, hvem eller hva skal jeg frem til I dag?
1: Jeg vet ikke med dere, men I 2010 så kunne ikke jeg få nok av den låta her. Og spørsmålet mitt hvem artisten bak låta?

0: inn I NRK radioappen for å avgi svar. Du finner popquiz, skriver inn svaret og trykker send inn. Masse lykke til!
1: Ja, det bare å prøve seg på lytterkonkurransen. Ja, kanskje mange dro kjensel på denne låten. Du kan jo henge deg på der, og så kan det kanskje bli en t-skjorte på deg også I løpet av dagen I dag. Men hovedkonkurransen som venter, og vi har da de to første som skal få prøve seg. Får vi nå høre da hvor langt de rekker igjennom sendingen. En må jo ut. Hvem av dem det blir, det får vi snart svare på. Vi skal først til hilse på Henriette. Hollingsholm. Riktig god lørdag, Henriette.
2: God lørdag.
1: Ja, Henriette, deg og hest, det jo, du ikke I galopp nå?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei. Har du egen hest også, Henriette?
2: Ja da, jeg har det.
1: Du har det. Hva det hesten heter for?
2: Hun heter Sienna.
1: Sienna, ja, akkurat ja. Ja, hest, betyr det at du glad I kontrmusikk? Sett,
2: ja, det vil jeg si.
1: Du gjør det. Ja, I've been so lonesome in my saddle since my horse died. Jo en fin setning som brukes I kontrmusikken, det Henriette.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja, men du, bra, du er ikke på hesteryggen nå.
2: Neida, nå har jeg tatt en pause.
1: Ja, det bra det. Du sitter der med har litt lag rundt deg denne lørdagen, Henriette.
2: Ja da, jeg har samboeren min, og så har vi en liten gjenger.
1: Ja, så bra, så bra. Dere satser på å nå langt da, denne lørdagen.
2: Yes.
1: Ja, du må gjøre det. Den som kan sette en stopper for deg, vet du, Henriette, det jo Tuva Hauge Lygre. Riktig god lørdag til deg også, Tuva.
3: God lørdag.
1: Ja, god lørdag. Hvor ringer du fra da?
3: Jeg ringer fra Universitetet I Stavanger.
1: Ja vel, der studerer du.
3: Ja.
1: Hva du studerer der da?
3: Jeg studerer barnevern.
1: Ja vel, ja. Da har vi altså Stavanger mot Molde, hvor altså Henriette befinner seg, og det kan jo bli interessant dette oppgjøret her. Du driver ikke med hest, men hva driver du med på fritiden stort sett, Tuva?
3: Nei, det litt jobbing på institusjoner, eller så trener jeg.
1: Ja. Du har også noen med deg, har du ikke det, Tuva?
3: Nei, jeg alene I dag.
1: Du alene I dag? Ja. Mm. Ja, ja, men sant, det kan gå bra det også. Det har vi mange eksempler på. Ja, men Tuva og Henriette, skal vi bare prøve oss på fra 2010-kategorien da, før vi begynner å reise tilbake I tid. Og her kommer altså første spørsmål I den kategorien. Jeg ute etter en svenske, og denne svensken ga ut låten Svag I 2020. Kan bare betegnes som en sommerhit det året der. Hva heter nå denne karen som ga ut låten Svag I 2020 altså? Vi holder oss gjerne I 2020, da kom også denne låten ut. Jeg vil vite hvem som fremfører den, så har dere cirka et minutt på dere som vanlig da, før Ida vil be om et svar. Lykke til!

0: lister seg av sted. Somebody that I used to know, og som er Gautier. Jeg er jo født i Belgia, men vokste opp i Australia, og fikk jo da en måte bra hit da, med denne låten her i 2011, altså. Det var fra 2010-kategorien denne lørdagen det. Kanskje mange vil si at, godt å få den unnagjort, I hvert fall de som har levd en stund. Ukens medley da, hørte du i 9-timen, der hørte du Lucky, Britney Spears, Fade Away med Susanne Sundfør, og så var det Fake Your Beauty med Bertine Settlitz, som jo dukker opp i 9-timen i morgen, om ikke tar helt feil, så det får vi dere det. Vel, vel, 2000-tallet venter, og her hilser vi på Julian Hisdal. Hei, Julian!
1: Hallo, Paul.
0: Hallo! Hvor ringer du fra nå, Julian?
1: Jeg ringer fra Hisdalen I Samnanger.
0: Ja, du gjør det, ja. Du gjør det. Du, Julian, du er jo 16 år gammel.
1: Det helt rett.
0: Du har jo, altså, du vil gjerne være med I sendingen for dette faren din. Har du bursdag og greier, har du ikke det?
1: Ja, han blir 50 I dag, faktisk.
0: Han blir 50 I dag, altså må du hilse far. Det må du gjøre. Har du fatteren med deg, eller?
1: Ja, han sitter rett til høyre for meg her.
0: Ja, han gjør det. Ja, det godt å kanskje ha noen voksne når det blir litt eldre kategorier, Julian. Gjør det?
1: Ja.
0: Du går på videregående, du da?
1: Ja, jeg går første år på videregående.
0: Ja. Det ordentlig å bli ferdig med ungdomsskolen og komme I gang med videregående.
1: Ja, det var skikkelig gøy.
0: Ja, begynner du å bli voksen nå?
1: Mm.
0: Ja, det bra. Nå kan du gjøre hva du vil hjemme, vet du. Bare, nå kan du si at nå jeg på videregående, nå kan ikke dere fortelle meg hva jeg skal gjøre hele tiden, kan du si til fatteren, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Vel, fatteren har fått gave også?
1: Ja, han fikk seg en Leeds-drakt I dag tidlig.
0: Han fikk Leeds-drakt? Mm. Og så var han Liverpool-fan?
1: Nei.
0: Han var ikke sånn. Det var bra du fikk riktig drakt. Den hvit og fin enda, går det fra.
1: Den hvit og fin.
0: Ja, det strålende. Vel, det her kommer altså Julian sammen med faderen og skal give løs altså på 2000-tallet. Det ikke så lenge siden det, Julian.
1: Nei, jeg begynner bare født I 2010.
0: Ja, vi får høre hvordan det går. Du får rådføre deg med faren din, vet du. Vel, vel, du møter altså Tuva, som kom så greit gjennom fra 2010. Her kommer altså første spørsmålet på 2000-tallet da. Hvem av Destiny's Child-medlemmene ga ut albumet Simply Deep I 2002 og fikk en pen plassering med låten Stole, sang også Dilemma sammen med Nelly? Hvem av disse Destiny Child-medlemmene det altså ute etter? Stole jo en ganske så kjent låt, og ikke minst Dilemma, som hun gjorde sammen med Nelly altså. Hvem av disse medlemmene jeg på jakt etter? Spørsmål nummer to, her vi 2009. Ikke overraskende, så vil jeg gjerne vite hvem vi hører. Og så har Julian og Tuva et minutt å tenke seg om på. Lykke til.

0: Og ja da, Fireflies kom i 2009, den fra denne karen, Adam Young. Men han brukte ikke navnet sitt når han ga ut musikk. Da fant han på et annet navn i stedet. Det litt rart navn kanskje, men nei, typisk sånn hard på tunga låt, selv vil jeg tro. Men vi startet opp med Destiny's Child medlemmer da, som kom med Simply Deep i 2002, og kom med låten Stole. Og var også med Nelly og sang Dilemma. Skal vi begynne med deg da, Julian, utfordrer som du er. Spørsmål nummer 1, hvem var det du tenkte på der?
1: Ja, der endte vi opp på Beyoncé.
0: Vi tar Beyoncé. Hva med deg, Tuva?
2: Det har jeg svart Kelly Rowland.
0: Ja, det var lurt det. Kelly Rowland var det som kom med dette albumet Simply Deep og låten Stole. Ja, da har Tuva kommet best i gang. Og Tuva, dro du kjensel på Fireflies da, den som fremførte den?
2: Der har jeg svart Owl City.
0: Owl City. Hva med deg, Julian?
1: Jeg har også svart Owl City.
0: Ja, men det var lurt. Owl City, Adam Young fra Minnesota. Det som kom ut med Fireflies, som ble en megahit for denne karen. Helt tilbake altså, i 2009 var det. Det betyr, Julian, du har fått et poeng, og Tuva har fulgt hus så langt med sine to. Men alt håper han ikke ute, Julian. Du kan da komme opp på siden av Tuva, men da må du være kjapp på dette avrundingsspørsmålet. Og husk da å si navn deres før dere svarer. Nå er vi i 2002, og... Og ja da, en svært så fremtredende gruppe fra 2000-tallet, dette her. Husk navnet deres da, før du svarer. Hvem hører vi?
1: Julian. Kent.
0: Oh, visst er det Kent. Den var rask. Du hadde sansen for Kent, Julian?
1: Nei, det var pappen hadde den.
0: Det var fatteren som var frem på der, altså 50-åringen som våkna nå. Det var godt å ha far. Ja, visst var det Kent sammen med Nancy Danino, som kom med låten FF i 2002. Og det betyr jo at da står det altså likt. Det betyr igjen at det blir et tilleggsavrundingsspørsmål. Og da gjør vi på det på samme måten. Jeg tar dette verbalt, ja, og så tar dere også sine andre så fort dere vet hvem jeg er på jakt etter. Og det er altså et amerikansk, vi må jo kalle det gladpunk-rockband, som ga ut den politiske lada succesalbumet deres, American Idiot.
2: Tuva.
0: Ja, Tuva.
2: Green Day.
0: Ja, visst er det Green Day. Åh, sier Julian. Nei. Men Julian, ikke la dette ødelegge videregående.
1: Kanskje
0: litt, kanskje første trinn går åt undas, men da får du ta andre og tredje trinn. Men du må hilse far, si gratulerer med dagen.
1: Da skal jeg da.
0: Ja, det må du gjøre altså, og takk for innsatsen til han også.

0: og det var hyggelig å ha dere med. Og så du kan godt nominere noen. Vi åpner for det, Julian. Har du lyst til å høre noen kjente for deg stemmer?
1: Har du det? Ja, jeg har lyst til å nominere Mats.
0: Mats skal plages. Mats, han nå nominert og har altså da muligheten til å kunne være med. Og da får du hjelpe Mats da, vet du, Julian. Takk skal du ha, Julian. Ha en god lørdag.
1: Jo, takk det samme.
0: Fint, ha da.
1: Ha det.

0: Cats in the Cradle fra 1992, altså fra, så kom dette amerikanske bandet med sin versjon av denne låten. Jeg sikker på at dere forbinder den også med en norsk artist, vil jeg tro, da heter den Ridder Ridder Ranke. Men den ble gitt ut lenge før det av Harry og Sandy Chapin som skrev denne låten. Vi startet opp med Jokeren, og det var jo et cover da av disse to karrene som gikk forbi hverandre i gaten Berwick Street i London. Og ja, jeg prøvde å gi noen ledetråder her med denne, dette bandets logo som står nederst til høyre på dette coveret, som jeg har foran meg her. Og fem bokstaver altså i en avlang firkant med sort bakgrunn og hvite bokstaver, og hvilket band var det jeg var på jakt etter altså. Linda, var det,
1: det
0: ja, var det vrient dette coveret?
1: Det veldig pinlig også.
0: Nei.
1: Ja, den blanke.
0: Vi må sende den her over til Tuva, vi. Tuva, har du noen forslag?
2: Der har jeg tippet Oasis.
0: Oasis, og husker du navnet på albumet også?
2: Nei, men jeg så det godt for meg, bare ja. Når du beskrev det.
0: Ja, What's the Story, Morning Glory. Kom Oasis med i 1995 altså, som viste da dette coveret fra Berwick Street i London. Ja, det er Tuva som kommer best i gang her nå på 90-tallet, og tror du kjensel på det vi hørte også, Tuva?
2: Ja, jeg kjenner godt til den sangen og den versjonen, så det kom med på Ugly Kid Joe, mener jeg det var en.
0: Ugly Kid Joe. Linda, hva med deg?
1: Nei, jeg blank.
0: Ja, det lov det. Ugly Kid Joe, helt korrekt, kom ut med sin versjon av denne låten Cats in the Cradle, men mange husker den sikkert også med Finn Kalvik, som ga den ut helt tilbake i 1975, da under navnet Ride, Ride Ranke. Så ja, det fullt hus på Tuva det. Fortsetter altså denne storformen sin denne lørdagen her, Tuva. Her kommer avrundingsspørsmålet. Vi i 1999 nå. Da kom albumet ut med denne låten. Og husk navnet deres da før du svarer. Hvem hører vi her?
1: Linda.
0: Linda, kom igjen.
1: Moby.
0: Ja, visst er det Moby. Og Natural Blues fra 1999. Yes. Jeg skulle ønske, Linda, at du hadde kommet opp på 2 poeng nå, for da hadde det blitt et avrundingsspørsmål til, men Linda, du får jo med deg et poeng ut av dette program. Ja, ja du gjør det. Er ikke det bra det, da? Ja, strålende. Så gir vi deg sånn liten trøst da, for de som blir, ikke kommer så langt, at du kan jo også nominere noen du også, hvis du har noe på hånden.
1: Ja, jeg har sagt Vegard Lund, jeg
0: vet du. Vegard Lund er med. Hører du det, Vegard? Nå har du ikke noe valg. Nå må du være med. Strålende. Vi skal sende deg en t-skjorte, vi, Linda, som du kan ta på deg. Jeg blir vel innenfor uniformen når du kjører buss, da. Men den blir flott,
1: vet
0: du.
1: Tusen takk.
0: Ja, men sant. Linda, så hyggelig å ha deg med. Og så ønsker jeg deg en riktig god lørdag.
1: Takk for sånn, jeg. Ha det godt.

0: Ja, hold on to 60s as long as you can, sang han avslutningsvis her, og neste uke blir han 75. Denne amerikanske artisten altså, som kom med Jack and Diane i 1982, så han har flott 60-tallet og på 70-tallet nå, nærmere bestemt 75, altså neste uke. Gjør litt æren på han her i popquiz, jeg synes nå det. Men vi startet opp i Sheffield, England, og der denne gjengen kom med The Look of Love i 1982. Knut, nå har du muligheten, vet du. Spørsmål nummer en der, hvilken band var det jeg tenkte på?
1: Det var jo faktisk en favoritt, men det var lett. Det var ABC.
0: ABC. Tuva?
2: Ja, jeg svarte det samme.
0: Vi går for ABC, og ga noen hint her med at det var stødig alfabetisk. Og ABC skulle være ganske greit, da, var ikke det da. 1-1 står det altså. Tuva, hvem var det vi hørte?
2: Der måtte jeg svare blankt, selv om det hørtes veldig kjent ut.
0: Der kom det et pass ifra Tuva. Overraskende. Det har hun ikke benyttet seg av tidligere denne lørdagen her. Knut, hva med deg?
1: Nei, jeg visste det ikke heller, men kjæresten påstod at det var noe som heter John Cougar, så det tenkte jeg i potten.
0: John Cougar, som han brukte når han ga ut Jack and Diane, så kuttet han ut Cougar, et navn som plasseskapet ga han, som de syntes var tøft, men ikke han, så ble det bare John Mellencamp etter hvert da, men John Cougar var helt korrekt, det var det han brukte. Jack and Diane. To poeng til Knut, så for første gang så henger Tuva litt grann bak. Nå får vi da høre om hun har mulighet til å komme opp på siden av Knut nå da. Nå er vi i år 1980. Og da kom disse ut med denne låten. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem er nå dette?

0: Og der går tiden ut da, uten at noen av deltakerne har avbrytt Hall & Oates med Kiss On My List fra 1980 altså. Det betyr jo, da står det som det står, Knut har klart det ingen trodde skulle være mulig denne dagen her, og nemlig slå ut Tuva I popquiz. Det var imponerende gjort, og Tuva, jeg vet ikke hva jeg skal si, du, vi noterer deg vi, fordi at det var for en innsats. Det, vi virkelig perplekse her nå, altså. Det vi klart seg gjennom hele programmet frem til 1980, altså. Tuva, jeg skal sende deg et krus som et synlig bevis på din fantastiske innsats denne lørdagen her.
1: Og, tusen takk.
0: Ja, skal ikke se ut fra, bortifra at vi tar kontakt med deg ved en annen anledning også. Det vært moro å følge deg gjennom dette programmet, Tuva. Virkelig.
1: Jo, takk. Så, jeg har slått rekorden min fra siste gang, så... Ja,
0: hvor langt kom du da?
1: Da, nå har jeg vært gjennom 4-10 år. Sist var 3-10 år.
0: Ja, nå klarte du 4. Neste gang klarer du 5. Tuva... Ha en god lørdag. Takk skal du ha.
1: Takk.

0: Ja da, Kiss is on my list. Og de brukte sine både fornavn og etternavn på den tiden der. Daryl Hall og John Oates. Etter hvert så ble det bare Hall and Oates. Og sjefen selv da, Daryl Hall, runder jo 80 år I neste uke. Og snakke om å eldes med verdighet. Så jeg sjekker ut Daryl's House, som ligger ute på sosiale medier, hvor han inviterer kjente og kjære artister på farmen sin, og de spiller låter. Koser seg på sine eldre dager, Daryl Hall, 80 år altså, I neste uke. Kiss on my list. Vel, 70 eller tidligere nå står og venter, og nå skal vi hilse på en Knut til, nemlig Knut Nilsen. Hei, Knut!
1: Hei på deg!
0: Hei på deg! Ja. Hvor I verden befinner du deg, Knut?
1: Vi I Sandnessjøen, faktisk.
0: Sandnessjøen. Ja. Ja, ja, det blir
1: fint. Og oss, min familie, og har litt et lag da.
0: Ja.
1: Ja, prøver å ha litt hjelp ifra. Men vi får se.
0: Ja. Hvor det... Popquiz, vet du, de bringer jo folk sammen, vet du, Knut. Det gjør det.
1: Det gjør det.
0: Ja, da, ja. Da blir du kjent med nye mennesker noen ganger også. Det jo veldig ja, hyggelig. Så det, og 70 eller tidligere, det passer deg bra, det, Knut.
1: Ja, det var da jeg ble det som vi kaller for på den tiden en popgutt. Jeg var veldig glad I popmusikk, og 60-tall, litt ut på 60-tallet var vel kanskje det beste, og så godt inn I 70-årene, det var helt perfekt.
0: Da har du kommet, hjem, da har du fått kategorien din, vet du Knut, da har du det. Vel, vi får nesten si Nilsen mot Brinkmann, I og med at dere har samme fornavn, så klarer vi å skildre litt bedre, og Brinkmann, han klarte seg fint han gjennom 80, og nå skal han også prøve seg på 70 eller tidligere. Og herr Nilsen har jo pratet varmt om 60-tallet, han skal få det som han vil. Her kommer nemlig første spørsmålet litt lenger tilbake I tid enn 70. Jeg nemlig ute etter hvilket band som Dave Clark I 1958 startet I Tottenham. Hvor Glad's All Over, Bits and Pieces, Can't You See That She's Mine var noen av de store hittene. Hvilket band var altså Dave Clark startet opp I Tottenham I 1958? Spørsmål nummer to. Her 1973. Navn på vedkommende. Lykke til.

0: Oh, ja da, det er vel alltid godt å høre denne røsten, er ikke det da? Her i en yngre versjon fra 1973, All 55. Vi startet opp i Tottenham, hvor Dave Clark startet bandet sitt i 1958, og hva het nå det bandet? Ja, herr Nilsen, du er jo utfordrer nå, skal vi ta spørsmål nummer 1 først da? Hvem var det jeg tenkte på?
1: Ja, det var Dave Clark 5.
0: Dave Clark 5. Brinkmann?
2: Ja, vi
0: klarte
2: det.
0: Dave
2: Clark
0: 5. Ja, nå har Nilsen lyst til å ta over som programleder her. Vær så god.
1: Jeg tror Dave Clark var ikke han trommis. Ja, han hørtes veldig godt på de låtene han ga ut.
0: Svært godt.
1: Eller de ga ut.
0: Ja, det er bra. Nå er det oppe 2 poeng, Knut. Nei, det får være grensig. Men det er jo helt riktig. The Dave Clark 5 var det som Dave Clark da startet opp i helt tilbake 1958. Hallo. Vel, 1-1 står det. Brinkmann, hvem var det vi hørte?
2: Ja, først må jeg også ta over litt som programleder og si at det var morsomt med et nordnorsk toppoppgjør her, ja. I min hemmebror. Nummer 1 var på tynn is, men fikk hjelp fra min kjære. Nummer 2 var jo en favoritt fra der faktisk var født selv, så Tom Waits.
0: Tom Waits er svart. Og Nilsen?
1: Jeg svarte Tom Waits.
0: Det står også Tom Waits. Jeg vil ønske at dere gjerne sier det selv. Tom Waits fra 1973. Mange husker sikkert denne her også med Eagles, som ga ut sin versjon da i 1974 for albumet On the Border. Men Tom Waits var ikke så begeistret for den. Han likte at altså, den skulle være mer neddempet, men det flott den Eagles versjonen også. Jeg synes nå det. Her originalen da, med Waits. 2-2 står det. Det blir et avrundingsspørsmål for å avgjøre dette nordnorske oppgjøret. Og her er vi 1979, og husk nå navnet deres da, mine herrer, før dere svarer, og her må jeg nesten si at dere må bruke etternavnet deres, dere heter jo en gang det samme, så til fornavn, så bruk etternavnet, hvem hører vi?
2: Brinkmann! Boomtown Rats.
0: Ikke noe å lure på. Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, som kom altså ut i 1979. Bob Geldof runder 75 neste uke. Den gamle Band Aid, Live Aid-sjefen, har altså rukket å bli 75. Og det betyr jo at Knut resonerer med sine lagkammerater og spør hva skjedde med dere, egentlig? Når vi var inne i flytsonen. Det betyr at Knut, du stikker av gårde med 80. Du tok også 70-tallet. Imponerende, herr Brinkmann. Det var det. Ja, det var det. Knut, det var Nilsen. Det var veldig bra levert.
1: Det er bra, takk for det. Det er bra, men jeg fikk ikke åpne munnen fort nok, så det var greit. Ja. Og det er artig at vi har et sånt program sånn her. Det gjør at dagen blir gladere, og vi har det bra. Ja, ja, ja.
0: Godt å høre det, Knut Nilsen. Ja. Det er bra at det ikke er Kurt Nilsen som er med oss. Det har blitt enda større forvirring her. Men takk skal du ha, herr Nilsen. Ja. Og til dere begge, hjertelig til stede og strålende innsats. Den ene får krus en kopp, den andre får en t-skjorte. Så sier jeg tusen takk for nå. Tiden løper dessverre fra oss. Vi skulle jo ha pratet en time til, men det går nok ikke. For nå har Mali kommet inn, og da skal hun ta over her, og så får hun avslutte det hele med noen gode navn på blokka.
3: Absolutt. Teknisk ansvarlig i dag, det var Marianne Myrhol. Produsent var Ida Laral Brenna, og deltakeransvarlig var meg, Amalie Gyllenhammar. I dagens deltaker og e-postkonkurranse så var svaret Mohombi. Og hvem som visste det, ja, det får du vite neste uke. Forrige uke så var det Bjørn Holt som visste at svaret var Come As You Are av Nirvana.
0: Og det var det. Du hadde ikke mer?
3: Nei, jeg hadde ikke mer å si.
0: Oi. Neste lørdag så feirer Popquiz 40 år. Det blir stor bursdagsfest i dette studioet, Amalie.
3: Absolutt.
0: Og vi får inn deltakere live i sendingen.
3: Helt
0: og vi får også inn tunge navn som skal hjelpe oss gjennom den sendingen der. Så det er storveis å feire 40. Det gleder vi oss virkelig til. Dette programmet altså har jo ikke til å bli 40 år. Ikke så mye vi får med oss av Boomtown Rats og Bob Geldof. Men han tar oss fram mot nyhetene i hvert fall. Og så ønsker vi dere en riktig god lørdag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. Slaget om gruvedeponering I Førdefjorden langt fra over. For Klima- og Miljødepartementet ga denne uken grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall I Førdefjorden I 3 nye år. Det skjer selv om Høyesterett I juni sto fast at staten gjorde feil ved å tillate tømming av gruvemasser I Førdefjorden. Leder av Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevig Losnegård, en av dem som aksjonerer foran Nordic Minings anlegg I dag. Hun mener gruvedeponeringen et grovt brudd på regelverket og dommen fra Høyesterett.
1: Jeg synes det en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først I 3 måneder etter at Høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som Høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at Høyesterett dømmende instans og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
0: En mann I slutten av tenårene pågrepet og siktet for trusler, tvang og seksuelt krenkende atferd overfor barn. Truslene skal ha vært drapstrusler fremsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, det skriver Bergens Tidende. Over 100 mennesker pågrepet I Tyrkia de siste ukene I det menneskerettighetsgrupper kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem I flere byer, og aktivister og journalister blant de pågrepne. Aksjonen har ført til protester I flere tyrkiske byer, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden I Istanbul ble holdt I 2003, og på det meste gikk titusener I gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili lovlig I Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel, mot familien. Nå har myndighetene satt I gang en aksjon de kaller «Min familie trygg», og sier målet å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty kaller det et angrep på skeives rettigheter.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred I Vestland og deler av Rogaland. Farevarslet gjelder fra søndag til og med mandag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Arbeiderpartiet i Skjåk får ikke stille liste for første gang på over 100 år. Flere lokallag I små samfunn sliter med rekrutteringen. Har dermed lokaldemokratiet et problem? Og Laila Goodie spiller mora til Benjamin Hermansen I den nye filmen om drapet. Hvordan tar en på seg en rolle med så mye virkelig sorg? Og Sør-Korea meldte den veka her at Nord-Korea sin leder, Kim Jong-un, han ekstremt overvektig. Det kanskje ikke verdens mest overraskende nyhet.
1: Det visste vi allerede. Alle som har sett bildene vet jo det.
0: Ja, men likevel potensielt viktig melding, for statslederens helse viktig, og gjennom historien har det blitt sett I tett sammenheng med landet han leder. Du hører på Ukeslutt. Mitt navn Erling Moldt Korsnes. Det skal handle om noe av det viktigste oss har, nemlig demokratiet vårt. For flere sliter altså med å rekruttere til lokalpolitikken. Og snakke mer om det her etter Lene Marlin, Unforgivable Sinner.

0: Marlin du fikk her og Unforgivable Sinner her I ukeslutt. Oss startet sendingen I lokalpolitikken for oss et rekrutterings- og dermed et demokratisk problem. Den veka her så kunne oss lese at Arbeiderpartiet I Skjåk I Innlandet for første gang på over 100 år ikke får til å stille en valgliste. Da Stig Erlend Banken kalte inn til et folkemøte den veka her for å rekruttere nye listekandidater, så gikk det sånn her.
1: Dessverre så var det da null respons. Det vil nå svekke demokratiet vårt. Det vil svekke muligheten oss har til å påvirke ja, det som skjer I fylket og regjeringsnivå og så videre. Og det vil redusere, hva skal jeg si, meningsytringer innad I kommunepolitikken da. Ja, slik var det da, dessverre.
0: Ja, det sa altså lokallagsleder I Skjåk Arbeiderpartiet, Stig Erlend Banken. Bakteppet I Skjåk en betent skolenedleggingssak som gjort Arbeiderpartiet upopulært, men det her synliggjør en tendens som flere I samfunnet sliter med, nemlig rekrutteringen til lokalpolitikken. Og en av de som har kommentert det her denne veka, det deg, journalist og forfatter Ken André Ottesen, også kjent som BA-desken for de som følger deg på sosiale medier. Velkommen til ukeslutt.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Du, I et Facebook-innlegg så påpeker du at innbyggerne I Skjåk nå stendig risiko for å bare ha to partier å velge mellom neste høst, og da det Senterpartiet og Bygdelista. Det her uroer deg. Hvorfor det?
2: Ja, nå skal det vel sies at jeg fikk en melding fra det var noen I Rødt som prøvde å skru sammen en liste, så det kan hende det blir tre. Men det klart at det et demokratisk problem hvis velgere må gå til valgurnen og ha to partier å velge mellom. Da vi jo liksom på et slags amerikansk nivå. Og dette nå nevnte jo du at Arbeiderpartiet vel omtrent like populære som trekspill på revjakt oppe I Nord-Gudbrandsdalen I forbindelse med skolesaken, men dette gjelder jo definitivt ikke bare sjokk. Dette jo et problem som brer seg utover hele landet. Og det vanskelig å få tak I unge folk til å melde seg inn I politikken. De reiser ofte ut for å studere, har ikke tid eller ork til å reise tilbake og til å være med på langdryge kommunestyremøter. Annet problem som forskning har vist jo at disse sakspapirene blir for kompliserte, altså det skrivet for fagfolk og av fagfolk og blir lest av legfolk og det blir vanskeligere og vanskeligere å sette seg inn I saken og så har du jo Og et tredje punkt som jeg har kanskje engasjert meg aller mest I, da, og det jo når du da tar på deg den der rolla og sitter og blærer og offrer familie og fritid for å sitte og blære så det tørre papira, så får du stort sett bare drit og hets og skikane I retur I kommentarfelt, og det vel ingen med puls som tror at kommuneøkonomien blir noe særlig bedre I året som kommer, og da blir jo ikke rollen din som politiker og liksom finne ut hvor du skal satse en, det blir jo på en måte bare å finne en slags rekkefølge på du skal legge ned Og da blir det, da jeg tror ikke folk orker å stå I den drittstormen rett og slett, og da har vi virkelig et problem.
0: Ja, og så også med oss valgforsker Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. De altså ikke alene på sjokk med å slite med å få fart på listene?
3: Nei, de ikke alene overhovedet, selv om den situasjonen for Arbeiderpartiet I Skjåk jo litt spesiell. Da. Arbeiderpartiet vel et av de partiene som flinkest, eller som I størst grad I stand til å stille lister rundt omkring I de aller fleste kommuner I landet. Men her det ikke noe unikt fenomen I det hele tatt. Partier, særlig I mindre kommuner, da, sliter med å få folk til å stille på listene, mens det kanskje I de store byene konkurranse om å få lov å sitte på listene, at det blir en reell konkurranse I nominasjonsprosessen, så det I mange mindre kommuner et problem å få folk til å delta. Og de punktene her som Ottesen peker på, det jo helt riktig, altså at det, både det at man, det tar mye tid, selvsagt, særlig for ikke sant, småbarnsfamilier kan det være en utfordring å bruke så mye tid på politikken, og politikken blir stadig mer teknisk og komplisert, og man må nærmest ha liksom fagkunnskap for å kunne ta stilling til de sakene man skal ta stilling til i kommunestyret. Så det, terskelen blir på en måte høyere.
0: Ja, i tillegg, Ken André Ottesen, så gjorde du noe inne på noe med ditt innlegg, da så du skrev at oss kjefta ihjel demokratiet. Hva mener du med det?
2: Ja, det jo satt på spissen da, men hvis det eneste du får som lokalpolitiker er hets og drit i kommentarfelt når du stiller opp for nærmiljøet ditt, så skremmer vi jo folk vekk fra disse her tillitsvalgte jobba, og da har jeg en liten oppfordring til folk, og det er hvis du har tid til å sitte og kaste drit i et kommentarfelt til de som prøver å styre kommunen din, da har du også tid til å stille på en liste. Så still på en liste selv, og prøv å få 2+1 til å bli 4, som er liksom hverdagen for lokalpolitikere rundt omkring i Norge. Jeg er helt sikker på at du klarer det, for i kommentarfeltet så har du i hvert fall svar på absolutt alt. Så det er bare å stille selv.
0: Ja, og så har jeg sendt reporter Linus Eggen Vinge en tur ut på gata oss for å høre om folk kunne tenkt seg å stille til verv som lokalpolitiker.
4: Kunne du tenkt deg å stille som lokalpolitiker?
5: Nei, egentlig ikke.
6: Så det har vært det nå i dagens verden, så krever det så mye, og du blir liksom studert alle veier, og du kan jo ikke gjøre så mye sprell for at du blir uglesett.
7: Jeg frykter for at mange er redde for at de skal bli hengt ut i sosiale medier, bli utsatt for hets og trusler, og kanskje det som verre er.
5: Man er jo veldig liksom, offentlig og på en måte, jeg ligger kanskje litt laglig for hugg av forskjellige folk.
0: Ja, og det folk sier her, det stemmer også godt overens med den opplevelsen som Stig Erlend Benken i Skjåk har.
1: Det kan virke litt skremmende å være en folkevalgt og på en måte må ta ansvar for det som skjer i kommunen og stå for. Altså, du må mene noe, og du må ta avgjørelser på vegne til dem som er verdig inn. Så på en måte så du må da ha litt bein inn og sånn, for å si det effekt, for å kunne stå for det du mener og ta de avgjørelsene som du mener er til det beste for bygget. Fordi at politikk, i hvert fall her, det er noe som virkelig fenger og interesserer. Men samtidig så er folk fryktelig forsiktig tilbakeholdende da, med å engasjere seg, dessverre.
0: Ja, Johannes Berg, er det noe en kan gjøre for at det ikke skal være så skremmende eller krevende å ta, ja, for folk å ta på seg verv i lokalpolitikken?
3: Ja, altså det er jo ting man kan gjøre, og det er klart, dette med hets og trakassering er et veldig alvorlig problem. Veldig mange politikere blir utsatt for det, ikke bare i sosiale medier, men kanskje en spesiell utfordring med å være lokalpolitiker er at du møter jo velgerne i butikken og liksom i det daglige livet du lever, så veldig mange lokalpolitikere kan bli konfrontert på en kanskje enda mer ubehagelig måte, liksom face to face med egne velgere. Så det er jo delvis er det ting man kan gjøre for å forsøke å dempe hets og trakassering. Jeg tror det er viktig at andre politikere deltar eller snakker imot de som hetser og trakasserer. Hvis en politiker på venstresiden for eksempel blir trakassert, så det hjelper det veldig at en politiker på høyresiden tar den andre politikeren i forsvar, altså selv om man er politiske motstandere. Så den typen ting kan hjelpe. Og så tenker jeg, det er jo opp til partiene selvsagt å rekruttere folk inn i politikken, og vi skal ikke overdrive altså dette problemet med at folk ikke stiller. Det har vært der i mange år, og det er nok det er omtrent på samme nivå nå hvis man ser på for eksempel hvor mange som tar gjenvalg i lokalpolitikken, så er det ganske stabilt over tid. Så det er på en måte et vedvarende problem. Og en annen ting man kan gjøre er jo selvsagt å gjøre noe med arbeid i kommunestyret, sånn at det fremstår mindre overveldende for folk. For eksempel for småbarnsfamilier så kan jo lange møter på ettermiddag og kveldstid være et problem. Man kan legge møtene på dagtid i stedet for. Og så kan man åpenbart gjøre noe med saksmengden og sakspapirene og så videre, at det er mindre overveldende og at det er på en måte tydeligere for politikere politikerne hva de skal ta stilling til. De trenger ikke å grave seg ned i masse papirer for å finne ut av det.
0: Ja, Ken André Ottesen, du hadde jo en oppfordring til deg som engasjert, men ikke melder seg inn i politikken. Skal vi avslutte med den?
2: Meld deg, eller finn ut hvilket parti du mest enig med. Du neppe enig med alt, men et parti du kanskje mer enig med enn de andre partiene. Kontakt lokallederen og still deg til disposisjon. Prøv å gjøre et eller annet mer for lokalsamfunnet ditt enn å sitte og kritisere på Facebook.
0: Ja, kanskje nok for folk å tenke på ut i lørdagen. Tusen takk for at dere var med på ukeslutt. Lokalsamfunnet engasjerte journalist og forfatter Ken André Ottesen og valgforsker Johannes Berg. It's

0: Victoria Nadine og Real to Me her I P1. Oss skriver 3. oktober I kalenderen, og med det så det en måned igjen til mellomvalget I USA. Republikanerne I trøbbel, og valgkampen spisser seg til.
1: Har du fått med deg Epstein-høringene som foregår nå?
2: Ja, det har jeg, og jeg føler egentlig at det ganske vanskelig å ikke få med seg.
3: Ja, jeg vet ikke helt hva de skal gå igjennom da, det gjør jeg ikke. Men det jo bra at det blir tatt opp hvertfall.
4: Det eneste jeg har fått med at de fleste enige om at det ikke finnes noe ukultur I UD.
5: Det jo ikke den opplevelsen jeg og dem her kjenner.
0: Ja, men jeg beklager da, oss kom litt feil ut her. Oss skal fortsette med norsk politikk her I ukeslutt. En av sakene som har skapt de største overskriftene den veka her jo den såkalte Epstein-høringen I Stortinget sin kontroll- og konstitusjonskomite. Mange tidligere statsråd og samt nåværende UME-medarbeidere har blitt grillet. Det du hørte litt her nå akkurat fra folk på gata. Oss skal ta med oss politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus.
6: God dag.
0: Det virket også som at hypotesa på forhånd var at det var en slags ukultur I utenriksdepartementet, men det avviste jo alle de tidligere utenriksministerne. Det noe vi kan tro på?
6: Det må nesten være opp til den enkelte å tro, jeg, å tro på eller ikke. Det som sikkert jo at dette ble gjentatt som en slags besvergelse hos alle 11 statsråder som var innkalt, og at det var ingen I komiteen som hadde spisse nok spørsmål til å trenge gjennom den rustningen. Så, sånn sett så ble jo kanskje litt ironisk sett tilliten til norsk utenrikstjeneste gjenreist, men ikke fordi den ble stilt på prøve, men fordi de som forsvarer systemet aldri ble utsatt for et veldig tøft forhør og fikk det egentlig veldig enkelt.
0: Hva var det egentlig oss fikk ut av denne høringen?
6: Derom strides mange nå. Mange vil jo avfeie dette med at utbyttet var veldig lite. Jeg ser vel egentlig at de fleste eksperter lander omtrent på det, og så det likevel en innstilling som skal komme. Om et par måneders tid så skal komiteen være greie å samle seg om en tekst som skal gå til Stortinget og som vil inneholde forslag til vedtak. Hva som står der gjenstår å se, og inntil videre så må vi på en måte bare ta til takke med det som kom frem her, og det var ikke all verdens.
0: Ja, og komiteen har fått kritikk for, og Per William Munsen innrømmer jo I debatten selv på torsdag, at kunnskapsgrunnlaget for høringen var for lavt, og du skriver selv på NRK.no at spørsmålet var for sløve. Hva burde politikerne I komiteen gjort for å få mer ut av høringen?
6: Det grunnleggende problemet her var jo at de ikke har gått til noen etterforskningsskritt på egenhånd, og det skyldes jo også at de strengt tatt ikke har muligheten til det. Derfor var de prisgitt det som har stått I mediene og det som kommer på TV, og det var jo ganske påfallende hvor mange av de som henviste til denne Brennpunkt-dokumentaren om diplomatparet. Det var på en måte det.

0: den inputen de hadde, og det var ikke så lett. Det var ikke det at de ikke hadde gjort leksene sine heller, for de hadde strengt tatt på en måte ikke fått noen lekser, så da ble, når utgangspunktet som galest, som det heter, så blir det slik, utgangspunktet var jo også litt uheldig av to andre grunner. Det ene var jo at det konkrete utgangspunktet for disse høringene var Epstein og det som kom frem i de dokumentene som ble utslippet i vinter og som skapte en slags følelse av moralsk panikk. Da ble det maktpåliggende for alle partier å vise handlekraft, og alle kastet seg på dette, at det måtte være en høring. Og ingen som riktig tenkte gjennom hva de ville med høringen, så bor det fanget litt, og uten at de på en måte forklarte for seg selv hva de ville med denne høringen. Og så hvilte det også en litt sånn annen uttalt skygge over hele denne høringen, og det forestillingen om at det finnes et slags en bistandselite som spiser kanapéer og drikker champagne og reiser fra hovedstad til hovedstad og takterrasse til takterrasse og lever et liv i sus og dus. Det er en forestilling som ikke nødvendigvis er sann, men som lever der ute, og som mange kanskje trodde at var nok til å stikke hull på en byll her, og derfor ikke lagde gode nok spørsmål til å trenge igjennom.
1: Som svar på kritikken som er kommet, så viser det til at det også er satt ned en uavhengig kommisjon som skal levere en rapport i 2028. Hva er det vi kan håpe å få ut av det?
0: Det er en kommisjon som har et annet mandat enn dette her, og som derfor går an å ha mye større forventninger til. Det er en kommisjon som skal jobbe lenge, systematisk, og kan dessuten gå til det som ligner på etterforskningsskritt, så det går an å forvente seg mye mer av den rapporten som de kommer med i 2028, og da er jo også håpet at noe av det som kom frem i denne høringen denne uken kan måles mot det som fremkommer der, og da kan det jo ironisk nok også stå igjen med litt utbytte fra denne komiteen, hvis det er sånn at noen av de tingene som har blitt sagt i denne runden ikke står seg i møte med det kommisjonen finner.
1: Ja, den veka her er altså vår Epstein-høring på Stortinget, men oss må kanskje vente til 2028 før oss forhåpentligvis, kanskje i hvert fall, blir klokere. Takk for at du var med her i ukeslutt, Håvard Nyhus.

Baigura faller og slår seg det klokka passerte 12.30. Kan en konkurrere seg til leselyst? I boktober så prøver en I hvert fall. Sigrid Bonde Tusvik vil få oss til å lese og kommer til ukeslutt I lag med faren sin, som hadde bøker som yrke. Og på lørdag det en måned til mellomvalget I USA, og Trump gir det historisk dårlig på meningsmålingene. I Maryland blir protestfestivalen Power to the People arrangert, ledet av mellomånda Bruce Springsteen. Og Trump ikke den eneste statslederen I fokus den veka her. Nord-Korea sin Kim Jong-un var nemlig omtalt I en noe spesiell pressemelding. Det får du mer om etter Ed Sheeran, The A-Team.

0: Den veka her så sendte sør-koreanske etterretning ut av en pressemelding om Nord-Korea sin leder Kim Jong-un. Og det jo egentlig ikke så rart at Sør-Korea følger med på han, tatt I betraktning at de to landene har et fientlig naboskap. Men likevel, den pressemeldingen her var litt utenom det vanlige, og skulle den være en sang, så hadde det kanskje vært den her.
1: Nei, så tjukk du har blitt.
2: Det her var altså budskapet fra sørkoreansk etterretning denne uka. Svart på hvitt kom meldingen fra dem. Nordkoreas sin leder Kim Jong-un ekstremt overvektig. Røyker masse gjør han også.
3: Svake menneske, du svake menneske, hvorfor du så svak?
2: Hadde man ikke visst bedre, så kunne jo det her ha sett ut som god gammeldags drittslenging. Som jo ikke helt uventet mellom to land som tross alt kjent for å slenge dritt mot hverandre. Ja, sånn helt seriøst, bokstavelig talt.
4: Det tilstander I Korea akkurat nå. Nordkorea har sendt ballonger med bæsj
5: nice.
4: Over til Sørkorea som en provokasjon.
2: Og nå det altså Sørkorea som slenger I fra seg med litt...
6: Fat shaming.
1: Ja, du har pina du lagt på deg gitt.
2: Samtidig.
6: Det visste vi allerede. Det at han feit kan alle se. Alle som har sett bildet han vet jo det.
2: Det her Iver B. Neumann, statsviter og sosialantropolog. Med god greie på internasjonal politikk og sånn. Han kan fortelle at når Sør-Korea slår inn det som åpenbart åpne døra med denne beskjeden, så det først og fremst ikke for å gjøre sånn som britene gjorde da de kalte Napoleon for lav, mye lavere enn han egentlig var, bare for å være slem, liksom.
6: Det ikke bra for en mann å være liten.
2: Nei, det som viktig for Sør-Korea å antyde noe om den nordkoreanske diktatoren si helse.
6: Grunnen til at Sør-Korea interessert I dette selvfølgelig at det går på helsa løs. Og et så personorientert regime som Nord-Korea, der betyr det mye hvem som sitter på toppen. Og hvis han dør, så blir det sannsynligvis hans datter som tar over. Og det kan forandre hele måten en Nord-Korea virker på. Så det klart de interessert.
2: Og helsa til statsledere, den har man vært opptatt av I lang tid.
6: Så hvis vi går tilbake til middelalderen, så det jo en tanke at ledernes helse også henger sammen med helsen til den politiske enheten de leder. Vi snakker jo ofte om samfunnslegeme, ikke sant? Og et legeme, det jo en kropp, det. Så det at kroppen I orden, det forteller oss også noe om, skal vi si, den politiske kroppen.
2: Og da var det kanskje ikke så rart at de førte en nøye logg på avføringa til Ludvig den 14. Solkongen, back in the day I Frankrike.
1: Har du det bra? Hvordan står det til? Det var lenge siden sist.
2: Så hvordan da den ideelle helsa til en statsleder?
6: Det folk som står støtt sånn at de leder seg selv og dermed har ryggen fri til å lede andre. Når man får ledere som ikke har kontroll på seg selv, så vil det jo før eller senere gå galt.
3: Hvorfor du så svak? Hvorfor du så svak?
6: Det jo folk som gjør det aller meste for å skjule at de syke.
2: Ja, historien faktisk full av ledere som har prøvd å skjule sine skavanker. Winston Churchill holdt skjult at han hadde fått hjerneslag. Det var ikke offentlig at John F. Kennedy hadde Addison's og gikk på sterke medisiner, og at Mao Zedong var syk med enten ALS eller Parkinson's var en statshemmelighet. For man svak, kan folk begynne å stille spørsmål.
6: Han sterk nok til å greie å fortsette å lede? Bør han ikke trekke seg tilbake?
2: Kanskje ikke så rart da at Russland sin president Vladimir Putin faktisk kjent for å ta med seg avføringen sin I en koffert når han ute og reiser. For at ingen skal kunne snoke I hans biologiske materiale og DNA og kunne analysere seg fram til eventuelle sykdommer og svakheter.
6: Altså, der finnes det jo religioner som tenker likt voodoo for eksempel. Der jo hele tanken at når man går og klipper håret så må man få med seg hvert eneste hårstrå hjem, for ellers så kan de falle I hendene på folk som ikke vil en vel, og da kan de lave dukker og skade deg direkte og sånt. Men når det gjelder Putin, så tror jeg at det rett og slett kontroll med DNA, rett og slett fordi han lurer på hva det kan brukes til I gale hender, ja.
1: Det mer synd på den som født med for lite vett.
2: Men om man da skulle ha en dårlig kropp, så trenger jo ikke det bety at man har et dårlig hode eller dårlig handlekraft.
6: Vi har mange eksempler på gode ledere som har hatt elendig helse. Det en av de beste britiske statsministerne gjennom tidene var jo sterkt alkoholisert, og da tenker jeg ikke på Churchill, med en kar som het Pitt. Han drakk som en fisk, altså. Så vi skal være litt tilbakeholdende med å tro at dårlig helse betyr dårlig ledelse.
2: Likevel, det er ikke uten grunn at statsledere har vist seg på basketballbanen, i skiløypa eller i bar overkropp på hest. For det er best for en statsleder å ha god helse, og gjerne også se litt bra og fresh ut.
6: Definitivt. Det inngir tillit. Men det er arbeidspresset som er det viktige her, altså, at i det arbeidspresset ikke kan tåles på grunn av dårlig helse, da sier de jo seg selv at da bør man ikke være toppleder.
2: Verden følger med, og hvis man nå skal tro at det er en sammenheng mellom tilstanden til landets leder og landet som legeme, så kan det jo også være verdt å ta en titt på hvordan innbyggerne i de to Koreaene ser ut.
6: I og med at Sør-Korea har bygget et kapitalistisk system som fører sine borgere, så er jo sørkoreanere i gjennomsnitt langt høyere enn nordkoreanere. Så hele verden kan hele tiden se hvilket regime det er som har lykkes rent fysisk, om du vil.
0: Ja, reporter her, det var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Her får du Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: En bok på en måned, det utfordringen fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens boktober.
0: Ja, det podcasten Leseklubben som stender for utfordringer fra NRK nå i oktober. 5 lag, 5 bøker, og så kan du da melde deg på et av de her lagene. Og et av lagene blir ledet av deg, komiker Sigrid Bonde Tusvik. Velkommen hit til ukeslutt.
6: Tusen takk.
0: Velkommen til deg også, Sverre Tusvik. Du jo faren til Sigrid, og ikke nok med det. Du tidligere sjefsredaktør i det norske samlaget, og en legende da, i norsk forlagsbransje. Velkommen hit.
7: Ja, takk, men det var noe dine ord.
0: Du, Sverre, las du for Sigrid når hun var en liten jente?
7: Jeg las, men det var kona mi, Elin Bonde, som las mest, for jeg sovna ofte når jeg skulle lese høyt. Og så var jeg jo litt sliten av at jeg strengt tatt las veldig mye bøker som aldri skulle komme ut. Det jo det som jobben til en forlegger, å hindre. For at de få som kommer ut skal være synlige, så må alt det likegyldige være vekke.
0: Du, Sigrid, husker du noe av det her?
6: Absolutt. Vi har jo lest veldig mye da jeg var liten. Mamma leste høyt for oss, ja, og storesøsteren min leste jo veldig mye bøker. Du kan jo nevne noe, pappa, skal du gjøre det?
7: Ja, altså, det blir sånn selvsagt å si Narnia-bøkene og alle Astrid Lindgren, selvsagt, men Tordivelen flyr I skumringen og alt det her. Også bøker som kom som høyrespill I lørdagsbanetimen var viktig å lese. Altså, ja, nå Sigrid husker nok flere enn meg, men vi las mye, og ikke bare veldig høy kvalitet. Altså, også lærte jeg deg døtrene å bløffe om klassikere ved at vi leste illustrerte klassikere, altså tegneserieversjoner av klassikere.
6: Ja, det kanskje den beste lærdommen, at du kan bløffe om bøker. Du trenger ikke å ha lest de store klassikerne, men du lærte oss at vi via illustrerte klassikere kunne vi da lese bøker lettere enn de store, tunge bøkene.
0: Ja, for boktober skal jo skape leseglede. Det så enkelt at en blir glad I å lese av å lese?
6: Ja, dessverre det så enkelt. Man må lese for å like å lese. Det jo som å begynne å jogge sikkert, at man må dessverre ut og jogge hvis man skal begynne å like å jogge. Men vi har valgt bøker I vår familie da, og ikke jogging.
0: Nå skal du lese I lag med andre,
6: ja.
0: Og så kan vi høre et lite klipp av hva Agnes Ravatn sier om boka som du har valgt.
8: Jeg I skogen. Jeg gjemmer meg her etter en offentlig sexskandale. Neida, det ikke jeg som gjør det. Det hovedpersonen I fulltribunalet, Alice Hagtorn, som gjør det. Og jeg, Agnes Ravatn, jeg har skrevet den boka. Denne herlige høstgryto av giftig maskulinitet, selvutslettende femininitet og psykologisk thriller.
0: Ja, Sigrid, hva som gjør at du skal bli med på ditt lag og lese nettopp denne her fugletribunalet av Agnes Ravatn?
6: Agnes synes jeg jo skriver veldig spennende, som pappa pleier å kalle Agnes. Hun en upålitelig forteller, fordi hun har alltid en liten twist I historien sin som du klarer ikke å se. Du ligger ikke foran I boka, det jo det som gøy med Agnes Ravatn. Hun god til å fortelle, og veldig vittig. Du ikke enig, pappa?
7: Jo, og heldigvis står det mer mellom linjene enn på linjene ofte. Så det deilig med upålitelige forteller at den ikke har fasiten, men plutselig skjønner at den blir lurt.
0: Mm-hmm. Ja, for Sverre, du tok med deg Jan Fosse til samlaget og jobbet med Ragnar Hovland, Frode Grytten og mange andre store forfattere som skriver på nynorsk. Det gledet deg at Sigrid valgte en bok på nynorsk den gangen her?
7: Jeg ikke så opptatt av om det på nynorsk eller bokmål. Jeg leser nok flere bøker på bokmål, både jeg og Sigrid. Men det viktige at det en god forfatter, og som altså tør å skrive slik at det skal bli fengende og spennende å følge med.
0: Hva tenker du at den gir lesing til en slags lagkonkurranse, da, sånn som Boktober? Er det en god måte å få folk til å lese mer på?
7: Ja, strengt tatt så er jeg skeptisk til hvorfor dere fokuserer så voldsomt på denne med konkurransen. Det viktige er jo å bruke disse kjendisene da, til å få flere til å lese. Så konkurransen kan jeg jo sette i parentes.
0: Nå var det nok en PISA-resultat som har fått fra skolen, som har fått mye oppmerksomhet den måneden her. Altså hver tredje norske 15-åring ligger nå under det som blir regnet for minimumsnivået for lesing. Hva tenker dere om det?
7: Nei, det er jo pinlig og forstemmende, og vi kan ikke bare skylde på, bare på skjermen. Men både skolen og foreldre må jo ta ansvar for det da, og hvis det kan bli lystbetont og ikke som en plikt.
6: Ja, og vi i vår familie er jo ikke vi så for egentlig PISA-testen, fordi vi mener at det er litt umulig å sammenligne land når det kommer til lesing. Jeg tenker jo at det er litt trist hvis skolen skal være den som på en måte pusher bøker som om det er en hjemmelekse for hele nasjonen. Så trenger du ikke å lese og pushe barna dine kanskje så hardt som om det er et must. Derfor tror jeg ikke du skal bekymre deg så mye over at folk er dårlig til å lese. Du må heller bare lese litt og kanskje vise barna dine at du selv sitter og leser i aviser eller og si høyt hva du har lest, snakk om hva du har lest, sånn at barna dine rundt deg skjønner at det er gøy og interessant å lese, mer enn at det skal bli en, noe som du trekker over hodet på folk, og da er det ingen som har lyst til å lese når det blir politisk og alle politikere står og maser om at vi må lese. Da får ikke jeg lyst til å lese noen ting i hvert fall.
0: Hvis en skal se på deg voksne da, helt til slutt, hva er det beste rådet dere har til noen som har lyst til å lese, men ikke kommer i gang?
6: Jeg tror at man kan fort gi opp en bok, og det skal man unne seg. Man skal ikke trenge å, hvis man ikke liker boka i starten, så går du videre og leser noe annet. Og så bør du tørre å tipse en kompis om en bok, i stedet for at du ikke tør å tipse om det.
0: Takk for at dere kom til ukeslutt, Sigrid Bonde Tusvik og Sverre Tusvik. Og hvis du vil være med på Boktober, så kan du velge lag på nrk.no. Sigrid sitt lag leser altså Fugletribunalet av Agnes Ravatn. Jeg prøvde jo selv å låne den på biblioteket i Trondheim, men her er det 5 måneders ventetid. Men NRK legger altså ut lydbøkene for alle de 5 bøkene. Du hører det altså i appen NRK Radio.

0: Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. Da klokka 13, og du skal få en kort nyhetsoppdatering, og Emilie Hellum, det skal handle om gårsdagens stor brann I Porsgrunn.
1: Ja, for de 11 beboerne som ble evakuert kan nå flytte hjem igjen. Den voldsomme brannen oppstod I et næringsbygg natt til I går, men nå den slukket, det bekrefter brannvesenets innsatsleder Stian Frislid.
2: Brannen slukket, men det vil fortsatt ryke en del fra området. Det vil det gjøre gjennom helgen. Men vi anser det ikke som noe fare nå. Vi har vært I møte med kriseledelsen I kommunen. Og drøfta det med bæringene og sikkerhetsavstand som satt I forbindelse med brannen, og landa nå på at det riktig å oppheve de sperringene, sånn at folk kan flytte tilbake og veien kan åpne igjen.
1: Andre piloten som angrep flykapteinen ombord på flyet som var på vei fra Dubai til Israel brukte nødøksen på flyet da han angrep, det sier riksadvokaten I de forente arabiske emirater ifølge statlige medier. Flyet falt 5000 meter før besetningen ombord klarte å overmanne angriperen. Etterforskningen pågår fortsatt for å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, motivene og eventuelle tilknytninger, det sier riksadvokaten. Flere og flere bytter ut den klassiske smarttelefonen til fordel for en tastetelefon designet for å begrense skjermtiden. Psykolog Ole Jakob Madsen tror den såkalte dumtelefonens comeback mer enn bare en trend, og at den faktisk et uttrykk for et reelt behov I befolkningen.
3: Jeg tror de siste årene at det har vært en økt bevisstgjøring rundt hva som tar oppmerksomheten vår, og at mange som en del av egenomsorgen velger da å ta mer aktive valg da, og skjerme seg og begrense hva som plutselig kan plinge på telefonen og ta fokus vekk fra andre ting, fra menneskemøter eller erfaringer eller stillhet, rett og slett. Da. Og at det blir enklere med en analog telefon hvor du ikke har så mange apper tilgjengelig eller hele verden og bare noen tastetrykk unna med nettet.
1: Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred I Vestland og deler av Rogaland. Farevarslet gjelder fra søndag til og med mandag. Og vi får nesten håpe på at det blir litt bedre vær på protestfestivalen til Bruce Springsteen.
0: Ja, det håper helt sikkert han. På lørdag så det en måned til mellomvalget I USA, og Trump gjør det altså historisk dårlig på meningsmålingene. Samtidig da, I Maryland så det en stor protestfestival, Power to the People, som blir arrangert. Da mellom andre av Bruce Springsteen, og det skal det handle om etter Bette Midler og Beast of Burden.

0: Bett Midler hørte du her I ukeslutt. I dag så det en måned igjen til mellomvalget I USA, og delstaten Maryland utenfor Washington D.C. Der blir det her markert med en protestfestival, ledet mellom annet av en kjent Trump-kritiker. Through the winter's ice and cold down Nicholas. There's some very weird, strange, and dangerous shit going on out there right now. In America, they are persecuting people for using their right to free speech and voicing their dissent. This is happening now. Det var litt fra Streets of Minneapolis, en protestlåt mot immigrasjonspolitiet ICE, som Bruce Springsteen ga ut I januar I år. Og det ikke sjeldent at rockemusikere retter kritikk mot den amerikanske presidenten. Nå I dag så stod han på scenen I lag med en rekke andre profilerte artister, som Foo Fighters, Public Enemy og Joan Baez, på Power to the People, en protestfestival som blir arrangert på dagen altså, en måned før mellomvalget I USA. Kjetil Klette Bøhler, velkommen hit til ukeslutt.
1: Tusen takk.
0: Du altså musikkviter og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge, og forsker mye på forholdet mellom musikk og politikk. Hva det som gjør at det her skjer akkurat nå?
1: Nei, altså som du sier, det jo en måned før valget, og jeg veldig glad for at dere lager en reportasje om dette her, for det som ofte negligeres I norske offentlige ordskift og medier at kunst, musikk og kultur og festivaler også en sentral del av mobiliseringen og presidentvalgkampen. Så det kommer jo sannsynligvis over 20 000 personer til denne festivalen, og det et av flere arrangementer som blir mobilisert for å rette skarp kritikk mot Trump, da det jo særlig inspirert av drapet mot Alex Pretty og Renee Gold, som var I Minneapolis for noen måneder siden, ikke sant? Og dette denne veldig intense og skremmende ageringen til ICE-politiet. Så det et ønske om et nytt USA, en mobilisering, et forsøk på å mobilisere folk via musikk, og vi vet jo at musikk gjør jo noe helt annet enn vanlig talespråk eller tekst som vi leser I avisen. Det går rett inn I kroppen, rett inn I hjertet, det samler oss, det skaper et politisk fellesskap, så jeg ønsker dette her velkommen, og Bruce Springsteen, som du sier, han har jo vært en figur som har mobilisert politisk over mange år, og særlig da mot Donald Trump.
0: Ja, for det jo litt historie som ligger bak titelen på festivalen, blant annet, Power to the People. Hva det her for slags festival?
1: Dette en festival som initiert og kurert av Tom Morello, som gitarrist I Rage Against the Machine, som har et veldig politisk band, og Bruce Springsteen. Det første gang han arrangeres I år, og de har fått med seg Foo Fighters, Joan Baez, Public Enemy og veldig mange andre artister som sentrale politiske kritikere da, via musikken sin, men den har jo røtter I Rock Against Racism, Live Aid, en rekke andre festivaler som historisk har blitt brukt for å mobilisere public sentiment, altså folkelig støtte til politisk motstandskamp. Da. Det var jo veldig mye av dette her under borgerrettighetsbevegelsen I USA og de svartes rettigheter tidligere, så det går en lang historie som legitimerer denne type festivaler. Festivaler, og det et uttrykk som også ofte brukt I en rekke sanger, går tilbake til John Lennon, og det går også tilbake til Bruce Springsteen og andre, så det det blir veldig spennende å følge og se hvordan det også det blir. En ting festivalen som samler 20 000 mennesker, men de har jo kanskje med seg smartphone, så sprer dette her på YouTube og på en rekke sosiale medier som gjør at det kan gå potensielt viralt, og så kan en festival lede til en ny festival, og en ny festival, og vi vet jo at noe av det som står på spill her nå jo å få de som ikke har bestemt seg, og de som kanskje gir blaffen I amerikansk politikk, eller ikke engasjert, og få de til å stemme, og da tror jeg denne type festival kan bidra sammen med selvfølgelig veldig mange andre ting.
0: Ja, musikk og politikk, det et stadig tilbakevendende tema, sist aktualisert gjennom Ed Sheeran og har sitt ønske om at konsertene skal være nøytrale og upolitiske. Nå spisser mellom valgkampen seg til, og Trump han benytter jo, som oss vet, musikken flittig som en del av valgkampen.

0: det er ofte YMCA Trump gir sin karakteristiske dans til, og det er kanskje ikke noe nytt at presidentkandidater pynter valgkampen sin med musikk. Kristina Pletten, du kommentator I Aftenposten og følger valgkampen. Hva slags, eller hvor viktig rolle spiller musikken frem mot det her mellomvalget, både for Trump og ja, også de som protesterer mot han?
1: Ja, så jeg tror det vi hører her med at musikk kan mobilisere protestbevegelser nok riktig. Samtidig så vi jo at Kamala Harris I 2024 fikk drahjelp fra noen av USAs største stjerner som Taylor Swift og Beyoncé og Lady Gaga, uten at hun klarte å vinne for det. Mens Donald Trump har jo egentlig bare to avdankete stjerner I sitt arsenal, nemlig Kid Rock og Ted Nugent fra 70-tallet. Men det har vært nok det til å få han valgt to ganger. Så jeg tror dette med støtte fra Hollywood og fra styrtrykket popstjerner og sånn, det et litt tveget sverd I amerikansk politikk, og spesielt egentlig når det gjelder å overbevise uavhengige velgere som det har vært snakk om her. Det kan nok mer bidra til å oppildne kjernetilhengere, tror jeg, enn å liksom vippe pil over hos de som ikke så engasjert.
0: Hva tenker du, Kjetil?
2: Jo, jeg jo enig I det som sier, så det viktig å påpeke at valget avgjøres jo av en rekke faktorer, og det vel få analytikere og forskere som har funnet liksom, altså the trigger point, altså eller den ene tingen som kan avgjøre, så det musikk påvirker, altså det gjør selvfølgelig en rekke andre ting også, og selvfølgelig hva de sier og karismaen til kandidaten og sånn, og jeg enig I det Pletten sier her om at det musikk gjør at den løfter den politiske debatten på en måte I et mer emosjonelt og affektivt modus, og det jo egentlig et område som Trump ekspert på, så jo mer polarisering og jo mer følelser det blir I spill, jo sterkere står ofte han, så det kan hende at det et vegelsverd, men det kan også hende at det kan vippe velgere, hva skal jeg si, til den demokratiske siden. Det gjenstår jo å se, da. Altså valg ekstremt komplekse, og man prøver jo å nå velgere på en rekke ulike måter, men altså, betydningen av sosiale medier og KI og sånn, og internets betydning I dag, gjør nok at dette potensielt I hvert fall kan nå mange, så får vi se om det påvirker valgpreferansene deres, da.
0: Ja, det en måned til mellomvalget I dag. Kristina Pletten og Kjetil Klette Bøhler, dere blir med videre. For Trump og partiet slit på meningsmålene, og republikanerne begynner å få panikk, skrev The Wall Street Journal forrige veke. Kan Trump sitt parti miste grepet om kongressen? Det spør oss etter musikk fra Camilla Vigestrand.

0: Og så skriver 3. oktober I kalenderen, og med det så det en måned igjen til mellomvalget I USA. Republikanerne, de I trøbbel, og valgkampen den spisser seg til.
1: Democrats now hold an 8-point lead over Republicans in the race for Congress on the generic ballot.
2: And Republicans are starting to realize they're looking at their polling, they're looking at their internals, which are not, they're not a disaster yet, but they're not great.
3: We've had a lot of polls the last few days.
4: We've had a lot of polls the last few days. We've seen polls with Democrats up by double digits in the national congressional polls.
5: The headline is, bad news for Republicans, bad news for Trump.
0: Ja, det her var noen klipp fra amerikanske medier den veka her, og det snakkes altså mye om meningsmålingene. Og Kristina Pletten, du jo kommentator I Aftenposten, kan du minne oss om på hva det som skjer I det her I mellomvalget?
6: Ja, altså mellomvalget jo viktig fordi det bestemmer hvem som har makten I kongressen, og kongressen USAs folkeforsamling, den har to kamre, senatet og representantenes hus, og dette jo da politikerne som vedtar lover og bevilger penger og fastsetter skattenivå blant annet, og godkjenner også president Trumps utnevnelser av nye ministre eller dommere eller andre viktige statlige stillinger. Så mye står på spill her, og så det også lokalvalg I de forskjellige delstatene, noen av de riktig nok, det kompliserte greier dette her, men I noen delstater så skal man også velge guvernør og delstatsforsamlinger, og så har de en rekke andre verv som amerikanerne stemmer på. Og så det jo sånn at kongressen en del av denne maktfordelingsprinsippet I USA. Dette den forsamlingen som skal holde presidenten I ørene, de skal ha kontroll på staten sin pengebruk, og de skal kunne overstyre presidentens veto hvis det går imot grunnloven. Og så skal de, I teorien I hvert fall, også kunne bestemme viktige ting for USA, som om USA skal erklære krig mot andre land. Og så har vi jo sett både I Trumps to perioder, og egentlig også under Obama, og til dels under Joe Biden, at det blir en maktdragkamp mellom presidenten og kongressen da. Også fordi at kongressen har vært så handlingslammet de siste, la oss si 15-20 årene, så har presidentene forsøkt å omgå kongressen og handle mye på egen hånd ved å utstede presidentordre. Men det klart at hvis Trump nå kommer I en situasjon der han får en kongress der begge kamrene styrt av demokraterne, så vil han få en vanskelig periode før han skal gå av som president I januar 2029.
0: Ja, for ifølge CNN så kan det mellomvalget altså bli det verste for republikanerne så langt det her århundre. Hva det som sender på spill for han nå?
6: Altså, dette jo på en måte en test av Trumps makt og popularitet og hele hans agenda egentlig.

0: og en rekke andre ting føker I været, og nå stiger også renten urovekkende mye. De siste ukene har den gått opp ganske kraftig, og det gjør at både boligmarkedet og næringslivet I en skvis. Så jeg tror en av de tingene som står på spill for Trump nå, og som ikke han kanskje har opplevd tidligere I sin politiske karriere på samme måte, at han kan få I hvert fall deler av partiet som vender seg mot han. Vi begynner å se tendenser til det allerede, men det kan forsterke seg hvis de gjør et katastrofalt dårlig valg nå. Og da, da blir det vanskelig å være president frem til han skal gå av.
1: Ja, for du beskriver jo også en litt sånn merkelig trend at det noe mystisk som skjer I USA denne valgsesongen. Hva det som skjer?
0: Ja, så dette jo også en prøveballong for demokraterne, og det som vi ser I hvert fall på meningsmålingene nå, det ganske uvanlig. Så skal det sies at meningsmålingene har bommet I flere tidligere sykluser, så vi skal ikke legge for mye vekt på det. Men det vi ser at demokraterne gjør det veldig bra I såkalt røde stater, altså delstater som dominert av høyresiden. Fargekoden omvendt I USA med rød og blå. Og samtidig så sliter demokraterne litt I sine egne komfortzoner, altså I delstater der de vanligvis vinner. Der viser målingene faktisk at det mindre forskjell enn det situasjonen på mange måter skulle tilsi. Så det liksom litt sånn snudd på hodet. Det rart at demokraterne ser ut og gjør det bra I delstater som Iowa og Kansas, som liksom stater som har hatt en høyere dreining veldig lenge. Kansas har ikke valgt en demokratisk senator siden 1932, men der ser nå den demokratiske kandidaten ut til å lede. Så det kan se ut som om, hvis vi skal tolke det liksom litt sånn langt ut da, I ytterste konsekvens, så kan det se ut som om velgerne beveger seg litt mot midten, både i demokratisk dominerte stater og republikansk dominerte stater. En annen tolkning kan være at dette handler om grupper av velgere som nå rømmer fra republikanerne, spesielt unge velgere og latinovelgere. Så det gjenstår å se hvor mye av denne effekten som faktisk slår ut da, på selve valgdagen.
1: Ja, Kjetil Klett Bøhler, du musikkviter og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge, men også USA-kjenner. Hva grep tror du Trump vil gjøre for å sikre et bedre valg for republikanerne enn det som spådd I dag?
2: Ja, han har jo kommet med noen litt ukonvensjonelle forslag allerede. Jeg vet ikke om han har trukket igjen da, men han har jo lovet eller foreslått at de voksne skal få 50 000 kroner hvis republikanerne vinner, rene cash transfer fra presidenten. Han har jo en historie med å tilby litt sånn uortodoxe former for valgflesk for å rekruttere velgere. I tillegg så har han jo alle tech-oligarkene på sitt lag. Meta, Google, Microsoft, Elon Musk, SpaceX og sånn, og de sitter jo med ganske stor påvirkningskraft, og de kan jo styre algoritmene sånn som de selv vil. Så jeg tror nok vi skal være litt forsiktig med å konkludere for mye basert på meningsmålinger en måned før valget, så det kommer nok til å skje veldig mye nå. Jeg tror det blir veldig jevnt, og han har jo en historie med å bruke litt uortodoxe metoder, og jeg så litt spent på hva som skjer hvis han eventuelt taper. Han har jo ikke erkjent at han tapte valget I 2020, så det blir også en interessant historie.
1: Ja, Kristina Pletten, hvordan blir det to neste årene for president Trump dersom republikanerne faktisk mister grepet om kongressen?
0: Nei, altså det som vil skje da jo at kongressen vil forsøke å hindre han å legge kjelker I veien for han på alle måter de kan. De vil holde igjen penger, og de vil blokkere utnevnelser han gjør, og de vil gjøre livet surt for han på alle mulige måter. I verste fall så kan han jo bli stilt for riksrett igjen. Det som helt sikkert I hvert fall at det blir veldig mye etterforskninger av en del litt sånn merkelige transaksjoner og avtaler Trump har gjort, og det vil også kanskje bli etterforskninger av Pete Hegseth og forsvarsdepartementet og mange andre av disse personene rundt Trump da. Så kanskje kan man se for seg at Trump går lei og vil fokusere på å bygge triumfbuer og ballsaler og monumenter til seg selv, I tillegg til å berike seg selv og sine mennene, som for meg ser ut å være hovedmålet med denne andre perioden hans. Men det gjenstår jo å se. Vi kan jo også se for oss at det vil slå ut motsatt, at han vil på en måte forsøke å klore seg fast og bygge navnet sitt.

0: sitte og ettermæle sitt. Men jeg litt usikker.
1: Ja, 3. november gjeng altså amerikanerne til valgurnene, og da kan republikanerne få en tung dag. Ifølge CNN kan mellomvalget altså bli det verste for republikanerne så langt det her århundre. Og to som kommer til å følge med på valgkampen i hvert fall dere, Kristina Pletten, og som kommentator i Aftenposten, og Kjetil Klett Bøler, musikkviter og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge. Takk for at dere kom til ukeslutt. Klokka 13.26. Du hører altså på ukeslutt. Dette Van Halen og Jump.

0: Ja, det her var Marie Tveiten I lag med Inge Bremnes, en å kvile auge på. Det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept på Holmia I Oslo, fordi han var mørk I huden. Og den helga her så filmen Drapet på Benjamin Hermansen premiere på norske kinoer.
1: Har du selv vært vittne til at sønnen din har opplevd rasisme?
2: Jeg visste at det skjedde ting. Vil du beskrive deg selv som nynazist?
3: Nei, de kalte oss for aper. De drev jo banka opp folk.
4: Hvordan ble han så jævla provisert at jeg bare står der? Politiet tror på, så ikke du det.
2: Det nesten helt umulig å forstå at det finnes mennesker som...
4: Vi finnes, men...
0: Ja, I filmen så følger oss mora til, altså mora som heter Marit Hermansen I rettsaken mot han som drap sønnen henne. Laila Goody spiller mora, og som oss hørte I et utdrag fra traileren her. Velkommen til ukeslutt, Laila.
5: Jo, tusen takk for det.
0: Du gikk jo selv I fakkeltog etter drapet I 2001. Hvordan reagerte du på drapet den gangen?
5: Ja, selvfølgelig som alle andre så synes jeg det var helt forferdelig men ikke sant det jo noen år siden jeg var 25 år yngre enn jeg nå og jeg var nyforelsket I mannen min vi var på et helt annet sted I livet så jeg tenker at det var helt riktig eller det føltes jo helt sånn nødvendig å gå I det fakkeltoget og vise avskyen mot at et barn blir drept fordi det har brun hud men så gikk man jo litt videre altså man går jo fort videre også etter sånne ting når man ikke midt I det selv så har det jo vært 25 år der jeg har fått to barn selv, ikke sant? Og da skjer det jo noe med ståstedet man ser en sånn hendelse fra det barnet ditt som ble revet bort av en helt meningsløs grunn så det, ja, det har jo skjedd mye I mitt liv også siden den gang
0: Hva var det første du tenkte når du fikk spørsmål om å spille Marit Hermansen?
5: Ja, det første jeg tenkte var jo egentlig bare at det høres interessant ut, la meg få lese manus. Så var jeg jo på en prøvefilming, og så fikk jeg tilbud om rollen, og når jeg leste manus så slo det meg veldig hardt ut. Altså det er en sånn kraft I den fortellingen, og altså, Benjamin og Marits relasjon som var, altså de var jo også alene, ikke sant? Han mistet jo også pappaen sin da han var 4 det var et utrolig sterkt manus altså, for meg det alltid manus som en sånn ledestjerne på om man skal være med på noe eller ikke det må fungere og der synes jeg jo regissør Ingvild og Helena som har skrevet manuset sammen over mange år har gjort en helt fabelaktig jobb Så det var ikke noe vanskelig å takke nei og takke ja til det. Unnskyld. Men det var så skjønner jeg jo at så skjønte jeg jo fort at her det jo noen situasjoner som skal utspille seg som det blir tøff å gå inn I som skuespiller. Det klart.
0: Ja, for når du skal bli en annen person, hvordan begynte du for å bli kjent med Marit Hermansen som menneske og mor?
5: Jeg leste meg jo opp på ting og så jeg på intervjuer med henne så fikk jeg også høre Jeg fikk høre noen opptak fra rettssaken, der jeg ble kjent med hennes måte å snakke på. Hun var jo opprinnelig fra Bærum, så hun hadde et ganske sånn sobert riksmål. Det var en veldig sånn kraft bak ordene hennes, på tross av det hun hadde vært gjennom. Så jeg ble kjent med henne sånn via, ikke sant? Og så det jo også I samarbeid med regissøren at du avtaler eller snakker om hvordan skal vi lage henne eller hvordan skal vi gjøre henne så det var jo et veldig fint samarbeid med Ingvild Søderlin
0: Ja, for det høres ut som det en litt annen prosess det her enn å spille en fiktiv karakter det her jo et ekte menneske som også familien henne skal jo se det ja, du spiller ja. Og så føler en på et slags ansvar oppi det her
5: Ja, absolutt, og både ansvar og ærefrykt og i det hele tatt, altså virkelig men det men prosjektet har hele tiden føltes så viktig altså, og var veldig stolt og glad over å bli spurt om å være med på det så det var masse følelser knyttet til det men absolutt masse diskusjoner, masse tanker rundt dette hvordan man skal portrettere et menneske som er virkelig, som har levd da
0: Ja, når, også det jo en jobb det her også, du har jo en arbeidsdag som slutter på et tidspunkt ja. Hvordan sier du å legge fra seg en sånn rolle som det her?
5: ja, nei, det, noen ganger det vanskeligere enn andre ganger og denne gangen var det vanskelig det må jeg jo si for at det å gå inn i hennes det hun opplevde og tro at barnet ditt bare skal ut en liten tur for å bytte et mobildeksel og så ser du sønnen din aldri mer neste gang du ser han så ligger han i en blodig klump på bakken det var veldig, veldig fælt å spille inn de scenene og rettssalscenene der hun ikke sant har vært i dyp sorg et år og så skal hun sitte eller stå ansikt til ansikt med de som har drept sønnen hennes det må ha kostet noe Altså, det kostet meg mye, men jeg burde ikke tenke på hva det kostet henne. Og det var de, vi filmet i to bolker, og den første bolken var tidlig høst, og da gjorde vi liksom litt disse her scenene i fortid, der relasjonen god, og der Benjamin en gutt på snart 15 som skal, ja, sant, han har begynt å se på jenter, han har begynt å ponere litt mot mammaen sin. Men disse tingene som livet som sånn godt og trygt. Og så etter jul da, så filmet vi, altså det gikk nesten ja, det gikk 4-5 måneder, så startet vi rett på disse rettssaksscenene og der har jo produksjonsteamet gjort en veldig god jobb da, det må jeg virkelig si, for det bare det å komme inn i det rommet var jo helt vanvittig sterkt så det var sånn at jeg brukte tid på å liksom riste det av meg og tenkte veldig mye på Marit i den perioden selvfølgelig hva hun har stått og drapsscenen den gjorde med aller aller siste dag og det var nok bra
0: Ja, mange kjenner jo navnet Benjamin Hermansen og historien om drapet Hva håper du at de skal bli kjent med gjennom filmen?
5: Ja, de skal vel bli kjent med en de blir jo kjent med Marit og Benjamin da, som hadde et veldig tett og nært og i hvert fall sånn som jeg sa, et veldig godt forhold jeg tenker at de hadde hatt masse fint foran seg om han hadde fått leve og så ble du også kjent med du ble jo også kjent med drapsmannen som var jo Erling Jahr og hans og røffe oppvekst, det får man virkelig si. Og han blir jo et menneske som filmen unnskylder eller bagatelliserer det overhovedet ikke. Den forsøker å forstå. Og hvis filmen kan bidra til mer forståelse og dialog, som jo håpet da, så vil jeg jo bli veldig glad for det.
0: Laila Gudi, tusen takk for at du kom til oss. Drapet på Benjamin Hermansen går nå på norske kinoer. We'll be right back.

0: Sunbird, Is This What Love Is? Sommeren var en eneste stor VM-fest for Norge og det norske landslaget, og det her høres sikkert kjent ut. Ja, det var ganske mye roing gjennom den sommeren her, og ikke minst da jubel. Men så kom hausten da, og så plutselig var vi tilbake igjen på det her.
1: Oi, men der kommer det en aviser også, og Norge får tak I den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort. Det et rødt kort. Heggem utvist, og Norge har fått en mareritt start på andre omgang.
0: Ja, så var en snakkes I hele verden under VM, både fordi laget var bra, men også roende fans som charmerte, og her hjemme så sto folk I kø I timesvis, bare for å kunne se kampen på stor skjerm I fellesskap, som var det ikke før. Men den veka her så kom oss da ned igjen på jorda etter flere tap I nasjonsligan, og da kan jeg nå trenge en idrettspsykolog. Jeg også heldig at jeg har en rett ved siden av meg her, Stig Harvidsæter, du professor på NTNU, velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Du, hva egentlig landslaget har vært gjennom denne veka her?
2: Nei, de har jo kommet tilbake fra et VM som det var skapt ekstreme forventninger til, og hvor vi presterte veldig godt, og så det jo sånn at toppidrett handler også om hverdager, så det jo det å prestere godt over tid, og det som ofte vanskelig å få til da. Så det at prestasjonene varierer litt, det ikke veldig uvanlig da I toppidretten.
0: Ja, for oss vann jo denne første kampen I Nasjonsligaen, og så tapte oss to, så det veldig kort vei ned igjen fra suksess. Laget har fått massevis av kritikk, men altså, oss for raske med å dømme noe etter de to tapene her?
2: Ja, det nok. Altså, det klart forventningene skjøt I været som et resultat av prestasjonene I VM, og så det jo sånn at det klart vi... Det ganske lenge siden vi var I forrige mesterskap, så det at vi prestasjonene varierer litt, så selvfølgelig som sagt ikke unaturlig, så det jo sånn at nå handler det om å reprodusere de gode prestasjonene over tid. Da. Så nå må vi la landslaget få sette seg litt I den motgangen de kanskje opplever akkurat på kort sikt. Da.
0: Ja, for nå, som jeg er inne på nå, så hagler jo kritikken mellom andre fra oss I media. Det har vært en hel pressekonferanse også. Hvor viktig det for en fotball spillere å klare å stå I sånn som det her?
2: Ja, toppfotballen, I hvert fall for den gjengen som på landslaget der, den ekstrem. Så det klart, det å jobbe mentalt I forhold til det å være forberedt på hva som møter seg I forhold til press og forventning, det viktig. Sånn at de fleste utøverne har nok tilgang til, eller jobber litt med idrettspsykologiske rådgivere eller idrettspsykologer, som gir noen verktøy når motgangen kommer, og når utfordringene står foran de her utøverne. Sånn at det å forberede seg på tøffe tider, det bare en del av det å være toppidrettsutøver.
0: Ja, for du har jo sånne samtaler selv med utøvere også, og så det sånn at landslaget nå sitter og bygger opp psyken for å komme seg videre?
2: Ja, altså det her jo hverdagen for de fleste spillere, så det her jo noe de vant til. Men det like naturlig å jobbe med det mentale som det fysiske, sant? Sånn at vi Det handler om å være litt forberedt på det som møter man. Altså, ofte så har man tradisjonelt tenkt at idrettspsykologen kommer inn når det utfordringer og problemer, men I dagens toppidrett så det mye mer sånn at man forbereder utøverne også mentalt I forhold til det de skal gjennom og I forhold til sine prestasjoner.
0: Ja, for det jo noen som har fått mer kritikk enn andre også etter kampene her. Hva den som konkret setter ned og snakker med deg om?
2: Nei, det klart det å tape fotballkamper for et fotballlandslag ikke veldig overraskende. Det kan skje ganske hyppig, sånn at det å være litt forberedt på den forventningen som kommer. Det handler om å være konsentrert, det handler om å jobbe med de her såkalte arbeidsoppgavene som alle opptatt av, sant? Sånn at det å forberede seg på det man møter, handler det veldig mye om da.
0: Ja, for det sånn at man må lage seg boble for å klare å stå I det her?
2: Ja, det klart. De her utøverne driver jo på med ekstremidrett, så de har jo et arsenal av folk rundt seg som sikrer alle type elementer I forhold til det å prestere, enten det knyttet til mat, eller knyttet til idrettspsykologi, eller det mentale I spillet, eller fysisk trening, og så videre.
0: Den veka her så det jo også mye snakk om klubben til en av de store stjernene våre, nemlig Erling Braut Haaland.
3: Har vi kommet frem til sporten, og nå det trøbbel for Manchester City, Fredrik.
4: Det kan du trygt si. Premier League bekrefter I dag at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlig brudd på ligans økonomiske regelverk.
0: Ja, det var fra Dagsrevyen tirsdag, altså det ble jo omtalt som en av de største sportsskandalene I gjennom tiden, på grunn av det store omfanget. Det ble jo kjent skulle I 114 av 115 tilfelle, og det kan jo blant annet miste plassen sin I toppserien. Straffa jo ikke klar enda, så man vet ikke hva som skjer, men I går ble det jo klart at City anka denne avgjørelsen også. En skulle jo tro at det her en ganske stor snakkes I den norske garderoben, og Haaland som jo spiller på City, spilte vel ikke sin beste kamp heller nå og sist. Hvor god de på å klare å skille vekk sånne ting fra spilletiden sin?
2: Nei, jeg tror de fleste spillere har veldig mange dyktige folk rundt seg som bevisst de her tingene, og at det færrest mulige faktorer som faktisk skal påvirke prestasjonene deres. Så det at enkelte jobber med å luke ut noen av utfordringene for utøverne, det tror jeg ganske naturlig. Og så det jo en gang sånn at en del utøverne vil sikkert holde seg litt bort fra media og ikke suge inn alle de her utfordringene og den negativiteten kanskje som dukker opp. Så det å beskytte seg selv og tenke litt hvordan man skal håndtere det her er nok lurt å ha en strategi på.
0: Ja, I morgen så møter oss Portugal igjen den gangen på bortebane. Hva det som skal til for at jeg klarer å reise kjæringa nå?
2: Nei, nå det bare å opp på hesten igjen og prestere. Det handler om å ha trua på dem, selvfølgelig. Selvtillit jo ferskvare, så det handler om å få det her skuta sammen. Fotball jo en lagidrett, så det jo veldig mange aktører som skal prestere samtidig for at du skal gjøre en god prestasjon, så vi vet at idrettspsykologene knyttet til landslaget nå jobber godt, og de nok ivrige etter å komme tilbake og vise hva som faktisk bor I dem, tenker jeg.
0: Ja, det godt å høre. Du I hvert fall optimist her. Takk for at du kom til oss I ukeslutt, Stig Arve Sæther. Du jo professor I idrettsvitenskap ved NTNU.

0: Ja, det var Madonna og Hung Up. Nå har vi også kommet til en værmelding her I ukeslutt. Statsmeteorolog Pernille Borander, det jo noen som ferdig med å avslutte høstferien, og noen skal vi til å starte den.
1: Mm, ja, og det jo, jeg tror jeg vil kalle det ganske høstlig vær for de fleste I landet vårt. De som har en kjempefin dag I dag, det altså strålende sol I Troms, og da det jo litt artig når det sol der og skyer I det aller meste resten av landet, så også temperaturene ganske like. For de store byene så har Tromsø 13 grader, Trondheim har 14, Bergen har 14, Kristiansand der det på Kjevik I 16 grader, og Oslo har 14 grader, og det med fønvind vært oppe I rundt 18 grader I Møre og Romsdal, så der det jo kanskje en sånn liten sommerlig følelse I alle skyene. Og så har det også vært minusgrader på noen av de høye stasjonene I Innlandet og Buskerud for eksempel. Så for de som starter høstferie nå, vinter det lenge til, men man skal følge litt med på temperaturene fra slutten av neste uke, for da kan det nok hende at man må begynne å tenke litt andre dekk I fjellet for eksempel.
0: Ja, det absolutt noe å være obs på. Hva det å si I vente for I dag da?
1: Nei, for dagen I dag, og vi starter med Spitsbergen, så fortsetter det med perioder med regn, og det mildt 7 grader I Longebyen. I Finnmark så blir det litt mer vind til kvelden, og det litt regn lengst øst, ellers oppholdsvær. Mot kysten av sånn Vestfinnmark og I Troms, som sagt, strålende sol, skikkelig fin høstdag. Her også blir det flere skyer og mer vind til kvelden, og kanskje litt regn I Sør-Troms. I Nordland har det vært en rolig start. Her øker det på med vind nå, og det regn på vei fra sør, så en våt avslutning på dagen. Det samme gjelder for Trøndelag, perioder med regn. Og en del vind på kysten, men minker litt til kvelden. På Vestlandet fortsatt frisk vind fra vest og en og annen regnbyge, men sola titter litt fram, sånn som I Vestland fylke. I fjell I Sør-Norge også frisk vind fra vest og noen regnbyger, særlig de vestlige fjellstrøkene. Og på Sørlandet og Østlandet det litt regn som passerer nå, men for Agder sin del og kanskje Telemark kan sola dukke opp I bakkant.
0: Ja, du får ha takk for oppdateringen av statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Oh boy.

0: De som har laget denne sendingen her har vært Hanne Bernhardsen Nordvåg, Ingrid Nedrebø, Linus Eggen Vinge og Finn Tokvam. Ansvarlig for sendingen har vært Even Nilsen og I studio Erling Molt Korsnes. Og du kan alltid høre oss I appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokken 14. Over 100 mennesker pågrepet I Tyrkia de siste ukene, I det menneskerettighetsgruppe kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem I flere byer, og aktivister og journalister blant de pågrepne, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden I Istanbul ble holdt I 2003, og på det meste gikk titusener I gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili lovlig I Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt I gang en aksjon de kaller «Min familie trygg», og sier målet å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier.
1: En britisk-iransk mann I 20-årene løslatt mot kausjon etter at han ble pågrepet på torsdag I London, siktet for påståtte terrorplaner ved en flybase I Storbritannia. Natt I søndag ble 5 andre menn pågrepet I nærheten av flybasen. Alle de 6 siktede I saken nå løslatt mot kausjon, mens antiterrorpolitiet fortsetter etterforskningen. Protestfestivalen Power to the People arrangeres I USA I dag, nøyaktig 1 måned før mellomvalget der Donald Trump gjør det historisk dårlig på meningsmålingene. Bruce Springsteen og stjerner som Foo Fighters og Public Enemy står på scenen for å markere motstand mot presidenten. Musikk som politisk verktøy likevel ikke noe som bare hører til USA, for også her hjemme brukes låter og sceneshow til å fremme politiske budskap. Vi trenger musikk for å forstå hverandre, bygge sympati og solidaritet, det sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.
3: Det har jo historisk vært bakteppet I alle grasrotbevegelser og store omveltninger I samfunnet har trengt kunst og musikk både for å beskrive følelsene som bevegelsene står I, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått I mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd I hånd, så det klart at kunst og kamp. De har alltid gått hånd I hånd.
1: Beboerne som ble evakuert etter storbrannen I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
4: I sesong med Marte og Kåre Magnus på NRK P1. I sesong med Marte og Kåre Magnus.
5: Ja, velkommen skal det være til I sesong, og som det blir sagt I denne jinglen, da med Marte og Kåre Magnus. Det ny uke og ny sesong, og hver uke går vi gjennom disse små sesongene som vi beveger oss igjennom da, I løpet av et år.
6: Ja, og nå det høstferietid for mange, enten så har det vært høstferie, eller så dere da på vei inn I høstferie, eller hvis du ikke har barn I høstferiealder, så det helt vanlige uker. Men uansett, vi har kommet fram til Kåre Magnus at nå det sesong for fiksing. For det mye forefallende arbeid rundt oss. Vi ser spor av det overalt, ting som burde vært fikset opp I.
5: Jeg har for eksempel en løs stikkontakt som jeg har stirret på nå I 12 år. Har enda ikke fikset.
6: Nå det sesong for fiksing, så det må jo skje denne uka her da. Vi har sånn genser som skal returneres til butikk på bordet som vi ikke får gjort. Det jo alltid noen økonomiske greier som vi må fikse opp I. Så det en bodør eller noe som må fikses med teip, sånn midlertidige løsninger. Altså det henger og slenger rundt oss. Og vi sier ikke at du skal ta tak, men vi bare påpeker at det ting som må fikses.
5: Ja, og så det jo sånn at vi må fikse oss selv også. Jeg og Marte for eksempel, vi går til samme psykolog, og han jobber knallet for å fikse oss to. Så det mye på bordet.
6: Ja, ja, det prosess det. Det tar mer enn en time for å si det sånn. Men vi her I hvert fall fram til klokka 3. Såpass skal vi fikse.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
5: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Sky, og vi snakker i dag om at det sesong for å fikse ting. Det mye som skal ordnes, men fiksing kan fort skli over til triksing. Mm. Ikke sant? Vi liker folk som fikser. Mm. Fiks selvangivelsen din selv, da. Mm. Det veldig bra hvis du gjør det. Men hvis du sier sånn, jeg trikser litt med selvangivelsen, ja, ja, så det negativt igjen.
1: De som, her min hypotese på det greiene der. Mm. De som vi jo helt passe på å fikse ting. Mm. Helt normalt. Du sunne gode på å fikse ting, ja, men vi ikke for gode.
0: Nei.
1: De som veldig, veldig, veldig, veldig gode på å fikse ting, mm, de ender ofte med å trikse og mikse med ting. Og når først begynner
0: de kjeder seg litt, ja,
1: er så god på, de ser jo muligheter når de begynner å fikse.
0: Ja.
1: Altså, herregud, hvis jeg går inn der og ordner opp det greiene der, det jo kjempelurt, og gjerne, det har jo gjerne med penger å gjøre.
0: Ja.
1: Og da, når sparer du begynner å trikse og fikse der, mm, så er det vanskelig, eller trikse og mikse, så er det vanskelig å gå tilbake til å bare fikse.
0: Ja, for da eksempel, tatt. La oss si at jeg var håndverker,
1: ja,
0: ikke sant? Og har jobbet lenge og iherdig, mm, dukt opp på avtalt tid, brukt gode materialer, og så ser jeg at, vet du hva, innerst inne i isolasjonen der, trenger ikke, altså, om det ikke er gjort helt, de merker ikke noe. Spare litt tid, ja, få litt mer penger der, mm, begynner å kjede deg, bli, ja, kreativ, som, ja, jo er triksingens natur,
1: ja, ja.
0: Og så på et eller annet tidspunkt så blir du tatt.
1: Ja.
0: Og kanskje da havner du i fengsel på grunn at du fiksa, mm, men begynte å trikse.
1: Begynte å trikse. Det jo, dette jo det alvorlige med siden av å trikse. Mm. Vet du at det går an å skjære opp rullekake uten kniv?
0: Det jo slags triks.
1: Det triks.
0: For da kan du fikse den rullekaken.
1: Mm.
0: Nei, jeg har ikke kniv.
1: Jeg har ikke kniv.
0: Hva gjør du da?
1: Mm. Det kan du gjøre med tanntråd. Jeg har jo begynt, det kanskje også et alderstegn i det jeg nærmer meg 50.
0: Både at du bruker rullekake, ja, som eksempel, mm, og tanntråd, egentlig.
1: Jeg har jo begynt å kjøpe rullekake. Rullekake er jo på mange måter 50-åringens badeballkjærlighet, når vi skal kose oss litt ekstra. Det som gøy med rullekake er at det holder jo, altså, det jo som tysk melk. Jeg tror en rullekake holder i årsvis. Så når du kjøper en rullekake, så trenger du ikke å spise med en gang. Det kan jo ligge der og godgjøre seg i vakuumpakka plast.
0: Beredskapslagermat, egentlig.
1: Om det er. Kose seg.
0: Og i mørke dager så, ja, er det jo greit å nappe ut en fra, ja, 2019 da.
1: Ja,
0: holder seg den.
1: Koser seg tredje verdenskrig der. Jeg har rullekake på lager. Uansett, jeg har da begynt å spise rullekake. Det jo flere typer. Det jo det med bringebær som, det jo bare den som kan
0: klassiker,
1: spises.
0: Klassiker det.
1: Ja, klassiker. Det man kan gjøre, man kan skjære rullekake med tanntråd. Da er det viktig å ikke bruke tanntråd med smak. Hvis du får tanntråd med mentol, så setter jo smaken seg i rullekaka.
0: Ja.
1: Men si seg selv, drar ut rullekake, nei, tanntrådsnøret, beklager ikke så dumme her. Holder det stramt, så kan du da skjære.
0: Kan du skjære ost med tanntråd sikkert? Altså?
1: Ja, da må den være litt sånn halvbløtt da. Men ja, du får et ganske godt kutt med tanntråd.
0: Det et godt triks da.
1: Det triks.
0: Det på triksing positivt.
1: Mm. Ja, ja.
0: En vi kjenner som mikser og trikser og fikser, det jo Kristoffer Reinsfeldt Arnesen. Og et helt år så har han vært vår faste reporter og fortalt historier fra virkeligheten her i sesong. Så for folk har begynt å spørre.
1: Mm.
0: Vi har fått inn meldinger i innboksen i radioappen. Savner Kristoffer, hvor har han blitt da? Mm. For etter sommerferien så var han forsvunnet som dugg for solen. Mm. Vi har ikke nevnt det. For vi bare, vi forholdt oss til en beskjed han ga oss i fellesferien. Mm.
1: Jeg må slutte. Bare, vi ga den ikke videre.
0: Nei, vi glemte å si ifra. Men Kristoffer har sluttet, fordi at han hadde, dette var jo en slags sideprosjekt. Han har mye jobb andre steder, og greide ikke å finne tid til oss. Men i og med at han nå har blitt etterlyst av dere, dere spurte hvor Kristoffer blitt av, så vi nå åpne på at vår venn Kristoffer har sluttet i programmet. Men vi har jo lyst til å fikse det for, ja, alle dere som savner han.
1: Ja.
0: Så derfor sa vi fra til Kristoffer at nå kommer vi vet å slutte, men vi kommer til å ringe deg opp, for du jo veldig god på å fikse ting. Så da fikser du også en liten prat med oss denne lørdagen. Og her kommer det en historie fra virkeligheten som jeg tror vi kan glede oss til. Men først så skal vi høre litt grann Sara Larsen.

0: Ja, det var Sara Larsson, Can't Tame Her, og nå skal vi over til en som heller ikke kan temmes, vår reporter, Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som har sluttet i programmet.
1: Han har sluttet.
0: Men nå har vi fiksa det. Lytteren lurte på hvor er det blitt da, og da fikser vi en ny samtale med Kristoffer, selv om du har sluttet. God lørdag, Kristoffer!
2: God lørdag.
0: Det var den oppsikkelsen.
2: Hotel California, you can check out, but you can never leave. Dere fortsetter jo å ringe.
0: Ja, for nå, du, ta det som en bare samtale fra gode venner som lurer på litt hvordan det går, og så går det også på tematikken i dag. Det er sesong for fiksing, og du er jo Mr. Fixit. Altså, du har fiksa i alle år for alle folk i nesten alle bransjer, og du har en god historie fra hinne håre dager som er foreldre.
2: Ja, det er lørdag, jeg sitter i Drammen, leser da i boka til Thomas Seltzer som kom ut nå, han som har trygdekontor og så, han spiller jo også i band, for dere som ikke har fått med dere det, og da skriver han i boka si, visjoner, digresjoner og digre ereksjoner, minneverdige blackouts og andre rindinger fra et rockeliv.
0: Ja.
2: Der var jeg involvert.
3: Selvfølgelig var det det.
2: Ja, litt. Jeg vet ikke om han husker det, det vil i så fall imponere meg, for det, om de husker noen ting er jo imponerende, for... En av de tingene han skriver om er Kvartfestivalen 2003, da Turboneger gjør comeback.
0: Ja.
2: Der var jeg, Mr. Fixit. Jeg var hyra inn som han som skulle ordne alle rekvisittene til Kristoffer Schau og Co, som hadde show på den festivalen, hvor Mette Marit møtte Krumpen, blant annet. Det var mye som skjedde. Og da tok jeg frem rekvisittlista her på det jeg skulle ordne den uka. Ok, det var 4. juli, så det er jo USAs nasjonaldag.
0: Ja.
2: Da skulle jeg ordne et irakisk kor som skulle synge Star Spangled Banner. Vi hadde NM i klyster, hvor publikummere da skulle få klyster fra en dragartist. En vaskeekte drag-homofil, det ordnet vi.
0: Ja.
2: Tanks, det ordnet vi, men vi fikk ikke lov til å reasfaltere gatene i Kristiansand av ordføreren, så de fikk vi ikke brukt. En bil som kjører under vann, den ordnet vi. Det kom topp tre her. Jeg vil si gris med poengsmotor, altså en svær purke, det var gøy. Og så gjorde vi satte poengsmotoren til faderen da, på den purka og kjørte rundt.
0: Det ble faren din sin, ja.
3: Ja, men da kjørte du rundt på en levende gris?
2: Ja, nei, han var død da.
3: Han var død.
2: Ja. Sitter faderen hjemme og bare, er ikke det båtmotoren min? Og leser i VG, det bildet av Kristoffer Schau på en sånn purke. Og det vi ikke fikk lov til, det kan jeg si nå da, for dette er jo foreldre. Da hadde vi sagda huet på den grisen, det var veldig mye styr, vi hadde bare baufil. Og så koblet vi støvsuger på luftrøret, sånn at det ble sånn evig raut. Det var nei fra kringkastingssjefen. En annen ting som var nei, det var jo ønsket om å spise morkake.
0: Ja, det står også på lista.
2: Ja, for når man føder, så kommer det ut en sånn kladeis. Det er morkaka. Og i Irland så er det en gammel tradisjon at der er mye næring i den.
3: Ja.
2: Så den skal du spise i Irland da. Så på rekvisittlista fra NRK så stod det morkake. Hvordan ordner man det? Jo, da var det å ta turen opp til et nærliggende sykehus da. Det er jo der gjerne morkakene er. Og på det nærliggende sykehuset så var det faktisk sånn at morkakene ble kastet. Tenk deg det, så mye god næring dere som bare går rett i sorteringsdunken. Så via, så fikk jeg da en sånn tressis, du vet, sånn som du, sånn plastbøtte som du har iskrem i, sånn 3 liters. Fikk da ut en sånn, som jeg hadde i minibarn på hotellet, med morkake oppi.
0: Og igjen, altså jeg må minne om, for du sa på lista fra NRK, dette var en liste fra Kristoffer Schau, som jobba for NRK, det er ikke NRK som har ønsket denne morkake.
2: Hører jo med til historien at han jobba ikke så veldig mye lenger i NRK. Dette er vi helt på tampen, dere. Det ble ryddet oppi.
0: Ja da.
2: Men mitt evige minne, da... Fiksing gikk til å bli triksing den litt sånn strevsomme uka. Det var jo at det gikk jo i ball for meg på dag 7 der. Og det var så mye rekvisitter og greier. Og så er vi kanskje litt slitne etter å ha festet litt også da. Så har jeg da på lista her, de ønsket seg en kortvokst med værballong. Vi skulle se om vi kunne løfte en kortvokst hvis du fylte værballongen med helium. For etter beregninger så skulle det være mulig da. Og så hadde jeg boket en kortvokst person, han var veldig liten, og han kom I drosje fra Oslo ned til, til festivalområdet. Og hadde med seg, for å gjøre det enkelt, så plukket han opp værballongen på veien, så gjort den avtalen uka før.
0: Han må gjøre det selv.
2: Ja, det ganske nedverdigende når jeg tenker på det nå. Og så uka lang. Dette nummeret var også nei, I lag med morkak og det evige raute, så var det strøket. Jeg trodde vi hadde gitt beskjed. Så for å gjøre en lang historie kortere, siste show var over, vi sleiker våre sår, vi pakker sammen, så var det telefon. Det står en kortvokst person
0: Han hadde ikke fått beskjed
2: Nei.
0: At det ble ikke noe tur
2: Han står alene I gravene Jeg lurer på om han skal ha kontakt med dere Nei bare, Har ikke dere kennet han? Se. Nei, jeg trodde du hadde gjort det Så jeg går ned til han så bare Du, kult at du kom med drosje fra Oslo Men vi kom frem til at vi strykket Da står han kortvokst der med den kjempeværballongen Og så må vi bare Ja, ja men det, Ja Da, vil du ha drosje tilbake igjen, eller har du lyst til å være med oss, eller sånn da? Så det var for meg, det sånn, nå ble det mer triksing ja, enn fiksing.
3: Og fint om du leverer ballongen selv.
2: Ja, for det jo noe med å se den kortvoksen, han gikk også med den der propan, du vet, en heliumsflaske var jo drittung for han.
3: Ja, det kjempetung.
2: For det var jo veldig svært.
0: Og til alle dere som reagerer nå, vi vet det, det foreldre.
2: Ja, vi vet det.
0: Det skjedde det foreldre. I gamle dager. Vi må ikke glemme det, og det ble heller ikke sendt tilvis, ja. Men ideen var der,
3: ja,
0: og du skulle fikse det.
3: Ja, da.
2: Ja, og ideen var jo god, den var jo det. Men jeg så glad vi lever I 2026, dere. Jeg overlevde kvart 2003, og hvis dere lurer på om noe av det Thomas Seltzer skriver om I boka, så er sant. Ja. Og mer til.
0: Vi kan si, det var egentlig verre.
2: Det var mye verre før. Alt mye bedre I dag. Ungdommen bedre I dag. Alt mye bedre I dag.
3: Takk for praten, Kristoffer. Du jo ikke med I dette programmet lenger, men plutselig så ringer vi deg igjen.
2: Jeg skjønner det. Ja. Det bare så på dronen.
0: Ja da, men slutt av det har du.
2: Ja,
0: Så snakkes vi på sikt.
2: Hei ho!
0: Hei.

0: Jeg må si, som programleder på radio, så er jo dette en av favorittene, når tematikk og låt går hånd i hånd. Vi hørte Fix You med Coldplay, for det er sesong for fiksing, og vi synes jo begge, Kåre Magnus, at det er deilig å ha partnere, barn, foreldre som kan fikse livet selv, så vi slipper. Men i 20-årene så var det ganske annerledes, for da ville vi ha folk som vi måtte fikse. Husker du hvor deilig det var å møte en med skikkelig alvorlige problemer? Og hvor forelsket vi ble hvis folk hadde utfordringer mentalt som vi kunne bryne oss på.
1: Veldig rart hvordan man forandrer seg, men i 20-årene så var det på en måte attraktiv å møte, i mitt tilfelle, kvinne, som ikke hadde fast bopel.
0: Ja, det er veldig uattraktivt.
1: Det er tiggende. Det er jo rart. Nå er det ikke så attraktivt, men den gangen, sånn, du har ikke bopel. Du har ikke fast bopel.
0: Du har ikke laken på senga. Nei, nei. Spennende.
1: Ja, ja. Og du har ikke gardin, du bruker søppelsekk. Nei, så deilig. Du har ikke vasket her på cirka 3 år. Nei, så utrolig digg da. Oi, du har hvit rotte, men har ikke bur. Yes. Som bare går løst. Nei, det er da artig. Nei, du er da en attraktiv jente.
0: Ja, for det er akkurat det at alle tegnene på bare her er det en som sliter å ha sitt og streve med, så ble det. Vi lente oss frem mot det og ville fikse det. For dette her er en utfordring for oss. Herregud, du lever et sånt omstreifeliv. Går ikke postkassa, åpner ikke regninger. Gud, så spennende type du er.
1: Det må også sies at i denne perioden så var jeg ikke så god på å åpne postkassa heller.
0: Vi hadde jo vårt å slite med, vi ja, også. Så da, det var ja, jo, kanskje de tenkte det samme. Ja, ja. Her er det noen som må fikses.
1: Ja. Jeg hadde, det var veldig mye dyr på meg i denne perioden. Jeg møtte også en dame som hadde masse løse dvergskildpadder som hadde smugglet inn fra Malaysia. Som gikk løst inn på rommet der.
0: Det tente du på.
1: Ja, det synes jeg var rart og deilig.
0: Det er veldig gøy at sånn rusproblemer og gjeld, sier du? Ja. Tiltrekket. Det vil vi jo ikke ha nå, nei, må jeg si, men det var det som var gøy med 20-årene.
1: Ja. En ting som også var en felles last, om man kan nevne si det på den måten, og som vi også har hørt på selv, men som er også veldig, veldig fint, men det var altså en greie som alle hørte på, og det var artisten Nick Drake.
0: Ja, det var på en måte det grønne flagget på at du var et rødt flagg. Mm. Man søkte til Nick Drake, som vel, jeg tror han tok livet sitt da han var 26, så han hadde sitt og streamet han også.
1: Ja, ja.
0: Men det var, midt i all denne psykiatrien, så var det liksom store tekopper og Nick Drake på anlegget.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hatt trøst i det.
1: Kjempe mye skjeve stearinlys i vinflasker som kunne bikke når som helst. Så det var jo livsfarlig, og så var det masse Nick Drake i en super av Nick Drake, med ganske sånn, hva skal vi si, det er jo ikke lystig singer-songwriter vi snakker om her.
0: Absolutt ikke, men vi tenkte vi skulle hente Nick Drake ikke opp fra grava på noe, det skal vi ikke, men vi skal hente musikken hans opp i dagen igjen. Blir jo ikke spilt nevneverdig mye eller aldri her på P1, men når vi nå snakker om de glade 20-årene, våre glade 20-år, hvor vi søkte litt sånn konfliktfylte mennesker, så passer Nick Drake veldig godt inn, og da skal vi ha en låt som heter One of These Things First av Nick Drake. Vi skal gå kort gjennom teksten.
1: Han synger på en måte om alt det han kunne ha blitt, ja. Men det er jo alt fra fysiske gjenstander til et alternativt liv.
0: Så sitter jeg her med tekopp og utfordringer rett i front, da, som jeg har lyst til å løse hos partner.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Vi har snakket mye om fiksing I dag, men vi må også stoppe opp litt på ordet fiks, for det blir jo også brukt som en beskrivelse på for eksempel en dame. Hun var litt fiks. Mm. Dette generasjonen over meg da, som kanskje brukte det. Men hun var litt som fiks. Yeah. Hva ligger I ordet fiks for deg når du hører at en kvinne fiks?
1: Når kvinne fiks, så hun nok over... Hun nærmer seg 60, tror jeg. Mm. Fiks dame har gjerne en hvit tunika, sjal, stram, skjevsveis, store synlige øredobber.
0: Åja, du tenker at det litt sånn... Ja, jeg mener, fiks så litt sånn... Du velstelt, tenker jeg.
1: Ja, du velstelt.
0: Ja, du litt sånn fiks på håret.
1: Ja.
0: Og du litt sånn nøye på lugg, og hvis det skal være skjevt på ene siden, så passer du på det. Mm. Så får man noen skulderputter der, men du mer på bløt tunika.
1: Nei, det kan være skulderputter også. Det jeg bare sier at du kan ikke si for eksempel at en jente på 35 fiks.
0: Nei.
1: Det vil ikke jente på 35 ta imot særlig godt. Det ofte en beskrivelse på litt eldre, og det kvinne, det ikke mann som fiks.
0: Det samme som å kalle noen for et rivjern? Hun skikkelig rivjern. Det jo noe... Det er
1: også
0: jo...
1: eldre.
0: Det eldre, ja. Som greier å rake, selv om ryggen litt vondt.
1: Ja.
0: Jeg merker jo også at det ord som jeg ikke kan bruke, for eksempel fiks... Det føler jeg at jeg for ung til å bruke, men samtidig, ifølge mine barn, så det veldig mange ord som jeg ikke kan bruke fordi jeg for gammel.
1: Vi lever på mange måter I et slags vakuum. Vi for gamle til å bruke en del unge, ord og uttrykk. Vi for unge til å si for eksempel «ja, ser du, ser du», eller «hva det de gamle sier da?» «Onkelig gamle?» «Ja». Jeg lurer på hva jeg skal ha til aftensmat. Eller så, ordet aftensmat.
0: Ja.
1: Det kan vi ikke si.
0: Det kan vi ikke si. Nei. Jeg har et eksempel på denne skvisen som jeg har stått I. For jeg hører jo veldig mange ord som da tenåringer bruker nå hjemme. Og de ligger der, de lagrer seg. Og så plutselig, I for eksempel en intervjusituasjon, så dukker de opp og kommer ut av min munn. Som jeg umiddelbart kjenner at feil. Jeg ble intervjuet av TV2 om Eurovision og om de nye reglene som nå skal tres I kraft. Og jeg skal da forklare til denne reporteren at det blir spennende nå å se med de nye reglene, fordi vi håper jo at resultatet, når vi da kåren vinner, så blir det legitimt på en måte. Mm, mm. Legitimt tror jeg var ordet jeg lett etter, men det kom ut som legit. som noe unge folk sier, at det legit. Og det skal ikke jeg si, men midt I kampens hete, og I mitt intervju der, så finner jeg ikke noe annet ord, og så bruker jeg da det forbudte ord, ifølge mine barn, vi kan høre på det. Men jeg håper med de nye reglene at det blir mindre spekulasjoner og snakk om resultatet legit eller ikke. Og du ser det. Du ser, jeg får en sånn rykning I ansiktet I det intervjuet, for dette skal ikke jeg si, og så kan jeg ikke gå tilbake på det. Og så så jeg TV2 til og med tekst av det, hvor det står under, de nekter også at jeg skal si legit, så de sier legitimt. De bare, det kan ikke du si. Neida. Men noe kan jeg fortsatt si, og jeg skal si mer neste lørdag, sammen med deg, Kåre Magnus. Vi tilbake for å se på klokka, den nærmer seg 3.
1: Ja, nå har vi pratet så fælt. Ja. Kanskje denne sendingen har vært til inspirasjon for å fikse ting. Ikke trikse ting, trikse med ting da, for det ikke så lurt. Men gå ut I hverdagen, eller gå ut I lørdagen, og fikse det som må fikses. Jeg så sliten av, så jeg har ikke
0: fikset
1: noe svært.
0: Nei, skal
1: jeg må legge oss. Men vi ses, eller vi høres om en uke.
0: Det gjør vi. Ha det!
1: Ha det.

0: NRK Nyheter, klokken 15. Titusener av spanjoler har igjen tatt til gatene i hovedstaden Madrid og andre byer i protest mot landets boligpolitikk. De krever at spanske myndigheter setter inn tiltak for å stanse de økte leieprisene som presser folk ut av egne hjem. Tidligere i uken lanserte regjeringen ny utleiereform, men i går ble denne stemt ned av kongressen, og dermed fortsetter uvissheten for både leietakere og utleiere. Det er særlig utkastelsen av en 87 år gammel kvinne kjent som Mari Carmen som har trigget demonstrasjonene. Hun hadde bodd i leiligheten sin i 69 år, men klarte ikke lenger å betale for seg da husleien økte kraftig. Brasil, Bosnia og Latvia har én ting felles, de har alle valg denne helgen. I Latvia tyder mye på at den sittende statsministeren fortsetter, men samtidig har valgkampen vist at flere partier som er kritiske til landets massive støtte til Ukraina, er på fremmarsj.
1: Valget i Latvia skjer i skyggen av en urolig tid for Europa. Sammen med sine baltiske naboer har Latvia vært en av de største bidragsyterne til Ukraina. Men landet har også en stor etnisk russisk befolkning, og nå kan mer russiskvennlige krefter også få større fotfeste i parlamentet. På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Her er lederen av Uavhengig makt, Julia Stefaneko. Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det er hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig.
0: Og det fortalte Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Høstferien fikk en ubehagelig slutt for noen av gjestene ved Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet. Et utbrudd av noroviruset startet natt til i går, og opptil 15 personer er blitt dårlige, skriver TV 2. Hotellet har skjerpet renholdet og stengt flere fellesområder. Alle de syke er reist hjem, og de som ønsker får avbestille eller flytte oppholdet sitt. Til slutt så spør vi, hvor stort kan et gresskar bli? I dag har Danmark kåret vinneren av det årlige mesterskapet i kjempegresskaret, og grønnsaken som vant veide hele 1198 kilo, altså nesten 1,2 tonn, og det er både dansk og nordisk rekord, og bare 80 kilo under verdensrekorden. Vinneren har hatt det største gresskaret 3 år på rad, og sier at målet nettopp er verdens største gresskar. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

0: lördag hela Norge. Du hører på Lørdagsliv, som denne gangen sendes fra Østfold, og det var Simply Red som startet ballet her med sangen Stars. René Nilsen og Elisabeth Tøtte Hansen heter vi, og vi gleder oss skikkelig til å være sammen med deg frem til klokka blir fem.
1: Ja, og lørdag ettermiddag, Elisabeth, det jo en dag som full av blanke ark, for mange i hvert fall, og kan fylles liksom med alskens innhold. Mm. For eksempel en eller annen hobby som du bare elsker å drive med. Vet ikke om du har en sånn?
0: Altså, jeg skulle ønske jeg hadde noe som jeg bare kunne gjøre om igjen og aldri bli lei, for eksempel, ja, strikk, eller om det var å drive med keramikk eller noe, men nei, jeg pusser opp,
1: ja. Ja, men det jo en hobby.
0: Jo da.
1: Ja, det en hobby god som noen. Jeg vet ikke hvordan du du som hører på. Kanskje du av strikketypen som Elisabeth nevnte. Kanskje har du kastet deg på hekletrenden. Kanskje får du ikke nok av å stryke tøy. Du jakt- og fiskeperson som driver med det så fort du får sjans? Gaming kanskje? Eller kanskje du, altså det en hobby som jeg prøvde meg på.
0: Hva?
1: En helårsbader. Nei, en helårsbader-hobby. Jeg holdt en god stund. Jeg holdt fra over sommeren, var bli og fornøyd, dro på meg ullsokker og ullelue og sånn, og bada ja. Og greier, og så ble det liksom januar.
0: Og da var det ikke så gøy
1: lenger. Nei, da ga jeg meg. Men du, grunnen til at vi snakker om alle disse hobbyene her, at vi kort og godt ute etter om du har en hobby, nyerverva, eller om du holdt på med den i alle år, skriv til oss i appen NRK Radio, hva som så innmari bra med akkurat din hobby.
0: Du, vet du at Odd Nordstoga har andre hobbyer enn
1: å synge? Nei, det visste jeg ikke.
0: Jo da, han har påstått i hvert fall at han både jogger og padler kajak og litt av verje, men han synger jo og spiller også, da, og her han med...
1: Det mer jobb for sånn
0: utblitt. Ja da, ja det jo det. Her han i hvert fall med en sång som finst.
2: Dette lørdagsliv på NRK P1.

0: hører på lørdagsliv med René og Elisabeth, og vi sender fra Østfold i dag, og vi spør jo deg der ute om du har en hobby, og hva er så den hobbyen? Og det hagler jo inn med meldinger allerede.
1: Ja, det er veldig mange flotte hobbyer, altså.
0: Ja, det er det. Vi har fått fra Andreas blant annet, som sier at hobbyen min, det er knivlaging. Jeg har aldri prøvd å lage en ordentlig kniv,
1: jeg. Nei, du, det har ikke jeg heller, så der tror jeg du må sikkert ha litt forkunnskaper for å få det til.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Flere som har sendt oss melding her, maling, alt av fiske. Så der har vi en som liker å fiske, det var Sten det.
0: Ja, det var det. Og så har vi også en som skriver, jeg vet ikke hvem det er, men skriver at har alt for mange hobbyer, men har fått en ny. Nå er det morse for Oi. Alle penger. Ja. Skal lære meg morse, så prøver å sende og motta morsekoder via HF-radio. Skikkelig sært, skriver vedkommende. Nerdete og veldig gøy, ikke minst. Det er billig.
1: Åh, kjempegøy. Vi håper at vi får inn veldig mange flere hobbyer etter hvert, som både kan inspirere andre som hører på, og så er det gøy å fortelle om sin hobby og hva som er så innmari morsomt med det. Men noen har sikkert også som hobby å følge med på været, og notere seg været, og det vet jeg om flere som har gjort, og skrevet ned i en bok, og du vet, og se hvordan var det i fjor, og liksom sånn. Men vi skal se hvordan været er i dag litt rundt omkring. Det er grått her hvor vi står i Østfold, rundt 15 grader. Og så har vi fått noen nydelige værrapporter fra hist og her, og starter på stranda i Møre og Romsdal.
2: Hei og god lørdag fra denne stranda. Indrefileten på Indre Sunnmøre byr i dag på ellevilt fine haustfarger, og jeg kunne stoppe der, men jeg får føye til at det også er regn, skødde ned i fjellet, ja, og cirka 12 grader.
3: God lørdag fra Bergen. Her står jeg ute, det er litt blå himmel over meg, men jeg kjenner jo at dråpene kommer, og sånn har hele lørdagen vært så langt, så regner det. Og så kommer det litt blå himmel, og så regner det igjen. Men vi får kose oss mens det er opphold, og så vet vi at det lurer noen gule farevarsel for morgendagen, så vi får bare nyte lørdagen.
4: Nå har den litt sånn skarpe høstlufta virkelig kommet til Porsgrunn. Altså, jeg skulle gå tur med hunden til morgenen, da, så måtte jeg ta på meg en sånn tynn boblejakke. Og så er det 15 grader, men jeg synes liksom ikke det kjennes helt sånn ut. I tillegg så er det et ganske solid skydekke over vår by i dag. Men jeg tror lørdagen blir fin. God lørdag alle sammen.

0: Better Days, det sang Naked May Miller og Polo G. I dag så vil jo vi høre om hva slags hobby du har her I lørdagsliv. Så send oss en melding I appen NRK Radio og fortell hva du driver med. Og det mange som har gjort det.
1: Ja, veldig mange. Jeg tror nesten ikke at vi rekker å få med alle. Altså.
0: Og utvide sendtiden.
1: Ja, antageligvis. Men der jeg som på hytta. Det jo veldig mange som har høstferie nå også. Så mange sikkert kanskje på et fjell eller noe sånt, og sier at dagens hobby mat. En lammebog ligger og godgjør seg I den lille vedførte komfyren, lukter himmelsk, gleder oss til et herremåltid til kvelds. Det høres jo veldig koselig ut, og mat som hobby, det høres jo helt nydelig ut.
0: Jeg vil på den hytta,
1: kjenner Ja, det kjenner jeg også. Skinnsøm, det noen som forteller om her. Syr stort og smått av saueskinn og trykker på det.
0: Vet du hva? Jeg vet om meg som I hvert fall har to hobbyer, og vedkommende vår neste gjest her I lørdagsliv. Den ene jo på en måte, ikke bare på en måte, det jobben hennes, hun løper nemlig superraskt. Men du driver med noe mer.
1: Ja, gjør det, vet du. Ja. Og det kanskje sånn som man driver med på hytta nå til dags, jeg kanskje. Vet ikke.
0: Ja. Henriette Jæger vår lørdagsgjest.

0: Sinne som sang heldig, og vi veldig heldige her I lørdagssivillivet også, for vi har med oss en kjempekul lørdagsgjest som har bein som går som trommestikker.
1: Jäger, hun best ut av svingen, Bukovetska får det bak der, og en rette stiger fra

0: live, for da driver jo du og løper. Men du får litt sånn gåsehud du også.
1: Jo, men jeg gjør det av å høre det etterkant. Men nei, jeg hører ikke så mye når jeg løper selv, nei.
0: Nei. Men du, nå det jo en helt vanlig lørdag. Hva driver du med akkurat nå?
1: Ja, nei, nå det helt vanlig lørdag. Nå har jeg faktisk en periode hvor jeg har litt fri. Bare ikke så mye trening og henter meg litt inn etter en lang sesong. Så nå har vi besøk av foreldrene til samboeren min. Og så gjør vi, hva skal man si, vanlige ting. Går inn til Oslo, er litt turister, bare ja, senker skuldrene og nyter høsten.
0: Ja, hvordan det å kunne gjøre sånt av å være i Gåstein og en helt vanlig person?
1: Du, det faktisk veldig deilig, men så kjenner jeg at jeg savner å trene og være i den konkurransebobla også. Så det blir veldig godt å komme tilbake til trening om noen uker.
0: Ja, så du, nå tar du helt fri altså?
1: Ja, nå tar jeg helt fri, jeg er litt å ta. Jeg trener fortsatt, men ikke på program og liksom så systematisk som man gjør i sesongen da.
0: Nei.
2: Men du, Henriette, vi er jo vant til å høre deg bli intervjuet på friidrettsbanen, og da høres det gjerne sånn her ut.
3: Jeg visste jeg var i god form, men en ting å gjøre noe på trening, en annen ting å gjøre det i konkurranse. Så det måtte stemme. Jeg hadde håpet på pers, men det var jo megapers, så det var kjempegøy.
2: Ganske sampust, og det ikke rart, for da har du jo sprunget som om du skulle hatt både den ene og den andre i helene på deg. Hvordan er det egentlig å måtte levere varene på TV og radio rett etter et løp?
1: Nei, det er jo klart, altså sånn, hovedfokuset er jo å fokusere på å springe og springe fort, og så ofte når du har sprunget, så skal du gjennom noe som heter mix-zone, det er jo der man blir intervjuet, og der er du gjerne veldig sliten, og så er du i din helt egen boble, og det er, mange ganger tenker man jo ikke helt før man svarer heller, det kommer litt sånn på autopilot. Så, men det er egentlig greit, man blir vant med det også, altså. Men det er klart, jeg skulle kanskje ønske jeg kunne puste litt mer i stedet for å snakke så mye når jeg har løpt.
2: Men jeg skjønner at jeg ikke har så mye å gå over. Altså, jeg vet ikke om jeg hadde klart å klemme ut den eneste lyden. Jeg lurer på en ting, fordi vi vet jo at du har moren din som trener henne innimellom, at dere er litt sånn småuenige om hvordan ting skal gjøres, eller er det alltid bare sånn, ja, mamma, selvfølgelig mamma?
1: Jo, nei, men absolutt. Vi har vært mye uenige i oppveksten. Eller i oppveksten siden. Hun har jo trent meg siden jeg var 4-5 år. Men jeg tror alle de uenighetene har gjort at vi er der vi er i dag. Altså, vi lærer av det begge to. At vi har litt forskjellig syn på ting, tror jeg også er kjempeviktig. Ja. Hun har alltid sagt liksom at dette er en prosess vi gjør sammen. Det er ikke sånn at hun står og trener meg, men vi utvikler det her sammen, da. Så jeg har alltid vært en del av prosessen, og det tror jeg er veldig viktig for egen utvikling.
0: Ja. Hvordan er det da når du er utenfor den treningsperioden, så kanskje er du på middag hos mamma for eksempel, går det noe i løping da, eller er det helt andre ting dere snakker om?
1: Det er faktisk veldig gøy, for det er så rart, fordi jeg var med mamma forrige uke, og da er jeg med i en setting hvor vi pusser opp søsteren med sin leilighet, så da er jeg i en setting hvor hun bare er mor, og det er så rart å liksom, og bare spørre hun om sånne morsting, sånn oppvaskmaskinen, og hvordan man river gulv, og liksom, det er sånn, nei, jeg vet ikke, nå har hun jo vært trener i, jeg har jo sett hun mest i den trenerrollen, men nei, det er veldig deilig å bare være med mamma som mamma, og ikke bare trener.
2: Det skjønner jeg. Du, Henriette, du blir med oss videre, for vi har hørt rykter om at du driver med litt andre greier enn trening og løping. Innimellom så får du jo tid til en, hva skal vi si, en veldig mobil liten hobby, men først skal vi høre på litt musikk.
1: Ja.

0: By Cecilia heter hun der, og Mannem og Jaldatem. Hørte du her i lørdagsliv, hvor vi har med oss Henriette Jæger, sprintdronninga, som gjest I dag. Og det jo sånn at vi har spurt hvilke hobbyer dere som hører på har I dag, og det bare flommer inn med meldinger.
1: Jeg har foreløpig ikke sett noen som har den samme hobbyen som jeg vet at Henriette Jæger har. Du kan gå til noe av flere, altså. Men vi har jo fått med oss, Henriette, at du spiller en del Yatzy.
2: Jo, ja, men stemmer det. Det har vel egentlig blitt sånn litt tradisjon med oss, ja, vi springer på stafettlag da, med å spille Yatzy. Det en veldig fin hobby for å koble litt av på hodet, og det ikke så fysisk, og ja, når vi skal restituere da, så spiller vi ofte Yatzy før store konkurranser og mesterskap.
1: Du god taper, eller du dårlig taper, eller du god vinner, eller dårlig vinner I Yatzy?
2: Jeg en helt fryktelig dårlig taper, og egentlig fryktelig dårlig vinner også. Det vel en dårlig kombinasjon.
0: Jeg kan jo se for meg når det så mange konkurransemennesker som da også skal konkurrere på hobbybasis. Ja. Det kan jo bli litt tøffe tak der også, eller?
2: Absolutt. Det blir nesten verre når det kommer til Yatzy, for det virker som bare alle må få utløp for hvis den taper eller vinner. Så det blir litt dårlig stemning iblant, men... Jeg vet kanskje ikke om det den beste oppladningen når man skal drive lagidrett.
1: Men det ikke så lett å bli god på det heller, for det jo mest flaks.
2: Ja, men det det som litt gøy da. Utrolig nok det de samme som vinner hver gang, så jeg vet ikke hvor mye flaks det da.
1: Så. Nei, så det kan hende man kan bli god, ja. Rekker du noen andre hobbyer ved siden av løpinga?
2: Nei, jeg prøver jo å finne litt små hobbyer her og der, men altså, det går jo mest i friidrett, og så sikkert lage litt mat og spille mye Yatzy da, men jeg skal ha faktisk som mål neste år å prøve å finne meg en hobby, så det skal jeg klare.
0: Ja, kanskje noen av alle de hobbyene som folk sender inn til oss skal være noe for deg. Du får bare følge med.
1: Ja, du må høre på resten av sendingen, og kanskje får du noen gode tips.
2: Men det helt nydelig.
1: Det jo mange som har løping som hobby også, og som ønsker seg det som hobby. Altså ikke på ditt nivå, men på sitt eget nivå. Har du da noen tips å komme med for å liksom komme I gang?
2: Altså først og fremst synes jeg kjempefint at folk har løping som hobby, og tips vel egentlig at du skal sånn, ha det gøy med det du driver med, og kos deg med det. Mm-hmm. Og så gode tips legg terskelen lav, ikke ha så høye forventninger til deg selv, bare hør på litt musikk, det hjelper ofte for meg. Hvis jeg synes det litt kjedelig å skulle løpe en dag, så hører jeg ofte på god musikk, så blir man I litt bedre humør da.
0: Da må jeg spørre, hva slags musikk det du hører på da, Henriette?
2: Jeg vet ikke om det lov å si, men sånn, før konkurranser og sånn, hører jeg ofte litt på russemusikk. Det hjelper meg å komme i god form, skal jeg til å si. Men ja, det går mye ABBA og russemusikk.
0: ABBA og russemusikk, det det som funker for Henriette Jæger når hun bare... dundrer av gårde og setter beina I høyeste gir, og så går det jo så himla bra. Du, takk for praten, Henriette, og ha en fortsatt innmari god lørdag, og lykke til med opppussingen og hva det nå du skal holde på med.
2: Tusen takk, like måte. Ha en fin lørdag videre.
0: Ha det.
3: Dette lørdagsliv på NRK P1.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Sånn som jeg sang Angelo Reira, eller Angelo Reira. Det, altså, det bare er helt overveldende mange som forteller om hvilke hobbyer de har. Det kommer så mange meldinger til oss.
1: Ja, du var jo ute etter en ny hobby, Elisabeth. Ja, jeg vet ikke om du har funnet noe på lista her nå.
0: Nei, det er så mye å velge mellom. Henriette Jæger, som vi snakket med for litt siden, skulle jo også finne seg en ny hobby, så her er det så mange tips og gode råd, egentlig. Eirik, han kjører turbuss og har det som hobby. Han synes det er helt konge, skriver han.
1: Ja, og så er det en som, annen som har sendt inn i appen NRK Radio, som heter Tone, fotomakro, hekling og strikking, og så er det noen som Anette driver og tover luer, og så er det en her som liker å slenge seg på sofaen og se på tv-serier, eller en bok etter en lang dag.
0: Og så har vi Sverre da, som koser seg med Microsoft Flight Simulator i kombinasjon med VATSIM, som jeg ikke er helt sikker på hva er. Jo, et nettforum ja, med piloter og kontrollere. Altså, fly.
1: Noen liker å gå tur i naturen, som gir både fysisk styrke, balansetrening og naturens opplevelser. Og så er det en her som er hekta på sykkel, ble hekta for 5 år siden, både landevei og grus, og skriver at humøret stiger, kreativiteten blomstrer, og det er en slags lykkepille.
0: Det er helt ville tilstander, altså folk driver med alt mulig rart.
2: Jeg har malt i mange år, men så har jeg hatt flere års pause. Og så har jeg fått barnepass til bikkja mi, og da begynte jeg å få fullt igjen. Så det er så gøy.
0: Er det sånn at du selger og utstilling og litt av hvert, eller?
2: Nei, jeg gjorde det når jeg bodde på Nøttere, for da var jeg med i Nøttere og Tønsberg kunstforum. Og da hadde jeg utstillinger og sånn forskjellig, men nå bare gir jeg bort. Jeg har så glede av det også, for da har jeg glede av å male.
3: Ikke noe annet enn å trene litt. Ellers er jeg liker å holde på hjemme i husarbeid og liker å ha det i orden.
4: Nei, jeg har også jobb som hobby, så det er faktisk slik at man rett og slett liker det man jobber med. Så blir det mye tid som også man bruker på å utvide, kanskje lære litt mer om det som man gjør vanligvis i yrkeslivet.

0: Fake Your Beauty, den låta, den kom fra Bertine Zetlitz. Hobbyer er det himla mange som driver med her I landet, det det ingen tvil om. For ja. Jeg har ikke talt på hvor mange meldinger som har kommet inn.
1: Nei, jeg har kommet ut av tellingen. men det, og lørdag jo antageligvis en god dag for å drive med hobbyen sin. Da det jo mange som har tid til det. Og vi har jo lest opp noen som har hobbyer. Her det en som syr og broderer bunadskjorter til Trønder bunad, og har det som hobby. Og så det en som driver og bygger Lego, blir dyrere og dyrere med året, skriver han.
0: Ja,
1: både sett sånn som du bygger sammen av en oppskrift og fribygging står det slapper helt av, kobler ut all stress
0: Ja, det fribygging av Lego, det kan jo bli hva som helst, det må jo være gøy.
1: Ja, kjempegøy. Og så det er flere her, noen, jeg elsker alt av strikk, står det. Mm. I dag har jeg startet med fru Forekål Votter, mønster med masse sauer, så det morsomt. Og så det en som sier at traktkantarellsesongen virkelig I gang, har plukket 2,3 kilo I dag, og nå det rensing og radioen I bakgrunnen da. Så den rensingen og den tar jo litt tid. Det en del av hobbyen.
0: Ja, men altså, man får bare ha tålmodighet, så går det helt fint.
2: Dette lørdagsliv på NRK P1.

0: dele drømmen fra Garnes, og det jo noen som har store drømmer og faktisk store hobbyer, bokstavlig talt.
1: Ja, som sikkert tar veldig mye tid også, men det jo gøy å bruke mye tid på hobbyen sin. Veldig mange har sendt dere hobbyen deres i appen NRK Radio, det så hyggelig. Vi skal håpe at vi får snakke om flere av dem også, men en vi skal snakke om nå, det altså Tom. Tom Lynga fra Kolbotn, som har altså en hobby som en hagejernbane. Jeg har ikke hørt om det engang.
0: Ikke heller.
1: Nei, men vi har med oss Tom nå.
0: God lørdag, Tom.
2: Jo, takk for det, du. Legg med det.
0: Du, hva i alle dager en hagejernbane?
2: Du, hagejernbane, det er små tog da, som går i hagen på skinner som lagt der. Så, sammen med bygninger og alt noe annet hvert. Og så litt blomsterbed da.
0: Par blomsterbed. Men hvor stor plass tar det her i hagen da?
2: Du, det selv anlegget på 17 ganger 4 meter, men jeg har ganske stor tomt, sånn, og så det naturtomt, så det masse grøtt å finne rundt.
0: Men du har naturtomt, ja, men forklar hvordan det ser ut. Altså, hvor store disse lokomotivene, og hvordan dette her egentlig?
2: Lokomotivene skala 1 til 19, hvis jeg sier noe sånt.
1: Nei, det en, dette må du fortelle om.
2: Nei, lokomotivene vel en 30-35 centimeter lange, og veier en 4-5 kilo.
0: Ja.
2: Og det laget av stål og kobber, og litt messing.
0: Mhm.
2: Og det er ekte og små dampmaskiner. Altså, det går på damp, går ikke på strøm.
0: Men hva i all verden fikk deg til å begynne med dette her? For det jo litt spesielt for seg.
2: Det begynte vel med små tog når jeg var liten gutt, da, men til hvert så fant jeg ut at jeg ville heller ha det ut.
0: Ja.
2: Og så har jeg sittet bak en datamaskin i hele mitt voksenliv, så tenkte jeg, nei, nå skal det være noe ordentlig gammelt og analogt.
0: Ja.
2: Så jeg går på damp, men det ble styrt av, fjernstyrt av med små radioer og sånn da.
0: Akkurat, men det sånn da at det kommer en masse folk og henger over hagegjerd og lurer på hva i alle dager dette her for noe?
2: Nei, det ligger ganske diskret, men det har vært noen her. Men jeg har sånne, vi er jo noen flere, så vi har sånne kjøredager.
0: Uh-huh.
2: Vi kommer til hverandre og kjører, så da har jeg vel en 8, ja, mellom 10, 8 og 12 personer som kjører samtidig sammen med meg på toget mitt.
0: Ja, for det er ikke flere som har hagejernbane, eller?
2: Jo, det er flere som har hagejernbane, det er det.
0: Er det?
2: Ja, det er det.
0: Hmm. Ja, det litt av en hobby å ha, det må si det mest spesielle jeg har hørt på veldig lenge. Du, Tom, tusen takk for at du var med oss her i lørdagsliv, og så må du ha en knallfin toglørdag.
1: Hva skal du bygge i dag? Hva skal du bygge i dag, Tom?
2: Jeg skal bygge kullvogner, som for mange år siden gikk i India, i Himalaya.
0: Ja.
2: Endelig særlig greier, ikke sant?
1: Oi, hvor lang tid bruker du på en sånn da?
2: Ja, på en vogn kan du bruke en uke, men jeg sitter og koser meg nesten hver kveld, så jeg holder på med kanskje en måneds tid.
1: Ja. Lykke til.
0: Vi må slippe deg ut i lørdagen, Tom. Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: de sang A Piece of Paradise. Og vi har fått så mange meldinger. Vi at vi er nødt til å la
1: Vi skal snakke om hobbyer I neste time også, tror jeg.
0: Ja, jeg tror vi blir nødt til det, for det så mange av dere. Men du, det jo flere som er ute der og sender oss meldinger ned. Så at vi som strikker votter og luer og alt mulig til premature barn.
1: Ja, og så det en her som sier at hun spiller I musikkorps, verdens beste hobby, holder nøtta I gang, får mange gode venner og treffer folk minimum en gang I uka. Og så det noen som har tegne, male, hekle, alt annet man lager selv, og sykler også litt BMX.
0: Det gøy, tror jeg. Ja. Dura går det, bare vum. Og så det jo ei her sier at ja, de kjører bobil mot Spania, det en hobby det også.
1: Ja. Og så det noen som strikker luer, votter og sokker til for tidlig fødte barn, men som også nå strikker til barnebarn og har 17 pollekarmer I hagen.
0: Alessandra heter artisten som skal synge oss inn I Dagsnytt. Marameo heter låta.

0: NRK Nyheter, klokken 16. Det mindre uvær i Atlanterhavet i år enn det som normalt. I september oppstod det ingen orkaner, for første gang på over 30 år.
1: Det værfenomenet El Niño som får skylden for denne positive nyheten. Orkanene som pleier å feie inn over Karibia, Mellomamerika og USA på denne tiden av året har som vane å ta menneskeliv og føre til stor økonomisk og materiell skade. Bare 3 ganger tidligere har september vært fri for orkaner siden skikkelig oversikt kom i 1950. Sist gang var i 1994. Og ikke bare det september som har gått fri i år. Ingen av stormene som har oppstått i Atlanterhavet har greid å vokse seg til orkanstatus. El Niño karakteriseres som en ansamling av uvanlig varmt vann i Stillehavet utenfor kysten av Peru. Et godt stykke vekk fra der orkanene har det med å danne seg i Atlanterhavet, men det likevel en påvirkning. Og i år det Super El Niño, mest trolig den kraftigste som observert.
0: Og det fortalte reporter Halvar Sandberg. Titusener av spanjoler tok igjen til gatene i hovedstaden Madrid i dag i protest mot landets boligpolitikk. Tidligere i uken lanserte regjeringen en ny utleiereform som skulle gjøre det lettere å leie seg et hjem, men i går ble denne reformen stemt ned av kongressen. Spania mangler for tiden 700 000 boliger ifølge BBC, samtidig som husleiene stiger kraftig. Og det særlig utkastelsen av en 87 år gammel kvinne som har trigget demonstrasjonene. Hun hadde bodd i leiligheten sin i 69 år, men klarte ikke lenger å betale for seg da husleien økte kraftig. Morgendagens presidentvalg i Madrid kan bli det viktigste presidentvalget i hele verden i år, det mener forfatter og samfunnsgeograf Torkjell Leira. For landet spiller en svært viktig rolle internasjonalt.
2: Brasil så stort og innflytelsesrikt. Det verdens 5. største land, det har verdens 7. største befolkning, det verdens 9. største økonomi, så at det som skjer i Brasil, det har innvirkning i store deler av verden. Brasil også medlem av G20, den største økonomien, det medlem av BRICS, den her sammenslutningen av Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, så at det et land som spiller en viktig rolle internasjonalt. Så hvordan regjering som sitter ved makten i Brasil veldig viktig for også verdensdemokratiet og hvordan verdens på en måte, diplomatiet foregår.
0: Og dagen før valget det svært jevnt mellom høyresidens Flavio Bolsonaro og sittende president Lula da Silva, men Lula leder litt på en av de siste målingene. NRK Nyheter, Marit Selmer Nederlid.
3: Lørdagsliv på NRK P1.

0: Det var Kygo og Whitney Houston som sang Higher Love her I lørdagsliv, for det det du hører på her I PN denne lørdagen. Og vi sender fra Østfold, og vi som I studio heter René og Elisabeth.
1: Ja, vi har snakket veldig mye om hobbyer. Vi var jo ute etter en hobby egentlig, både du og jeg, og har fått inn veldig mye hobbyer. Altså ikke for vår del, men for alles del I appen NRK Radio. Veldig mange har vi jo fortalt om. Det strikking, det sånn scrapping. Her det noen som baker glutenfritt hjemmebakst, og så det noen som driver med dansing, som både oppkvikkende. Og livgivende.
0: Det kunne jeg tenke meg.
1: Ja, blir I godt humør, skriver Hildegunn her. Får både god trim og alt mulig, og blir I godt humør. Noen som brygger øl, og så det noen som spiller I band. Ja, jeg vet
0: you
1: ikke hva.
0: You name it,
1: ja.
0: Det alt mulig rart. Men jeg tør påstå at alle dere som hører det vi skal spille av nå, skjønner hvilken jubilant vi skal nevne.

0: Ja, for Norge rundt, som dette her selvfølgelig var vignettmusikken eller inngangsmusikken til, feiret nemlig 50 år I går, og da gjør vi Heia, Norge rundt! Og her I lørdagsliv så jakter vi nå på nettopp deg som har noe å feire, og det trenger ikke være bursdag eller noe sånt.
1: Nei,
0: det kan jo være det, men ja.
1: Ja, trenger ikke å være det. Det kan jo være et eller annet som du har å rope hurra for. Det kan jo være nesten hva som helst. Noen liker jo å feire alt mulig. Det kan jo for eksempel være at du har funnet deg en ny hobby, noe du skal drive med. Det går an å feire. Så vi vil gjerne høre, hva det du har skal feire, send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Gjør det, gjennomfør det!
2: Dette lørdagsliv på NRK P1.

0: Dance med deg, og det var selvfølgelig Åge Aleksandersen og Sambandet du hørte der.
1: Ja, vi har kommet ut i den andre høstmånen, Elisabeth. Det er første helgen i oktober.
0: Det er det.
1: Det er jo en nydelig måned, det er helt nydelige farger ute, og så er det veldig mange som har høstferie. Noen er på tampen, og noen har den første helgen i høstferien. Så det er veldig, veldig, veldig mange som har høstferie, i alle fall dem som går på skolen. Vi skal om få minutter nå her i lørdagsliv snakke med en som har en hobby som får deg litt ut på tur. Mange som ute på tur i høsteferien og nyter naturen. Ja, kanskje det din nye hobby?
0: Det også.
1: Det var flere her som hadde tur som hobby, og litt plukking av planter og sanking og alt mulig.
2: God lørdag. Det er å ha litt tid for seg selv. Det er ikke noe må. Det er bare jeg vil gjøre det og det. Det er en god lørdag, beste lørdag i verden.
3: Da tenker jeg alltid at jeg skal sove litt lenge, men det får jeg ikke til da.

0: Hva om det finnes noe mer, det sang Ella Lockert her I lørdagsliv. Og hvis jeg sier at det som en skattejakt, og du kan finne gull, så det sånn vår neste gjest beskriver det å være ute I naturen og jakte etter sopp.
1: Ja da, og nylig så bestod hun eksamen som soppsakkyndig og kan hjelpe sånne som deg og meg I alle fall, Elisabeth, med å skille sopp som kan spises fra de man absolutt ikke bør få med seg hjem I kurven. Vi må si gratulere med bestått eksamen og god lørdag, Grete Flåten.
2: Ja, hallo. Ja. Takk skal du ha. Jeg veldig lettet over å ha bestått den eksamen. Det litt krevende.
1: Ja,
2: for det at du må ikke bare kunne pugge, du må lære deg faktisk å bruke alle sansene. For du må lukte, du må ta på, og ikke minst så må du se etter det som kan virke nesten ubetydelig, men som kan skille de enkelte soppene.
1: Og det kan du nå. Akkurat nå så ja. Du fra Stavanger, ute akkurat nå. Hvordan ser du ut rundt det? Ser du noe sopp I skogen her?
2: Ja, nå jeg faktisk ute I nabolagsskogen min, og der har jeg funnet nå I sommer en stubbeskjellsopp, og det en av mine favoritter, og den lukter bare himmelsk, og han smaker kjempebra. Så jeg har funnet den, og jeg har funnet svartbrun rørsopp, som også smaker kjempegodt. Så en trenger faktisk ikke gå langt for å finne skikkelig god matsopp. Og det kan, så det, du trenger ikke være den super sprege personen for å finne, men du kan faktisk, de fleste kan finne, noen finner det I hagen.
0: At det jo en trøst, at man kanskje ikke trenger å gå lenger enn det. Men du, hva slags sopp det som I sesong rundt omkring I landet nå?
2: Ja, det litt forskjellig etter hva landsdel du men denne stubbeskjellsoppen finner du faktisk over hele landet. Du finner også risker, du finner musseronger, det enda noe rørsopp igjen, og så kommer denne luringen, som jeg kaller det, det trakkantarellen, og det en unnselig liten sopp, så smaker veldig godt, men mange går forbi den. Og når du har sett en, så kan du bare lede litt rundt, og da ser du resten av familien.
1: Ja, for da kan det være flere der, ja.
2: Da har du en hel gjeng.
1: Ja.
2: Og hvis du litt usikker på om den soppen og ikke kan alt om sopp, så bør du ta med det du finner til soppkontrollen. Og det de der rundt I hele landet, og det bare å gå inn på nettsidene til Sopp og Nytte Vekstforbundet, og der finner du hvor de Og det veldig lurt, så du ikke kommer hjem med noe du absolutt ikke skulle ha. For det faktisk noen farlige sopper der ute, selv om de ikke så veldig mange.
0: Men hvert år det jo dessverre noen, eller nesten hvert år hvertfall, så det jo noen som går på en soppsmell, hvis vi kan kalle det det.
2: Ja, det dessverre det, ja.
0: Men du, Grete, du har jo da bestått eksamen. Jeg lurer på, har du feiret det nå, eller?
2: Jeg har faktisk litt grann, men ikke så voldsomt. Jeg håper å skal gjøre det med sønnen min når han kommer hjem her. Han var det som fikk meg I gang, og da det jo ekstra kjekt å ta og så feire det med han.
0: Ja, men da må du ha en veldig god feiring. Det blir kanskje ikke I dag, men...
2: Nei,
0: Nei.
2: Men det blir på en sopptur, sier det sånn.
1: Ja.
2: Det skal vi gjøre.
1: Fortsatt god tur. Håper du finner masse sopp I dag også, Grete, og tusen takk for praten, og at du ble litt grann klokere på dette. God lørdag videre.
2: Ja, det bare å komme seg ut.
1: Ja.
2: Bare å komme seg ut. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Det var et veldig godt tips fra Grete. Kom dere ut. Men Grete skulle jo feire at hun har bestått soppeksperteksamen.
1: Ja, og rett og slett blitt soppsakkyndig på sin store hobby.
0: Mm. Og jeg tipper at det noen av dere som hører på som også skal feire noe I dag. Kanskje bursdag, kanskje at du har fått ny bokhylle, for det vet jeg om meg som gjorde. Kjøpte ny bokhylle, hadde stor fest og feiring. Send oss en melding I radioappen. Hva skal du feire I dag? Vi vil gjerne

0: har det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
2: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

0: Theos sesong Didn't See It Coming.
1: En god lørdag hvis jeg kan for eksempel være ute I byen og være med vennene mine og spise god mat og bare ha det fint og det fint vær og bare kose meg.
2: Bare jeg rydder hjem og vaske og lage mat og sånn.
0: Men liker du å vaske og lage mat?
2: Ja, nå må jeg ikke.

0: Det var Ratsika og de sang Vondt I Hjertet her I lørdagsliv, hvor vi jo jakter på dere som skal feire noe I dag, og det hagler inn med meldinger fra glade folk som feirer både det ene og det andre. Blant annet Kristin, som feirer 7 navnebarn, intet mindre enn 7 altså, mm-hmm. I Nordfjord. Og det bare både musikere og taler og alt mulig rart som I gang.
1: Og jeg liker altså Liv Ingrid, som feirer halvtårsdag. Det synes jeg en god ting. Det det noen I min familie også som prøver å innføre. Hei, I lørdagsliv skriver hun, I dag baker jeg kake, for jeg skal feire min 66 og et halvtårsdag. Liv for kort til å ikke feire de halve dagene når den passert middelalderen. Egentlig uansett.
0: Men det jo helt perfekt, da har man 2 bursdager I året.
1: Absolutt.
0: Det blir mye kake da, men ok. Og så har vi Magnus Olav som feirer at Elvis, hun vår, 2 år og 2 dager. Det kjekt.
1: Ja.
0: 2 år og 2 dager. Ja. Du kan feire at den 2 år og 3 dager også, så blir det feiring I morgen også.
1: Ja, og August på 8 år, han sier at han feirer at det høstferie, lørdag, pizza og lørdagsgodt. Åh, fantastisk, August.
0: Åh, det deilig, deilig, deilig.

0: Ja, The Chorus som sang om det å bli helt uten pust, nemlig breathless, og det jeg snart også, fordi det kommer så mange meldinger fra dere som skal feire noe I dag. Og jeg synes det var særlig en som var, eller mange, alle nydelige, men det var en som pekte seg litt ut for meg I hvert fall, og det Trygve som skriver at han feirer at det den første dagen I resten av hans liv I dag.
1: Og det så fint, Trygve, ja, for det kan vi feire hver eneste dag alle sammen. Det nydelig. Stine her, hun feirer, eller skal feire, står og lager hjemmelagda tapas, tilpasset alle familiens allergener, for å feire Cornelia, som fyller 16 år I morgen. Hurra for den flotte jenta, skriver Stine. Og så det noen som har skal feire at de har blitt kusiner og tante til en liten jente I natt.
0: Gratulerer!
1: Ja, det Nord Emilie på 12 og Iben på 10 år. Og så det en som rett og slett feirer at han har skiftet til vinterdekk på bilen.
0: Ja, det tidlig.
1: Sommerdekket vasket og hengt bort. Jo, det jo. Det spørs vel kanskje litt hvordan, hvor man skal kjøre bilen da. Flere som feirer også. Vi skal, ja, vi får med flere etter hvert her, for det mye å feire, og det så fint.
0: Det alltid, alltid, alltid noe å feire. Og jeg sikker på at det en form for feiring I Sørreisa I Tromsø, for kledd I rosa så peser jo folk I vei for en god sak over hele landet. Vi skal kalle opp en ildsjel I nettopp Sørreisa I Tromsø.

0: Thomas Dybdahl som sang om sunshine, cigarettes and cheap wine. Det en god og skjønn forening der, altså. Nå for tiden så det sånn at svetten renner på folk kledd I rosa over hele landet, for det rosa sløyfeaksjon på gang, og det skal jo øke oppmerksomheten rundt brystkreft, og det gjør de ved at det små og store løp som går av stabelen da fra nord til sør, og det skjer ikke helt av seg selv akkurat, det må en ildsjel til, det må en dugnadshelt til, rett og slett, og dugnadshelten som har fått dette her I Sørreisa I Troms, det deg, Malene Johannessen, god lørdag!
1: God lørdag!
0: Ja, hvordan lørdagen din?
1: Du, den har jo vært helt fantastisk, nå har vi akkurat avholdt Rosa Sløyfeløp, så nå... Nå det høyt adrenalin her, altså. Lever lenge på den.
2: Du, dere I underkant av 3600 innbyggere I Sørreisa. Hvor mange var det som var med?
1: Du, vi var 171 personer, og det var helt ifra ytterst på Nordkjenja til ytterst I nabokommunene våre. Så det var helt fantastisk gøy.
0: Å, det mye folk da.
1: Ja, og vi har samlet inn 65 000 kroner sammen I dag til brystkreftsaken, så det helt fantastisk.
0: Å, så bra. Gratulerer.
2: Du, hva var det som fikk deg til å liksom sette I gang årets ildsjelløp, Malene?
1: Det jo flere ting. For det første så ønsker man jo å bidra til en veldig viktig og god sak. Og for det andre så det jo det at det har jo så mange ringvirkninger. Det skaper jo idrettsglede, samhold. Det mange som har kommet ut I dag som sier at de ensomme, de alene, som så på dette som mulighet til å komme seg ut. Så det gir altså så mye når du får sånne tilbakemeldinger at dette var viktig for så mange da. Da har man lyst til å gjøre det igjen.
0: Ja, det tviler jeg ikke på. Og du, det løpet I dag, det var jo virkelig for absolutt alle, enten man håper å si løper eller ikke. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, vi har jo satt I gjennomføringstid I Sørreisa da, på 2 timer, for vi ønsker å tilrettelegge for oss og dem som var funksjonssvak. Og nettopp I dag så hadde vi en mann med som satt I rullestol, som sa at han har hatt brystkreft og var overlevende fra det. Så han reiste rundt I regionen på de løpene som var både I Sørreisa og I nabokommunene og I Tromsø til og med som storby som vi nærmest her, og deltok fordi at saken var så viktig og Rosa Sløyfa hjelpt han som mann så mye. Mm. Så det var veldig sterkt, og jeg fikk ordentlig gåsehud av å gi han medaljen når han kom I mål og høre hans historie. Det her handler om. Det derfor det så viktig.
0: Åh, det må være så godt å få sånne tilbakemeldinger og sånne historier når man en ildsjel og en dugnadsperson, og da lurer jeg jo på neste dugnadsprosjekt for deg da, for jeg regner med at du sitter ikke på rumpestjerten veldig lenge om gangen. Hva det?
1: Det jo alltid noe å bidra med når man har barn, men for meg personlig så jo det neste dugnaden valget neste år.
0: Valget,
1: ja? Ja da, da håper jeg at det står med ordførerkjede I hånda I Sørreisa.
0: Såpass!
1: Det ikke noe med denne saken å gjøre da, men dette helt på siden og ikke noge med valgrelatert, men det mye dugnad både I valg og med ellers med unger og fotball og alt som
0: Hva med Rosa Sløyfe-løp eller ildsjel-løp neste år da? Kommer du til å stå for det også?
1: 100%, og da skal vi sørge for at det går fra å være stort, sånn som det ble I år, til å bli enda større. Vi vil lære av de feilene vi hadde I år, og prøve å bli enda bedre på de tingene vi ser vi kan forbedre oss på. For det her så viktig, og det så artig, og det bare gir så mye energi når man ser hvor mye det betyr.
0: Åh, lykke til med både det ene og det andre, Malene, og takk for at du var med oss her I lørdagsliv.
1: Tusen
0: Fortsatt
1: god
0: lørdag, og så får du feire.
1: God lørdag!
0: Ha det bra! Ha det.

0: nydelig låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, der en og kvile augo på. Vi har jo jakta på dere som feirer nå I dag, og vi fikk en helt herlig melding fra en som heter Nina. Hun skriver, juhu, skal selvfølgelig feire, snart ferdig med å male en vegg på det nye kjøkkenet, og grønnfargen blir helt perfekt. Og Nina, du med oss på lufta, du, hei!
1: Hei du!
0: Hvor langt har du kommet med veggen nå?
1: Men så jeg skal halvveis på andre strøket.
0: Ja, har du begynt feiringen da?
1: Nei, da har jeg ventet litt med den da.
0: Ja, ok, så du ikke
1: så
0: sånn
1: som... Så malingen på veggen.
0: Ja, det akkurat det. Det ikke sånn at du feirer og maler litt I kombinasjon.
1: Nei, da må tørre en ting om gangen, ja.
0: Du må tørke først.
1: Ja.
0: Ja, men kjøkkenet kan være litt så komplisert. Nei,
1: jeg tar vel feiringen for en tørke.
0: Ja, ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det, men hvilken farge det?
1: Den heter så natural green.
0: Natural green, da blir det bra. Ja,
1: litt sånn djup grønnfarge.
0: Ja, hva var det før da?
1: Ja. Så var det noen sånn gråbeige tapet, så vi har restaurert den enge på, ja, det et gårdhus da.
0: Ah, det blir sikkert helt nydelig.
1: Som vi heter med. Jeg håper det.
0: Ja, men vet du hva, Nina, det her så koselig å høre, men det lov å spørre bare veldig kort, hvordan feirer du? Det med en liten knert I glasset, eller blir det med pizza, eller hva kommer til å skje?
1: Det har jeg lammesterk stående om.
0: Ah,
1: og da blir det jo lakevitte.
0: Nydelig! Lykke, ja. Lykke til med resten av veggen, og kos deg I kveld, Nina.
1: Tusen takk for det, og takk I lenge måte.
0: Takk og takk! Ha det så fint!
2: Ha det!
1: Takk I lenge måte! Hei nå!
0: Vi har jo fått inn så mange feiringer.
2: Ja, det det, vet du. Noen som skal gratulere barnebarnet sitt her, og datter I går, som skal feire, og så det noen som feirer at de kom hjem etter 3 ukers ferie, og så det Marcello på 7 og mamman som feirer høstferie, og så det en som skal feire 50-årsdagen til datteren sin. Ja, det flere også, altså.
0: Å, det hele hever og last. Dere, tusen takk for følger, René og Elisabeth heter vi, og må si ha det bra denne lørdagen.
2: Ja, håper fortsatt at lørdagen fin for alle dere der ute.
0: Det tipper jeg at den De som skal snakke dere inn I flere nyheter på P1, det lysnetter, og de synger rett og slett. Snakk litt om det. Ha det fint, P1 fortsetter videre. Kos dere denne lørdagen.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 17. Oljegiganten Aramco I Saudi-Arabia under angrep, og det kommer flammer og røyk fra et av de store oljeanleggene deres. Det skriver nyhetsbyrået AFP, som kopplar angrepet til Houthi-militsen I Yemen. Flere land I Midtøsten preget av angrep mot oljeinfrastruktur. Likevel kommer det nå like mye olje fra Midtøsten som før Iran-krigen. Det viser tal fra analysebyrået Kepler og storbanken JP Morgan. Utenriksreporter Halvard Sandberg forklarer at det to ting som har skjedd.
1: Det ene at oljerørledningen I området har blitt brukt I full kapasitet, og så det slik at skip har kommet seg forbi iranerne. De har gått I skytteltrafikk inn og ut av Hormuzstredet og tatt med seg betydelige oljelaster.
0: En britisk-iransk mann I 20-åra som mistenkt for å planlagt terror ved en britisk flybase løslatt mot kausjon. Mannen ble pågripen på torsdag, og politiet sa da at de knytte han til pågripingen av fem andre ved flybasen noen dager før. Alle seks med det løslatende mot kausjon. Antiterrorpolitiet sin etterforsking held fram. Folket I Latvia går til valurnen I dag, samtidig som frykta for Russland veks. Latvia har vært en av de største bidragsyterne til Ukraina, men landet har også en stor etnisk russisk befolkning. Nå kan mer russisk-vennlige krefter få makt.
2: På en litt forblåst stand driver partiet uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Her lederen av uavhengig makt, Julia Stefaneko. Vi arbeider for innbyggerne I Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese I nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det hørt flyalarm I grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad her til slutt. Skulking av førstegangstjenester I militæret kan nå straffes med fengsel. Haugaland og Sunnhordaland tingrett behandlet nylig en sak mot en 25-åring som ikke møtte til tjeneste over våren 2023, det skriver TV 2. Dommen bryter med praksisen Høyesterett startet I 2006, der slike saker ofte ender med soning med fotlenke. Tingretten sette utgangspunkt til to veker fengsel og viste til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina. Til slutt så skal vi få med oss at Vestlandet kan få både flaum og jordskred I morgen og ut dagen mandag. Norge sitt vassdrag og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel I Vestland og fordeler av Rogaland. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette NRK PN med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og tusen takk til Lørdagsliv. Her hos meg så skal du få en god gamlen fra Tom Petty, I Won't Back Down.

år og en dag siden vi mistet Tom Petty. 2. oktober 2017 gikk han ut av tida, som det heter, og her I P1 fikk du låta I Won't Back Down. God lørdags ettermiddag, det Janne Helene Juliussen som med deg I dag også, holdt jeg på å si. Takk til gjengen I lørdagsliv, og velkommen til deg som antageligvis har lyst på mer påfyll med god stemning og god musikk. Det har jeg tenkt å gi deg, så langt det lar seg gjøre I hvert fall. Og tenker jeg at akkurat denne låta veldig fin på en lørdag. Leon Frikk og Smile. Når alle

Hjertelig hallo og neste stasjon, for den hørte du Leon Frick og Smile her I NRK P1. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, 79 faktisk, for å være helt presis, og til et av de mest kjente albumene og låtene fra Pink Floyd. Nå snakker jeg selvfølgelig om The Wall. Har du ikke hørt hele The Wall, så vil jeg anbefale å sette av et par timer, om ikke denne lørdagen, så kanskje en annen lørdag, og så kom deg gjennom det. Det veldig fint. Og hvis du har ekstra god tid, se også filmen med Bob Geldof I hovedrollen, og en hel haug med dritkule animasjonssekvenser. Fra konseptalbumet tar vi med oss den her, Another Brick in the Wall, part 2.

Trang fødsel og Synne Sørgjær var det her. Håper at jeg aldri blir for stor, for den hørte Hekla Stålstrenga og deres folketonen. Når folk skal starte sin musikalske karriere, så det ofte at de begynner på TikTok nå for tida. Men vi skal til en dame som faktisk begynte å danse før hun begynte å lage musikk, og var med som deltaker I So You Think You Can Dance, som da den kanadiske eller amerikanske versjonen da, av Skal vi danse. Så snakker jeg selvfølgelig om Tate McRae. Her med Greedy.

låta Bare du ifra Stian Savig. Og likte du det du hørte her, så husk på at han også ga ut et soloalbum for et års tid siden, Skog uten trær. Det kan du sjekke ut hvis du liker det. En annen fun fact at Stian Savig har en bachelorgrad I retorikk ifra Universitetet I Bergen. Så har du kanskje lært noe nytt I dag. Ikke sikkert du får bruk for det, men kanskje litt artig og vått også.

What Doesn't Kill You Makes You Stronger synger Kelly Clarkson. Og noen kanskje tenker at det som ikke dreper oss gjør oss bare mer sliten, men for Øyvind Veiset så var det litt sånn under pandemien, for da den kom så bestemte han seg ganske kjapt for at han ville lage album, men det tok ganske lang tid, og det tok lang tid fordi at han skulle gjøre alt selv. Men 6 år senere så kom det altså album tidligere I år, kom det da. Plata handler om med, heter det her skiva. Det også debutalbumet til Øyvind Veiset, og låtene handler om følelsen av å ikke være bra nok, men det også litt tilbakeblikk fra tida man var vill og gal, og litt grublerier om hva livet egentlig handler om. Vi tar med oss den låta vi kanskje kjenner best fra den skiva. Her får du Regnbue.

Jeg synes Dagny klær veldig godt og hadde på seg disco-drakta. Du fikk C'est la vie fra skiva Dance Floor Erotica, som var veldig, veldig gøy å høre på. Det finnes mange gode låter på den skiva, kan jeg fortelle. God lørdag til deg fra meg, som heter Janne Helene, og god lørdag til deg fra Frankie Goes to Hollywood. Her The Power of Love.

av mange låter som faktisk heter The Power of Love. Vi skal heller ikke glemme Jennifer Rush sin versjon da, som ble udødeliggjort av Celine Dion. Men det her, det du hørte nå nettopp, var selvsagt Frankie Goes to Hollywood. Nå skal du få tre på rad norsk på norsk. Du vet hva det går I. Tre låter som alle synges på norsk. Og den første av dem, den her lørdagen, kommer fra DeLillos. Det her trist å være glad.

Bærum og snart ferie for den DeLillo så trist å være glad I vår runde med tre på rad norsk på norsk den her lørdagen. Siste låt ut kommer fra en kar som kanskje har blitt ekstra godt kjent I det siste etter at han teamet opp med Bjørn Eidsvåg og har ligget på toppen av singellista. Her en ensom skutte seg, men ikke ensom og forlatt. Her en med låta Riper I lakken, du hører selvfølgelig Zimmermann.

0: Vi har vel alle våre riper I lakken, såkalt spor etter levd liv. Og det var Zimmermann som ga oss denne siste låta I tre på rad norsk på norsk. Før den hørte du Narum med snart ferie, og du fikk også Delillos med trist å være glad. Hyggelig at du med her I NRK P1 denne lørdagen. Jeg heter Jan-Helene Juliussen og blir her en time til. Men nå det straks klart for siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Vi startar I USA där den misslyckade avrättningen av Krista Pike får vidare konsekvenser. Frank Strada, fängelsechef I delstaten Tennessee, går av. Det upplyser guvernören idag, skriver CNN. I fängelset försökte de att ge Pike två doser av giftspröjta de brukar till att avrätta fångar. Det gick likväl inte som tänkt och kriminalomsorgen har fått mycket kritik sedan. Krista Pike ligger framleis I koma och får ifølge advokaten hennes andra typer livreddende hjelp på sykehus. For 30 år siden ble jeg 18 år gammel Pike dømt til døden etter hun og kjæresten hennes torturerte og drap en 19-åring. Avrettingen skulle bli den første avrettingen av en kvinne I Tennessee på 200 år. Seks personer saknet etter et ambulansefly forsvant på vegen fra Bermuda til Boston I USA. Den amerikanske kystvakta setter I gang et søk, opplyser de. Mannskapet leter etter fly av typen Gulfstream G100 fra lufta og til sjøs utenfor kysten av øya Nantucket, som ligger utenfor USA sin østkyst. Det finnes mange teorier om skip og fly som forsvinner I Bermuda-trianglet, til dels fordi en aldri har funnet mange av vraka.
2: Forklaringen ligger trolig hos golfstrømmen som går gjennom området. Den skaper sterke temperaturkontraster som påvirker været. Uvær forekommer derfor ofte, ifølge Store Norske Leksikon. Samtidig viser en studie av skipsruter med høy trafikk at Bermuda-triangelet ikke blant de farligste.
1: Det forklarte reporter Ingeborg Kristensen Breivik. Slaget om gruvedeponering I Førdefjorden langt fra over. For Klima- og Miljødepartementet ga denne veka grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får holde fram og tømme gruveavfall I Førdefjorden I tre nye år. En av de som aksjonerer framfor anlegget I dag leier for natur og ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegard. Hun mener gruvedeponeringen et grovt brott på dømmen fra Høyesterett.
3: Jeg synes det en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først I tre måneder etter at høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at høyesterett dømmende instans og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
1: Til slutt spør vi oss hvor stort et graskar kan bli. I dag har Danmark kåret vinnerne I den årlige meisterskapen I kjempegraskar. Grønnsaker som vann vegde hele 1198 kilo, nesten 1,2 tonn. Det både dansk og nordisk rekord og bare 80 kilo under verdensrekorden. Dette var NRK Nyheter I studio Magnus Vatteklær Sandvold.
4: Dette NRK P1 med Janne-Helen Juliussen.
0: Tusen takk til NRK Nyheter. Flere nyheter om en time. Hos meg får du nå selv Westlife og Fool Again. NRK

Jeg var altså så allergisk mot boyband når jeg var en 14, 15, 16 år, altså. Jeg synes ikke det var noe gøy å høre på, og derfor så det litt ekstra artig at nå, sånn 20-30 år senere, så det på en måte likevel da lyden av ungdomstiden min, for folk rundt meg hørte på Westlife, og radioen spilte Westlife, og blant annet denne låta som du fikk da med Fool Again. Og tenk deg da, hvis jeg skulle ha fortalt 14 år gamle Janne at om en stund så kommer du til å sitte på radio og se at du liker denne låta og synes det gøy å spille den. Jeg tror kanskje 14 år gamle Janne hadde besvimt.

Marte Wang og til deg den her lørdagen. Og jeg har mer god norsk musikk på luringa til deg, for nå skal vi til Metteson og låta som kom helt, helt I starten av sommer. Water heter den. Og jeg synes at det her høres ut som en slags filmlåt, kanskje starten på et eller annet drama ut på, altså I England på 1600-tallet. Jeg vet ikke, den bare høres så mektig og svær ut. Det her låta Water.

Kristine Bø var det her. Ingen andre, det heter låta, og før den hørte Mettesson og Water her hos meg, som heter Jan-Helene Juliussen. Klokka den nærmer seg straks 6:30 på denne lørdagskvelden, og det på tide å finne fram litt 80-tallsmusikk også. Dette en låt som heldig nok fikk plass på skiva The Best of the 80s Volume 2. Her Imagination, og låta Just an Illusion.

Fra K-pop Demon Hunters. Jeg har ikke unger som gammel nok til å se på det her, men jeg vil tro at det en del foreldre som nikker gjenkjennende til denne låta nå når de har hørt den I NRK P1. Hendrix, Audrey Nuna og Ray Ami og Golden her I NRK P1. Og hvis du som meg lykkelig uvitende om K-pop Demon Hunters, så kanskje du setter pris på norsk musikk som du faktisk kjenner igjen. Her Stavanger-kameratene.

Der jeg vokste opp så hadde vi faktisk ikke gata, det var mer en sånn vei I et byggefelt, men Stavanger-kameratene hadde åpenbart gata for de sang om sine barndomsgater her I NRK P1. Nå har jeg sittet og googlet litt, for jeg skal spille Cock Robin, og hver gang jeg skal spille dem så må jeg bare dobbeltsjekke om at Cock Robin betyr rødstrupe. Men samtidig som jeg gjorde det, så ser det faktisk ut som at Cock Robin skal spille konserter I Frankrike neste år. Dette var litt snedig, men da vet du I hvert fall det. Hvis du skal dit, så kan du nå antageligvis begynne å øve noe på denne låta Just Around the Corner. Den skal de helt sikkert spille.

Hun har markert seg på Urørt, denne plattformen til NRK P3 for uetablerte artister, og nå jeg altså på plass I P1 også. Maja Eline Sassinia Dønnem, eller Sassinia som hun kaller seg når hun lager musikk. Du hørte oss sammen med Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli. Sam Smith stiller spørsmålet «How do you sleep?» For min egen del så svaret litt dårlig for tida. Det har vel kanskje å gjøre med at jeg deler seng med en treåring.

Her er jo Sleep fra Sam Smith. Stusser jo litt på det her uttrykket med å sove som et barn, eller sove som en baby, for hverken baby eller barn søv hele natta. Ofte så våkner de og hyler og skriker også. Vil ikke ha hatt som mål å sove som en baby, I hvert fall hvis det var et mål på det. Det lørdag kveld. Jeg har muligheten til å spille Queen. Den muligheten lar jeg aldri gå fra meg. Her min, en av mine favoritter derifra. Don't stop me now. Tonight.

Zacharias med låta Harmoni og før den Queen og Don't Stop Me Now her I lørdag I NRK P1. Kora som heter Janne Helene nå skal ta deg med 10 år tilbake I tid til den låta som klatret til topps på listan Lille Julaften 2016 og som danket ut låta fra både Sara Larsson og Mariah Carey. Vi skal til Clean Bandit og Anne-Marie og Sean Paul og deres Rockabye. Og det som ekstra gøy med det her at den som har skrevet låta norsk og heter Ina Vrolsen.

Det jo litt under tre måneder igjen til jul. En av dem som godt planlagt fram mot jula, det Emma Steinbakken som har kalenderen full av julekonserter. Her fikk du av på høsten I NRK P1 med for alltid type ting. Og så skal du få mer norsk musikk av meg. Denne gangen ifra dem tåen som ble ekstra godt kjent for verden gjennom å være pauseinnslaget på Melodi Grand Prix året etter at Fairytale og Alexander Rybak vann. Her selvfølgelig Madcon og Glow.

Hello fra Madcon, nest siste låt ut fra meg I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, sier tusen takk for I dag. Og så som vanlig Pia Skjevik på plass, rett etter nyheteren nå klokka 19. Fram mot nyheteren, en helt nydelig sak fra Carpe Diem. Her låta her. God lørdag videre.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsverksemda I dag et lovløst rom. To personer som har gått på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og derfor sett seg nødt til å rømme derfra. Regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettene, og derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, trua på at det skjer noe nå heller.
1: Dette fikk vi et enstemmig stortingsflertall til å si I 2021 at skulle forbys. Arbeiderpartiet var med, så begynner de å se på det og kommer tilbake igjen I 2025 og sier at dette blir ikke gjennomført. Og da har de nok sannsynligvis lyttet til radikale islamske trosamfunn som mener selvfølgelig at dette problematisk. Og det skjer gang på gang at det viktigere for Arbeiderpartiet å lytte til radikale muslimske trosamfunn enn å ivareta ungdommene våre.
0: Så til Midtøsten, for nå kommer det like mye olje derfra som før Iran-krigen. Det viser septembertala til analysebyrået Kepler. Det har vært iransk strategi å hindre oljestrafikken for å skape press mot USA. Men selv om olja nå kommer seg ut av golflanda, har ikke det ført til lågere oljepris. Det forklarer utenriksreporter Halvard Sandberg.
2: Den fortsatt høy, og det har mye med at denne operasjonen med å få oljen ut dyr. De må betale redere og forsikringsselskaper og besetning ganske mye penger for å gjøre noe så risikofylt.
0: Det som derimot hjelper med å holde oljeprisen nede, at 325 millioner oljefat nå frigitt fra beredskapslager siden mars. Det opplyser det internasjonale energibyrået IEA. I løpet av de neste 4 månedene skal 100 millioner nye oljefat bli sluppet ut på markedet for å bøte på prispresset. Det opplyste medlemmer av IEA I går. En britisk-iransk mann I 20-åra som mistenkt for å ha planlagt terror ved en britisk flybase løslatt mot kausjon. Mannen ble pågripen på torsdag, og politiet sa da at de knyter mannen til pågripinga av 5 andre ved flybasen noen dager før. Alle 6 med det løslatende mot kausjon. Antiterrorpolitiets etterforsking held fram. Dagens store ishockeyoppgjør nå. Vålerenga tapte for første gang denne sesongen, og det borte mot rivalen deres, Storhamar. Oslo-laget var klare favoritter, men tapte altså 2-5. Friske Asker slo derimot stjernen og troner derfor øvst I Eliteserien. Mer sportsresultat finner du som alltid under livesport på nrk.no. Radionyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandbol.
3: Riktig god lørdagskveld og hjertelig velkommen til det som vel kanskje den eneste lørdagen hvor det faktisk høstferie over hele landet. Den ene delen I ferd med å runde sin, og for den andre begynner den. Så man kan tillate seg å si og ønske alle en riktig god høstferie, eller alle som feirer høstferien, holdt jeg på å si, denne lørdagskvelden på NRK P1, hvor jeg, som heter Pia Skjevik, skal holde deg med selskap, og vi skal starte med en ekskatolikk som synger om Gud. Her Joan Osborne.

Den var nok veldig viktig for henne å skrive, i tillegg til at den ble en av hennes aller største hit. Den ble jo hennes største hit. Vi hørte Joan Osborne med One of Us, og skal fortsette til en av de norske artistene min DJ-empiri tilsier at fungerer aller best på dansegulv. Her min store favoritt, Magnus Eliassen, med Savna deg. Jeg skulle

Frida Amundsen med Hjem igjen. Han har dominert hitlistene siden 2022 til tross for sin unge alder. Han bare 24 år. Her

0: Ja, fra den tiden Michael Jackson var blitt så svær at absolutt alle ideene hans ble møtt med tommel opp fra apparatet vi hørte Earth Song, før det var det Benson Boone og hans Mystical Magical.
1: Da

Det var Line Dybdal, og vi hørte selvfølgelig Morgan Gut. Og da skal vi over til en artist som har vært en del av den norske offentligheten siden hun var en sånn, ja, var det 15-16 år, og senere denne måneden så blir altså

Ja, den store dagen vel om en 3 ukers tid, hvis jeg ikke husker feil. Vi hørte Astrid S. med Emotion, og fortsetter selvfølgelig med ung, fremadstormende norsk musikk, den gang fra Adrian Jørgensen. Vi skal høre Motvind.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her.
2: Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
1: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
1: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
1: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
1: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, hun kjent for sine såre og ærlige tekster. Vi hørte Yngvild og hennes gråter over det som over. Og da skal vi faktisk straks høre tre på rad norsk på norsk. Men først så skal vi til 1986 med Lionel Richie.

en stor favoritt fra Lionel Richie. Vi hørte Dancing on the Ceiling, og det kaptein som starter tre på rad norsk på norsk denne lørdagskvelden i NRK P1 med låta

Det å bli som norsk hoffleverandør av musikk og regne godeste Admiral P. Vi hørte låta Snakke litt, og det Gunn Kvåle som runder av tre på rad norsk på norsk med Sommeren før deg. Like.

Williams med låta No Regrets. Og det straks tid for en nyhetsoppdatering her hos oss. Deretter mer musikk fra meg, som heter Pia Skjevik. Og vi skal selvfølgelig spondere på oss en deilig duett på vei ut mot alt dette. Her Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen.

0: Klokka er 20 og du hører NRK Nyheter. SV krever midlertidig stopp I utbyggingen av datacenter I Norge og etterlyser raskere regulering. Leder Kirsti Bergstø forklarer hvorfor hun vil avbryte utbyggingen nå.
1: Vi ser en voldsom etablering, det suger ut all kraften, og vi har ingen kontroll, hverken med etableringen, eierskapet.
2: På mandag fremmer SV forslaget I Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datacentre på strømnettet, og mange står I kraftkø.
1: Vi mener at grunnen til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp. Av bygging, etablering av datacenteret, frem til vi har systemet konsesjon eller en form for regulering.
2: Nye krav til datacenteret vil regjeringen først komme med I en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans I byggingen ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
3: Det fordi at dette en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører. Og stanse en næring, det nesten ingen eksempler på I det norske samfunnet.
0: Det sa til slutt Arbeiderpartiet sin Jon-Ivar Nygård I kommunal- og forvaltningskomiteen. Og reporter som lagde denne saken heter Lisbeth Schei. På Jessheim blir en mann I 50-årene behandlet for stikkskader etter en valgshending på en privat adresse. Tilstand til mannen skal være stabil ifølge Oslo politiet. En kvinne I 50-årene sikta og har en relasjon til den fornærmede mannen. Fengselsdirektøren I amerikanske Tennessee går av etter to misslykka avrettinger. Det opplyser guvernøren I delstaten. Krista Pike skulle bli avrettet med giftsprøyte denne veka, men overlevde to doser og ligger nå I koma. Det altså andre gang I år at jeg ikke klarer å følge opp en dødsdom, forteller korrespondent I Washington D.C. Peter Svår.
4: I mai klarte de ikke å lokalisere en åre på den dødsdømte som da skulle henrettes. Den ble utsatt, og denne gangen så vet vi jo ikke med Krista Park nøyaktig hva som har gått galt, men det to problemer fengselen har med denne henrettelsesmetoden. Det tilgangen på kvalifisert helsepersonell, der de fleste har reservert seg, og det tilgangen på selve giftstoffet pentobarbital, som produseres I hovedsak av europeiske legemiddelselskaper, som har nektet å selge dette stoffet til fengselene her, og det betyr at de ofte skaffer dette på svarte børs eller gjennom uoffisielle kanaler, og et spørsmål nå jo om denne giften som ble brukt på Krista Pike for eksempel hadde gått ut på dato.
0: Kroatia sitt landslag I herrefotball har aldri blitt slått så kraftig som I kveld. England slo deg 7-0 med sterk hjelp av kaptein Harry Kane sine to mål. Dette var kveldens første Nations League-kamp. Klokka 20.45 møter Spania Tjekkia, før de norske herrene møter Portugal igjen I morgen og satser på revansj etter tapet på førre søndag. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
5: Ja, du hører på NRK P1, og det mitt privilegie å få holde deg med selskap I en time til denne lørdagskvelden, med mindre faktisk. NRK P1. Du nettopp skrudde radioen på, for da det vår første time sammen, men jeg heter I alle fall Pia Skjevik og skal holde deg med musikalsk selskap I også, eventuelt, og... Den neste timen har Kim Carnes med Betty Day.

knows you. Ja, hva er det de sier? Øynene er sjelens speil. Vi hørte Kim Carnes og hennes Betty Davis Eyes, og rydder vei for Stig Brenner. Dette en av hans nyere låter. Den heter Sofa. Jeg var lei å våkne på sofaen.

det var Stig Brenner med låta Sofa, et møbel som kjent for de fleste av oss, og som faktisk det stammer tilbake mange hundrevis av år. Jeg tror i vårt språk så har vi vel hatt det siden 1600-tallet eller sånn, men det kom til oss fra franskmennene via araberne. Over til deg.

Noen ganger så føler jeg ikke at vi er liksom takknemlige nok overfor Lenny Kravitz, som i tillegg til å ha gitt oss hele sin musikalske karriere, også har skjenket oss Zoe Kravitz, sin datter, som både er en fabelaktig skuespiller og sangerinne.

Nydelige Olivia Dean, vi hørte So Easy to Fall in Love. Og før det var det selvfølgelig altså Lenny Kravitz med Can't Get You Off My Mind. Og nå skal vi over til en av mine favorittanekdoter I form av en låt. For da Coolio, som den første rapperen noensinne, fikk lov til å sample Stevie Wonders Pastime Paradise, så var det en streng regel. Han fikk ikke lov til å banne I det hele tatt. Så her kommer altså den eneste Coolio-låta uten et eneste banneord. Vi skal høre Gangsters

hennes frittalenhet har kommet til syne på både godt og vondt gjennom hele hennes karriere. Vi hørte Pink med Raise Your Glass. Nå Lille Cæsar og elsker deg.

0: nerv. For du sover når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg. Og da skal vi over til søta bror og søster. Det formelig som vi kan høre 90-tallet bli til i denne

Multikunstner Emil Karlsen med Jodus Alo, og da det tid for et gledelig gjenhør med selveste Desiree.

var Phil Collins med Another Day in Paradise, for det hørte vi selvfølgelig Odd Nordstoga, som albumaktuell med låta En sång som finst. Og nå det Hedda May, dette Blow Kiss.

Simen Wikan og rett sted, rett tid. Og da, kjære venn, det på tide for meg som heter Pia Skjevik. Og takk alle hjerteligst for å følge denne lørdagskvelden. Hold deg her på kanalen for både en nyhetsoppdatering og mer musikk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Den norske mannen sa sete I resten etter at en mann døde under jakt I Arjeplog på torsdag nå løslaten. Det opplyser svensk påtalemakt. Mannen fremdeles mistenkt for å aktløst føre til en annen sin død. Aktor Moa Einestrand sier nye undersøkninger har ført at det ikke tilstrekkelig grunnlag for å holde mannen I arrest eller be om varetektsfengsling. Hun understreker at det fremdeles ikke noe som tyder på at mannen ble drepen med vilje. Emneknaggen I am Jane Doe sprer seg I sosiale medium til støtte for den fornærmede kvinna I Cornell-saka. Den stammer fra 2024, da en kvinne meldte en gjengvoldtekt til politiet ved eliteuniversitetet Cornell I USA. Saka ble henlagt, men nå gjenåpnet. Reporter Ingeborg Kristensen Breivik sier saka skaper massivt engasjement.
1: Identiteten til de syv mennene har blitt spredt både på nett og I amerikanske nyhetsmedier. Som en konsekvens har nettroll forsøkt å avsløre hvem den anonyme kvinnen Det har utløst en kraftig motreaksjon. Tusenvis av kvinner prøver å holde Jane Doe's identitet skjult.
2: I am Jane Doe.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane Doe.
5: Hi, my name is Jane Doe.
6: I am Jane Doe.
0: Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Flere har I dag stått frem I Aftenposten og fortalt om forholdet på det de kaller koranskole. Regjeringen skal derfor på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. Reporter Trond Lydersen har intervjuet en av kvinnene som har stått frem, og hun sier at
7: «Å være I menigheten var som å være I en militærtjeneste, men vi var barn.»
8: «Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn I Norge har det godt, og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt rom.»
7: «Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud.» Fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.
8: I en del andre land I Europa så det langt mer utbredt der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn. Og det utvikling vi ikke ønsker I Norge.
0: Det sa til slutt barne- og familieminister Lene Vågslid. Tusenvis av spanjoler har tatt gatene I hovedstaden Madrid og andre byer I protest mot bostadpolitikken I landet I dag. Tidligere I veka lanserte regjeringen en ny utleigereform som skulle gjøre det lettere å leie seg en heim, men I går ble denne reformen stemt ned av kongressen. Spania mangler for tida 700 000 bostader ifølge BBC, samtidig som husleiga stiger kraftig. Dette var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
9: Og takk for nyhetene. Lørdagskvelden over oss, Alexander Wallestad klar I studio for å holde deg med selskap. Det blir massevis av fin musikk å få her hos meg nå de kommende to timene, så det bare til å henge her sammen med meg.

det er ikke bare bare å vite om det er en mann eller en dame som synger I Portugal The Man, men det er altså vokalisten John Gourley som er kjent for å si ganske sånn lyse og klangfulle falsette stemmer som klær bandet veldig fint. Du fikk Feel It Still her I NRK P1. Alexander mitt navn, og jeg ditt selskap. Da har jeg tenkt å være frem til klokka 23 I kveld. Det alltid stor glede å være her sammen med deg, og jeg har fylt opp spillet mye med massevis av fin musikk. Og godt nå så skal du få Madeleine med Gå meg vill.

Nordnorsk herlig musikk ifra Violet Road, A Piece of Paradise. At du her I NRK P1 på lørdagskvelden, og jeg håper den kvelden strålende fin. Der som du jeg skal I hvert fall bidra med mitt, som massevis av fin musikk. Og nå skal du få en nydelig låt ifra Delara. Her Josefine.

han har en rå stemme til de Swims med låten Lose Control. Og skulle du ha lyst til å høre den live, så kan du da i mars. Da kommer han til Norge for å spille konsert på Unity Arena på Fornebu, like utenfor Oslo. Du hører på NRK P1 nå, og nå skal du få norsk musikk fra en av våre, ja, hva vi kaller han, nasjonal Instagram-poet etter hvert. Her Trygve Skau med Våpen.

0: Och den store R&B-stjärnan Nelly sammen med Kelly Rowland, det fikk Dilemma her I NRK P1. Jeg liker aller best å spille norsk musikk for deg, og nå har jeg plukket ut tre fine låter med norsk tekst som jeg har lyst til å dele med deg, og vi starter med sørlendingen Asbjørn Ribe. Her Jeg ser bare deg.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Ja,

Dette var natten, eller dette her med Love, Love. Du hørte den her I NRK P1 når klokka har blitt 8 minutter på 22, og jeg har lyst til å spille inn til norsk på norsk låt for deg nå. Her Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer.

Sava eller Lockhart, hva om det finnes noe mer? Du har hørt den her i NRK P1, og klokka den nærmer seg 22. Straks så skal du få en nyhetsoppdatering her hos oss, og så skal jeg være videre med deg jeg, her i kanalen fram til klokka 23 i kveld. Jeg heter Alexander Wallestad, og fram mot nyhetene så skal jeg gi deg litt grann Oscar-belønnet filmmusikk fra Disney-storfilmen Beauty and the Beast. Her sangen med samme navn, med Celine Dion og People. Rise.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. SV krever midlertidig stans I utbygging av datasenteret I Norge. Leder Kirsti Bergstø forklarer hvorfor hun vil avbryte utbyggingen.
1: Vi ser en voldsom etablering. Det suger ut all kraften. Og vi har ingen kontroll. Verken med etableringen, eierskapet.
2: På mandag fremmer SV forslaget I Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datasentre på strømnettet. Og mange står I kraftkø.
1: Vi mener at det grunn til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp. Av bygging, etablering av datasenteret, frem til vi har systemet konsesjon eller en form for regulering.
2: Nye krav til datasenteret vil regjeringen først komme med I en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans I byggingen ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
3: Det fordi at dette en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører. Å stanse en næring, det nesten ingen eksempler på I det norske samfunnet.
0: Sa til slutt Arbeiderpartiets Jon Ivar Nygaard I kommunal- og forvaltningskomiteen reporter var Lisbeth Schei. I Saudi-Arabia brenner det et oljeanlegg som tilhører det saudiske oljeselskapet Aramco sør for Riyad. Houthi-militsen sier de står bak angrepet, og saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert det. Nå strømmer det like mye olje fra Midtøsten som før Iran. Krigen det viser septembertallene til analysebyrået Kepler. Irans strategi har vært å hindre oljetrafikken for å skape press på USA. Men selv om oljen nå kommer seg ut av golflandene, har ikke det ført til lavere oljepris, forklarer utenriksreporter Halvard Sandberg.
4: Den fortsatt høy, og det har mye med at denne operasjonen med å få oljen ut dyr. De må betale redere og forsikringsselskaper og besetning ganske mye penger for å gjøre noe så risikofylt.
0: Det som derimot hjelper med å holde oljeprisen nede at til sammen 325 millioner fat med olje frigitt fra beredskapslagrene til det internasjonale energibyrået, melder AFP. Det rundt 80% av det de har forpliktet seg til å bidra med fra reservene. I løpet av de neste 4 månedene skal 100 millioner nye oljefat bli sluppet ut på markedene for å bøte på prispresset. En mann I slutten av tenårene fengslet og siktet for trusler, tvang og seksuelt krenkende atferd overfor barn. Drapstrusler skal ha blitt framsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulige tilknytninger til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
5: Og takk for at du holder oss oppdatert på nyhetene. Alexander mitt navn. Jeg ditt lørdagsselskap her I NRK P1. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg.
6: Dette musikk I NRK P1 med Alexander Valle.

Nick Kershaw, som vi faktisk kunne se live her I Norge for ikke lenge siden. Han spilte nå I september på Sande Jazzfestival I Vestfold. Og jeg regner med at de som hadde møtt opp for å se den 68 år gamle artisten fikk høre denne sangen her. Wouldn't it be good, hørte du her I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg sitter klar her I studio jeg, for å holde deg med selskap I en liten time til. Frem til klokka 23 så det jeg som styrer denne store skuta som heter NRK P1. Og akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra Vilde. Her plass til meg.

0: Vil det med plass til meg? Et av de heiteste navnene i norsk musikk de siste par årene, det en ung kar som kommer fra samme plass som meg, uten sammenligning for øvrig. Han spiller country på norsk, heter Tobias Steen, og her skal du få en av hans aller ferskeste låter, nemlig Halvt forhold.
1: Dette er NRK P1.
2: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Nok en sommer forbi, og nok et løfte.

Jeg ser Moa hans nydelige Jasmin og Aladdin. Fikk det her I NRK P1 når klokka har blitt ja, passert 10:30 denne lørdagskvelden. Jeg håper du har en strålende fin kveld. Akkurat nå så skal du få Lola Young og hennes ADHD-ode. Her Messi.

Den låten jo helt synonym med Rocky, men det var jo faktisk ikke før i Rocky 3 at denne sangen dukket opp. Og for en filmmusikk da. Det vel knapt noen låter som passer bedre til filmen de laget for. Du fikk Survivor med Eye of the Tiger her i NRK P1. Og ja, nå klokka blitt 10:30 på lørdagskvelden. Jeg heter Alexander og stor koser meg her sammen med deg. Og akkurat nå så skal du få litt norsk musikk for meg fra Oscar og Gard Hella. Her første prioritet.

et ordentlig stjernesamarbeid I den låten her. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean sammen I samme låt du fikk Feels I NRK P1. Og nå skal du få litt grann deilig norsk soul fra det Oslo-baserte bandet Sunbird. Her Is This What Love Is.

Sunbird, og dette Is This What Love Is. Du hører på NRK P1, og her skal jeg holde meg litt mer I det musikalsk behagelige hjørnet. Her Van Morrison, Every Time I See a River.

Lovende og veldig dyktig artist ifra Voss, det der Taus kaller hun seg for, og det fikk låten hennes Tror jeg fell.

Jason Derulo hørte der i NRK P1. 10 minutter på 11 klokka blitt nå, og du skal få en nydelig duett mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes. En å hvile øynene på.

Tveiten og Inge Bremnes I deres nydelige samarbeid Ein og kvile øyne på Som du hørte her I NRK P1 Klokken nærmer seg 23 Men jeg rekker par låter til Altså før jeg gir meg for I kveld Og akkurat nå Så skal du få George Ezra Med hans

Jørg Esra har gitt oss Shotgun i NRK P1 på lørdagskvelden. Og nå er det ikke mange minutter igjen til klokka 23, og det betyr som vanlig at vi skal ha med oss en nyhetsoppdatering her i kanalen. Og så er det programmet 90 etterpå, en hel time med 90-tallsfest, som er jo balsam for øyrene for oss som er født på 80-tallet og hadde vår ungdomstid på 90-tallet. Alexander Wallestad heter jeg. Takk så mye for følge. Frem til nyhetene får du Sturla med Skår i hjertet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. To tidligere elever på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og de så seg nødt til å rømme. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsvirksomheten et område uten klart regelverk, og regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene. Derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, tro på at det vil skje noe. Nå heller.
1: Å være i menigheten var som å være i en militærtjeneste. Men vi var barn.
2: Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn i Norge har det godt, og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt rom.
1: Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud, fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.
2: I en del andre land i Europa så er det langt mer utbredt, der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn, og det en utvikling vi ikke ønsker i Norge.
0: Reporter Trond Lydersen og Venstres Abid Raja klar på at koranskole med overnatting må forbys.
3: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende, forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
0: Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet. Den norske mannen som i 60-åra som mistenkt for uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog i Sverige, nå løslatt. Saken etterforskes fortsatt, og mistanken mot 60-åringen består ifølge en svensk statsadvokat. Ingenting tyder på at det dreier seg om et forsettlig drap, sier han. Lørdag gikk latvierne til stemmeurnene for å velge ny nasjonalforsamling etter at den forrige regjeringen ble felt i mai. Statsminister Andris Kullbergs parti leder på valgdagsmålingene. Skulbergs sentrumsparti i Felleslisten får 35,6% oppslutning og blir største parti. Brannmannskaper har nå kontroll på en brann i Reitan næringspark i Ørland i Trøndelag. For andre dag på rad måtte brannvesenet slukke brann i næringsparken. Det tok 20 minutter å få kontroll på brannen i lagerbygningen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Dette er 90 i NRK P1.
5: God lørdagskveld og hjertelig velkommen til en 90-tallsfest her i NRK P1. Jeg heter Ellen Flott, og jeg skal henge med deg helt fram

pause på 8 år fra 1990 til 1998, men heldigvis for oss så kom de tilbake I 1999 med et smell. Comeback-låta til Eurythmics, I Saved the World Today, fikk åpna denne lørdagens 90-tallsfest. Jeg heter også Ellen Flå og har med meg en listetopp fra USA, en listetopp fra her til lands I oktober I 1995, og ikke minst da mange andre gode låter. Blant annet denne, så du hører E6 med DDE.

170,000 eksemplarer her til landstyr til DDE. Sin kanskje aller mest kjente låt fra denne tida. Det her var selvfølgelig E6. Nå har vi kommet til oktober, og det alltid gøy å gange litt tilbake I tid og sjekke hva det var vi hørt mest på denne tida for noen år tilbake. Og nå har jeg letet opp sangen som oss, ifølge hitlisten, hørt aller mest på for 31 år siden. Sangen var den første singelen fra denne artistens andre soloalbum, og coveret det I svart-hvitt. Artisten selv har på seg en vest som åpen, så du ser brøstkassa, og så ser den vel mot sin venstre, litt sånn, ja, mystisk ut. Ser litt mystisk ut. I hånda så har han en gammeldags skrivemaskin, og så ser det ut som at coveret knust I front, og jeg tror kanskje jeg tenkte noen ganger, ha det knusteste, det plastcoveret nå. Det kan jeg, du har skjønt hvem det jeg snakker om. Og kanskje var det den skrivemaskinen han skrev A Kind of Christmas Card på albumet heter Wild Seed og det her altså førsteplassen I oktober 1995 du hører Martin Harket

du hørte Kind of Christmas Card her I programmet 90. En første plass altså hadde den I oktober I 1995 hentet fra Morten Harkets soloalbum nummer 2 Wild Seed og det kan jo hende du husker musikkvideoen der Harkets kone den gangen Camilla Malmqvist Harket var med en video filmet I Los Angeles. Fra Wild Seed til Wild

Og det, og det her synes jeg stas. Du har hørt Even Better Than The Real Thing, hentet fra det legendariske albumet Achtung Baby. Snart så skal du få Blur her I 90 med låta Country House, men nå til en ballade signert Boys to Men, som altså skrev Boys med Z. Det var jo kult. I'll make love to you. Sånn var det. Låten, den mer smooth enn mitt språk, kan du si. Jeg skal kjefte nå, så skal du få koste meg I låten.

her i 90, for jeg bruker alltid å avslutte med en Be Up The Dance-låt som jeg har valgt å kalle den. Hvem som står for den, ja, det får du svar på om en liten halvtime her i NRK P1. Men nå altså til Country House og Blur. Det her en god låt fra 90-tallet. Før da, jeg slipper til Dixie Chicks faktisk om

0: Den beste samleplata fra 90-tallet. Absolutt musikk 15 du har hørt på Blur med Country House. Nå over til country. Ja da, det passer har jo meget godt da. Den sangen her var gitt ut i 1998 faktisk, og kunne jo kanskje ha blitt populær I år igjen, for det noe som har blitt I vinden, så det country musikk. Du hører Dixie Chicks. Dette Wide Open Spaces.
1: 90 lørdagen fra 23 til midnatt I NRK P1.

Oswa, tidligere innom topp 20 her I Norge. Nå skal vi se mot det store utland og mot Billboard I USA. Og det virker som det var populært med svart-kvitt I musikkverden den gangen, for damas gate nå hadde på samme hatt på samme måte som Morten Harket et svart-kvitt bilde på coveret av albumet sitt. Og så så hun jo ut som en modell da, med det lange, bølgete håret sitt. Albumet Oscar kom etter kjempesuksessen med Music Box og ikke minst julealbumet året før. En plata var produsert sammen med blant annet Babyface og Boys to Men og hadde en mer sånn urban stil. Og I hele oktober I 1995 så var det Mariah Carey sin Fantasy som lå på toppen av hitlisten I USA Billboard Hot 100.

Day One, blant annet norske Christian Ingebrigtsen, du hørte Every Time. Programmet heter 90, det betyr at du kun får 90-tallslåta I en hel time hver lørdagskveld mellom 23 og midnatt på NRK P1. Navnet mitt Ellen Flå, og nå skal vi lalle sammen, altså ikke legge oss da, men nå skal vi si la-da-di, la-da-da. Skal til 1991, og artisten Crystal Waters.

remixet flere ganger I etterkant. Og det regnes altså som en klubbklassiker. Så det burde du ha danset til de her rytmene uten at du egentlig har tenkt så mye over det. Det altså originalen som kom ut I 1991, Crystal Waters, og låten heter Gypsy Woman. Skal snart altså ut på dansegulvet. Sammen med en partner da, kanskje helst, by opp til danslåta, vente etter When Susanna Cries.

En klassiker fra 90-tallet med Susanna Cries. Nå har det altså tid altså kommet. Du skal få lov til å by opp den du liker aller best til dans, eventuelt bare drømme det bort. Tilbake til denne tida hos var litt mer bekymringsløs. Og det selveste Michael Bolton som står for dansen I kveld I 90 Det her Said I Loved You But I Lied fra 1993 Ha en riktig fin kveld, alle Husk, nattradion som kommer etter meg Og så høres igjen neste helg

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. To tidligere elever på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og så seg nødt til å rømme. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsvirksomheten er et område uten klart regelverk. Regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene. Derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, tro på at det vil skje noe nå heller.
1: Dette fikk vi et enstemmig stortingsflertall til å si i 2021 at skulle forbys. Arbeiderpartiet var med, så begynner de å se på det og kommer tilbake igjen i 2025 og sier at dette blir ikke gjennomført. Og da har de nok sannsynligvis lyttet til radikale islamske trosamfunn som mener selvfølgelig at dette er problematisk. Og det skjer gang på gang at det er viktigere for Arbeiderpartiet å lytte til radikale muslimske trosamfunn enn å ivareta ungdommene våre.
0: Og Venstres Abid Raja er klar på at koranskoler med overnatting må forbys.
2: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende, forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
0: Abid Raja. Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet, og saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert angrepet. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kullbergs fått 35,6% av stemmene, ifølge en valgdagsmåling. Kullbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland, og han sier han er glad for støtten han har fått fra velgerne. Statsministeren sier han nå ikke ønsker å samarbeide med det populistiske partiet Latvia først, som ligger an til å få rundt 11% av stemmene. I Sverige er den norske mannen i 60-årene som er mistenkt for å uaktsomt dra på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog løslatt. Mistanken mot 60-åringen består ifølge en svensk statsadvokat, men ingenting tyder på at det dreier seg om forsettlig drap, sier statsadvokaten. Nå fotball til slutt. Spanias landslag i fotball slo Tsjekkia 3-1 i Nasjonsligaen og topper dermed sin gruppe. England følger på andreplass foran Kroatia på tredje og Tsjekkia på fjerdeplassen. England slo Kroatia hele 7-0 lørdag. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Da var vi en sving innom Dirty Dancing her I natt. Radioen, Patrick Swayze og Wendy Fraser. She's like the wind. Og så var det Hellbillstad som åpnet det hele. Med sin reise I lag med deg og Nils Hågen Ostad. Det står klar her I studio. Velkommen inn.

sitt flygelut, Easy On Me, sang og spilt hu. Og I dag kan Chris Lowe feire bursdag. Hvem det, tenker du nok? Men om jeg sier at han halvparten av The Pet Shop Boys, så du kanskje med. Det vel sanger Neil Tennant som kanskje får mest oppmerksomhet, men Lowe nok like viktig, til tross for en litt mer anonym tilværelse bak solbriller og caps og sin synt. Men uansett, I dag en bursdag, og da kommer denne.

Ja, det var to store frontfigurer i tur og orden her i Nattradion. Først Anne-Grethe Preus, som jo gjorde stort som soloartist, men før det også stort som frontfigur I Vesle Frikk. Og så var det Morten Abel da, som stod for vokalen her I September When Bullet Me. Og straks det klart for søndagens Nattnøtt.

Strøm videre, Violetta, det var meldingen fra Kaisers Orkester. Denne gang det en trio som har tatt plass I Nattnøtta, en norsk sådan som vi spiller ganske så ofte her I kanalen, så spørsmålet som vanlig da, hvem dette?

Mye deilig popmusikk her, men hvem var det som spilte? Ja, du hørte sikkert at det var to ulike damestemmer I disse klippene, men bandnavnet det samme. Ja, og trenger du å fundere litt til, så får du det. Lover å gjenta oppgaven om litt, og fasiten kommer også.

Zimmermann fikk det der, og før det var det Toto her I nattradion. Men nå må vi jo knekke denne nattennøtta da. Et norskt band I nøtta, en trio, stort sett med litt ulike sangere. Spørsmålet hvem dette?

Ja, hvem var dette, tro? Jo da, det var D-Sound. Trioen som jo har vært litt, eller har hatt litt forskjellige sangere, etter at Simone tok en pause. Men så var hun faktisk tilbake igjen da. Her kommer det mer fra D-Sound med Simone på sangen.

var dette No Rules, sang hun like etter at Lotte hadde sunget den fineste sangen. Og straks blir det en liten nyhetsoppdatering. Fremtid til Jason Mraz som synger for deg.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen snur etter nye varsler mot koranskoler og setter ned en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for å forby eller regulere koranskoler og andre faste overnattingstilbud for barn. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil se bredere på saken enn regjeringen har gjort hittil. Venstres Abid Raja sier til NRK at regjeringens initiativ kommer alt for sent, og FRP's Jon Helgheim sier det på høy tid med et forbud. Kvinnen som har beskyldt 7 menn for gruppevoldtekt på en fest på Cornell Universitet i New York, får nå store mengder støtteerklæringer. Andre kvinner viser sin solidaritet i sosiale medier. Det som skjedde for 2 år siden skaper storm.
1: Something like this never should have happened. This is a disgrace. And I feel shame to be here.
2: Studentene ved eliteuniversitetet Cornell opprørte over at en kvinne skal ha blitt voldtatt av 7 medstudenter. Nå sprer støtten seg til henne de kaller Jane Doe, ikke ulikt MeToo-bølgen. Studentene krever drastiske endringer ved universitetet, og 1300 tidligere studenter krever også at ledelsen gjennomfører raske og omfattende tiltak etter anklagene om voldtekt.
3: There was a lot of anger in that room. They're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Reporter Sissel Levold. Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kolbergs fått 35,6% av stemmene ifølge en valgdagsmåling. Kolbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland. Han sier det han glad for støtten han har fått fra velgerne. Statsministeren sier også at han nå ikke ønsker å samarbeide med det populistiske partiet Latvia først, som ligger an til å få rundt 11% av stemmene. I Sverige den norske mannen i 60-årene som mistenkt for uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog, løslatt. Mistanken mot 60-åringen består ifølge svensk statsadvokat, men ingenting tyder på at det dreier seg om forsettlig drap ifølge statsadvokaten. Fotball. Spanias herrer slo Tjekkia 3-1 i nasjonsligaen og topper sin gruppe. England følger på andreplassen foran Kroatia på tredje og Tjekkia på fjerdeplassen. England slo Kroatia hele 7-0 i går. Og Portugal-Norge kan du høre på NRK Sport

Emilie, hallo. Syng om neste stasjon her i Nattradion i andre runde av programmet vårt i natta. Søndag 4. oktober har vi kommet til. Johnny Cash hørte vi først, og nå kommer Rolfa. Nils Åge Nonstad, si velkommen inn.

Det var Marte Wang som sang det, og det Lillos hørte før det. Dagen I dag ja, egentlig en litt kjip dag, sånn musikkhistorisk, for samme dato, 4. Oktober I 1970. Da ble Janis Joplin funnet død på rommet sitt på Landmark Hotel I Hollywood. Hun hadde gjort forsøk på å stoppe opp med heroin, men denne dagen ble dosen for stor, og hun ble borte. En sørgelig utgang for en stor sanger, som jo egentlig hadde en stor karriere foran seg. Og det ekstra triste jo at plata hennes Pearl gikk til topps etter hennes død. Så det fikk hun ikke oppleve, men vi kan jo oppleve musikken hennes fortsatt, så da hyller jeg Janis Joplin litt med denne. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Janis Joplin, me and Bobby McGee. Og hun gikk dessverre ut av tiden akkurat på dagens dato i 1970.
1: Hva

0: Stage Dolls der med låtskriver og gitarrist og sanger Torstein Flakne I spissen It's Only Love Og den tok oss fram til vår norske trippel
1: Tre på rad, norsk på norsk
2: Kan du gi meg et tegn, please? Bare noe som helst, please Før jeg

Frida Onnevik til slutt I den norske trippelen denne gang, snubletråd og sanghu. Øystein Sunde for det, kjekt å ha, og Camilla Nørst og Mike Parda, lykkelig I stille regn. Aller først.

Gavin DeGraw sing Chariot. Det Frank og Frans som dagens navn denne søndagen 4. oktober, og da kunne jeg jo ha hentet fram ja, Frank Sinatra, men har heller lyst til å bruke anledningen til å spille litt Frank Hammersland, artisten og låtskriveren fra Bergen som dessverre døde I 2023, og som mange kjenner fra bandene Pogo Pops og Popium. Så da får Frank Hammersland representere navnedagen med denne.

Jo Nesbø var det som sang Håp her I nattradion. Og nå det en, ja, en sang om å våkne som avrunder nattradion. Ja da, sånn ble det. Det Wham, Wake Me Up Before You Go Go og Nils Åge Nonstad. Takk for laget.

Her er NRK Nyheter klokka to. Fremskrittspartiet mener regjeringen alt for sent ute når den nå på nytt går inn for å regulere eller stoppe koranskoler med overnattingstilbud. Et enstemmig storting vedtok dette allerede i 2020, men Arbeiderpartiet har